Kai gimiau, dar tavęs neturėjau. Tavyje būdamas tik tai krislu degiau. Mano plaukus draikydavo vėjas, o aš pienių vainikai žaidžiau. Paugėjęs priejau prie žilvičių. Tavo vardą tarp lūpų tariau. Man širdis suspurdėjo iš džiaugsmo, kad tave pagaliau pajutau. Pajutau saulė šypsnį ant skruosto, rūgio kvapą delnuose laikiau. Prisiglaudęs prie beržo kamieno, Lietuva aš jame išraižiau.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybinės reikšmės kelius, prižiūrinti bendrovė Via Lietuva skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių, kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys, todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitusi eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologo teikimų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimu, moksleiviams teikti pavyzdžiui nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Per pirmosius 500 mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. Į higienos institutų įskelbint, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų lygomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimu, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Ukrainos ministrų kabinetas patvirtino priemonių paketą, kuriuo siekiama sustiprinti socialinę paramą pabėgėliam šalyje ir užtikrinti būstą šeimos tipo vaikų namams. Vyriausybė pratėse kompensacijų mokėjimo laikotarpį įstaigoms, kuriuose apgyvendinami karo dokumentus praradę pabėgėliai nuo 60 iki 90 dienų. Ministerė pirmininkė pažymėjo, kad vyriausybė išplėtė būdus, kuriais galima patvirtinti būsto sunaikinimą ar sugadinimą. Nuo šiol kaip įrodymas gali būti naudojama nuotolinio patikrinimo ataskaita. Be to kompensacijų sistema taps skaidresnė. Per Ukrainos pensijų fondo elektroninį portalą piliečiai galės peržiūrėti informaciją apie sprendimus dėl kompensacijų, atsisakymo priežastis, kompensacijų sumų apskaičiavimus ir mokėjimų įrašus. Kinija savo pajėgos, kurios kautusi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenis į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parengties lygis strateginiuose vandenyse pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia Atlanto daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinės sausumos pajėgos, taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukė su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių, tai yra apie 80 km į rytus, pietryčius, nuo Maltos.
1: Sportas.
0: Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolę. Zverevas nugalėjo italą rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį išsiveržė daugkartinio šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančią Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas padidės visoje šalyje, palies daugelyje rajonų. Lietaus visai gali išvengti tik pajūrių ir pietvakarinio šalies pakraščio gyventojai. Pus nestiprus, nepastovios krypties vėjas. Tik per perkūniją vėjas gali papūsti stipriau. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių, o prie jūros ir šiaurės rytinėme šalies pakraštyje gali būti laipsnių kitų vėsiau. Antradienį bus nepastoviai debesuotorai. Trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Vėjas bus silpnas. Naktį vėjas iki 9-14 laipsnių, o antradienio dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
8: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
9: Labas rytas visiems. Šiuo metu 7:15 iš radio stoties Pūkas studijos su jumis sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus pirmadienio. Pasitinkame dar vieną vasarišką savaitę. Šiandieną, kas dar nespėjo žvilgtelti į kalendorių, birželio 8 diena ir šiandien minima pasaulinė vandenynų diena. Ar kada pagalvojate, koksgi svarbus, nepakeičiamas ir gyvybiškai reikalingas mūsų gyvenimui ir be jokios abejonės mūsų sveikatai yra vanduo? Juk žmogus be maisto gali išgyventi kelias savaitės ar net mėnesius, bet be vandens vos keletą dienų. Tai vanduo iš tikrųjų atgaiva ir sveikata ir energija. Tai yra mūsų medžiagų apykaitos, mūsų gyvybingumo pagrindas. Ir apskritai vandens gėrimas yra vienas iš sveikiausių dalykų, kurį mes galim padaryti, kad jaustumėmės gerai, kad būtume kupiniai jėgų. Ir ypatingai tai karšta vasara yra aktualu, kai yra aukštesnė temperatūra, jeigu ir organizmas prakaituoja daugiau ir praranda daugiau skysčių. Tai, kad organizmas nedehidratuotų, labai svarbu suteikti jam pakankamai skysčių. O vanduo yra puikus pasirinkimas. Beje, ar žinojate, kad dažnai žmonės linkia alkio jausmą maišyti su troškuliu? Tai kitą kartą, kai pajusit alkį, pirmiausia, pabandykint vandens išgerti ir tai padės jums jaustis sutiesniems. Aišku, vandens stiklinę verta išgerti ir kas kart prieš valgį, tada ir sotumo jausmas ateis greičiau ir suvalgysit mažiau, o organizmą papildysite vandens kiekiu. Ir jeigu jaučiatės išsekę, su vandeniu galite gauti energijos. Juk vanduo sudaro apie 70, kai kas sako apie 80% smegenų tūrio, tai siekdami išlaikyti žemą streso lygį, laikykite ant savo darbo stalo stiklinę vandens arba galima nešioti su savimi vandens butelį ir tiesiog nepamiršti pagurkšnoti reguliariai. Ir aišku, gerimasis vanduo padeda išvengti ir rūmenų spazmų, kitaip sakant, sutepa kūno sąnarius, tai tuo pačiu stiprina ir rūmenų tonusą. Taigi, vanduo yra būtinas beveik kiekvienai kūno funkcijai, o tai yra vienas iš sveikiausių dalykų, kurį mes galime padaryti. Taigi, nepamirškime to, ypatingai vasarai įsibėgėjant, kai tikrai bus tų karštų dienų, manau, ne viena. Taigi visiems gražaus prasidedančio pirmadienio.

0: Gero kelio.
1: O beskamant dainoms, pasižiūrėkime, kokios eismo sąlygos šį rytą keliuose. Taigi, šiuo metu kelių dangos vietomis šlapios, kai kuris rajonas ir dabar silpnai lyja, vietomis tvyro migla, o temperatūra svyruoja nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ir dienos metu palis daugelyje rajonų, tik galbūt pajūryje lietaus bus mažiau arba pavyks ten gyvenantiems jo išvengti. O kalbant apie temperatūrą, ji kils iki 19-24 laipsnių, prie jūros ir šiaurės rytinėme pakraštyje gali būti kiek vėsiau.
2: Reklama.
0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
1: Kad kūnas sutvertas judėjimui, niekam nepaslaptis, taigi nepamirškime šiek tiek pajudėti ir iš pat ryto pasimankštinti, taip visą darbo savaitę ir žinoma pirmadienį rytas prasidės žvaliau.
6: Geros dienos!

0: Na ir ryto mankštelę pradedam, bičiuliai. Gerai nusteikia visi, plačio šypsnos veiduose. Nepamirštam giliai kvepuoti.
1: Taip, išvarykime ryto tingulį visi kartu.
0: Taip, pasistengim. Na ir pradėkim nieko nelaukdami nuo galvos sukamų judesių. Pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Dabar viena ausim pabandykim pasiekti vieną petį. Kita ausimi kita. Na ir pabandykim atlošti galvą atgal. O dabar pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Puiku, puiku. Atstatom galvą į savo vietą, kad viskas gerai būtų. Ir sukam pečius pirmin. Ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku, dabar iškelkime rankas į viršų. Suspauskite kumščius. Ir pasukim riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. Ir nuleidžiam rankas, papurtom. Jo, kaip ir kolegė sakė, tą ryto tingulį vejam lauk.
1: Taip.
0: Ir žinoma, bičiuliai gerai nusiteikę, dedame rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį dideliu ratu. Čia ir lanka kažkas jau turi pas mus suka iš ryto. Puiku, taigi pasukim liemenį į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save. Ir eidami aukštais žingsniais. Kareiviškai žingsneliais. Pabandykim vienu keliu pasiekti. Vieną delną, kitu keliu kitą. Jo, pažingsniuojam. Kas lėčiau, kas greičiau, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvepuoti svarbiausia niekada. Taigi rankos lieka savo pozicijoje. Viskas gerai. Ir keletą kartų pritupkim ir atsistokim. Na, dar kartelį galit. Puiku. O dabar sustojam, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Aha, ir žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Tie, kurie mankštinotės ir esat pasisėmę dabar energijos darbo dienai, nuotaikos puikios, tai kipkime į tolimesnius darbus.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo aktualijos iš portalo Vakarų Ekspresas. Lietuvos oro erdvėje radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas žymas, pirmadienio naktį pusryčios valandos buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad naktį šalies radarai užfiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Šią naktį nebuvo labai intensyvus balionų skrydžių skaičius ir geografija fiksuota. Mūsų žiniomis 5 žymos. Jos faktiškai buvo Vilniaus ir Šalčininkų rajone, kiek daugiau į vakarus nuo Vilniaus miesto. Šiandieną nurodė Vitkauskas. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo, sprendimas uždaryti Vilniaus oro uostą buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtusi su oro uostu. Ypač toje vietoje, kur lėktuvai leidžiasi iš šiaurės vakarus nuo Vilniaus miesto, kur daro lanką, tai ta vieta buvo pati rizikingiausia. Teigė jis. Vitkauskas pažymėjo, kad sustabdžius oro uosto veiklą, iš jūsų buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Turėjome uždaryti oro uostą, faktiškai 2,5 valandos jis negalėjo veikti. Paveikti 6 skrydžiai, vienas buvo atšauktas, vienas pavėlintas ir 4 buvo nukreipti į kitus oro uostus. Nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Šiuo metu iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvą leisti kontrabandiniai balionai ieškomi šiaurės vakarų pusėje nuo Vilniaus. Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta gegužės viduryje. O apie tai praneša portalas Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija apie neramumus artimuosiuose rytuose. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šios šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Tuo metu pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliuose miestuose buvo girdėti sprogimai. Šie smūgiai laikomi atsaku į vakarykštį Irano raketų ataką. Jie surinkti nepaisant pranešimo, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas telefonu ragino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu kol kas nesmokti Iranui. Aukšto rango JAV pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai, teigia, kad prezidentas mane įtikinęs Netanyahu, jog kol kas susilaikytų nuo atsakomųjų veiksmų. O apie tai rašo portalas 15 min. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Šiaulių regiono atliekų centrui ir dažnai nuotoliu dirbančiam jo vadovui Žilvinui Šilgaliui kritikos strėlės iš dalies įmonės dalininkų aplinkosaugininkų. Nepastenkinimo sukėlė milijoninių investicijų net perkantį maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo įrangą ir į savartyną plūstantis kalnai nesutvarkytų daugiagabaričių atliekų. Dalis dalininkų nėra patenkinti Šiaulių regiono atliekų centro vadovo Šilgalio darbo, mačias labai dažnai dirba nuotoliu. Buvo kilę netitarimų, kad jis vadovauja ir iš užsienio kurortų – Kanarų, Salino, Balio salos, Indonezijoje. Tiesa, priekaištų žeria tik mažieji dalininkai. Daugiau kaip 3 dalininkų kapitalo valdančių Šiaulių miestus savivaldybės atsakymas dėl galimo vadovavimo iš užsienio skamba taip. Nerenkame asmeninių įstaigos vadovo duomenų. Situacija netenkina ir aplinkosaugininkų, kuriems akis bado netvarka. Šiaulių regiono atliekų centro dalininkis prieš kelias dienas gavo aplinkos kokybės departamento raštą su įvardintais atliekas tvarkančios įmonės veiklos trūkumais. Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos skyrius prižiūri 4 savartynus – Klaipėdos, Šiaulių, Telšių ir Tauragės. Pasak Klaipėdos skyriaus vedėjo Egidijaus Kvasausko, be konkurencijos prasčiausia padėtis Šiaulių regiono atliekų centre. Rūšiavimas nevyksta arba vyksta labai silpnai, todėl sparčiai pildosi paskutinė 4. Aukštrakių savartyno sekcija. Greitai teks atidaryti naują. Aplinkosaugininkas pažymėjo, kad pagrindinė užduotis – išrušiuoti ir perdirbti kuo daugiau atliekų. Klaipėdoje situacija kur kas geresnė, o čia, Aukštrakiuose, šiukšlių kalnas auga kaip ant mielių. Kvasauskas vylėsi, kad situacija pagaliau ims domėtis ir Šiaulių regiono atliekų centro dalininkai. Įmonėje dirbama prastai, jei reikėtų rašyti pažymį, 10 balų vertinimo sistemoje parašyčiau 4. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija skirta keliaujantiems. Nuo šios savaitės bendrovė Via Lietuva didina darbų apimti šalies automagistralėse Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Vilnius, Panevėžys. Nuo pirmadienio prasidėjęs dešinės kelio pusės remontas Kaunas, Klaipėdos magistralės ruožė nuo 230 iki 235 km Klaipėdos kryptimi Šilalės rajone ir to pat ruožo 306 km Klaipėdos prieigose. Abiejose kelio pusėse. Nuo gegužės 19 dienos darbai jau vyksta magistralės ruožė 300 km dešinėje kelio pusėje. Visus šios darbus planuojama baigti iki lakryčio, o iki spalio Vilniaus Kauno ruožė nuo 89,4 iki 94,3 km dešinėje pusėje. Lakrytį turėtų baigtas būti ir Vilniaus Panevėžio kelio nuo 45,2 iki 49,2 km ruožo dešinėje pusėje remontas, užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą darbų metu, eismas vyks pagal 3+1 schemą. Kiekviena kryptimi bus išlaikytos po 2 eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Pukas.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite 00382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOOD.

0: pasvarla.
1: Prekybos centras internete Varlilti.
0: Perku pasvarla. Čika.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00 922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00 922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
5: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
6: Girdėjote reklamą.
7: Informacija apie orus.
8: 12 minučių lieka iki 8 valandos. Pasidomėkime naujos prasidedančios savaitės orais. Sinoptikai sako, jie bus gana permainingi. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės perkūnija. Vėjas pastovios krypties neturės, bus vidutinio stiprumo,

0: Tačiau per kūnijos metu, kai kur gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę, temperatūra didesnėje šalies dalyje bus tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau saulė pašvies, ten oras užšils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį į antradienį debesys rytės, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis, vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkos. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Numatoma rami diena, nepastovios krypties vėjas išliks nestiprus. Aukščiausia temperatūra rytoj sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys jau bus kiek tankesni, trumpai palis ir vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje pusėje. Oras trečiadienį dienoju šils iki 17-22 laipsnių.
1: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę. Visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
0: Pirmadienis emociškai bus kiek įtemptas metas, sako astrologai, bet puikus laikas imtis svarbių darbų, taip pat palankus ir piniginių, turto reikalų tvarkymai, tinka aptarnėti savo uždarbio karjeros perspektyvas. Gauti darbo pasiūlymai šiandien bus naudingi. Kalbant apie šios nakties sapnus, jie pranašiški, tik pildysis negreitai. Na ir žinoma, kaip ir kiekviena diena, taip ir ši turi savo ženklų, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Tai blogi ženklai, jeigu nukristų ar įsmigtų aštrus daiktas, tai reiškia, jog laukia konfliktai šeimoje. Taip pat blogi ženklai, jeigu jūs užpultų naminiai gyvūnai, jeigu suplyštų batas ar kulniukas nukristų, jei pasimestų kur vienas batas, jeigu sugestų spina. Na, o geri ženklai rasti aštrių metalinių daiktų, instrumentų, tai reiškia, jog pavyks išspręsti painę problemą. Ir jeigu vėjo gūsis atvertų langą, žinokite, kad čia irgi gera lemiantis ženklas. Taip pat geras ženklas ir vaivorykščiai išvysti. Tai reiškia, jog laukia tai, kas šeimoje.

Po kelių minučių viršinios lygiai 8, o juose išgirsti ir apie tai, jog Klaipėdos jūrų uostas bei šalies uostai įdiegė antidroninės sistemas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, po jų pratęsim ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje gegužės pabaigoje skeltas oro pavojus parodė, kad ne visos mokyklos yra tinkamai pasiruošusios. Pagal švietimo ministerijos surinktus duomenis, 500 įstaigų priedangose tilptų ne visi mokiniai, o 1/5 švietimo įstaigų iš vis neturi priedangų. Tačiau problema ne tik priedangų trūkumas, bet ir pasiruošimas, kaip reaguoti į oro pavojų. Pabrėžimo pratybos turi būti ne tik popieriuje, bet ir realybėje. Švietimo ministerija teigia kalbantys su įstaigų ir savivaldybių vadovais, kad čia sudarytų grafikus, kada ir kokia mokykla rengs pratybas, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugia praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugos suvokiama kaip formalus reikalavimas. Neaiškiems kariniams dronams, vis dažniau pažeidžiant Lietuvos bei kitų NATO šalių erdvę, Klaipėdos jūrų uostas bei šalies oro uostai įdiegė antidroninės sistemas. Tiesa, jos skirtos kovoti su civilinėmis bepilotėmis skraidyklėmis, kurios gali būti naudojamos strateginių objektų žvalgybai. Sistema bei pareigūnai jau nustatė 10 pažeidėjų, kurie gali gauti ir 800 eurų siekiančias baudas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebė, kad auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu, pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimų. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigia, kad pernai iš jūsų registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai palyginus su 2024 metais tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Izraelio kariuomenė pranešė, užfiksavusi iš Irano paleistas raketas. Tai pirmasis toks incidentas nuo balandį įsigaliojusių trapių paliaubų kare artimuosiuose rytuose. Netrukus pranešta ir apie antrą raketų bangą. Izraelio kariuomenė pranešė, kad dėl raketų atakos pirmadienį visoje šalyje bus uždarytos mokyklos. OPEC plus ministrai nusprendė padidinti Liepos mėnesio naftos kvotas iš viso 188,000 barelių per dieną. Vis dėlto analitikai sako, kad šis siejimas vargu ar turės įtakos kainoms, išaugusiams dėl karo artimuosiuose rytuose. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su Ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškė organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. Armėnijoje pasibaigus balsavimui parlamento rinkimuose, balsus juose atidavė beveik 59% rinkėjų, praneša Centrinė rinkimų komisija. Tai didžiausias aktyvumas per 3 pastaruosius rinkimus. Armėnijos parlamento rinkimai laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano posūkiu į vakarus, šaliai susidariant su grasinimais ir kaltinimais dėl buvusios imperinės valdytojos Rusijos kišimuose.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų tinklinė rinktinė patyrė antrąją nesėkmę Europos lygoje. Kroatijoje vykusio turnyro antrosiose rungtynėse lietuvės visus 3 setus atkakliai priešinosi šeimininkėms kroatėms, bet galiausiai turėjo pripažinti varžovių pranašumą 0-3. Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė svečiuose 102-93 nugalėjo Stambulo Anadolo FS ir pusfinalio seriją laimėjo 3-1. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas padidės visoje šalyje, palis daugelyje rajonų. Lietaus visai gali išvengti tik pajūrio ir pietvakarinio šalies pakraščio gyventojai. Pus nestiprus, nepastovios krypties vėjas, o per perkūniją jis gali pūsti stipriau. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Prie jūros ir šiaurės rytinėme šalies pakraštyje gali būti laipsnių kitų vėsiau. Antradienį bus nepastoviai debesuoti orai. Trumpai palis, tik kai kuriuose vietovėse. Vėjas bus silpnas. Naktį vėjas iki 9-14 laipsnių, o rytojaus dieną šils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakysiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624, 06 45 73 624.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 16 minučių mūsų šalyje. Metas sporto naujienoms. Baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, kurie 20-15 nugalėjo Vokietiją. O moterų finale po dramatiškos kovos triumfavo JAV. Amerikietės prieš Australijas laimėjo rezultatu 21-20. Kalbant apie moterų krepšinę, Laura Juškaitė 2 ženklių taškų skaičiumi prisirėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Čikagos Sky krepšininkės. Juškaitė rungtynės pradėjo starto penkete ir per 22 minutės pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius bei atliko rezultatyvų perdavimą. Paryžiaus Paris komanda persvėrė Prancūzijos lygos pusfinalio serijos rezultatą, nes svečiuose 95-86 palaužė Šolė Basket. Serijoje iki 3 pergalių Paris pirmauja 2-1. Kalbant apie Formulės 1 sezoną, Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė jame dominavimą. 19-metis italas triumfavo stabdymo avarijų ir baudų kupinose lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Beje, tai jo 5 Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmųjų sezono lenktynių Australijoje. O antroje vietoje finišavo Ferrari pilotas Lewisas Hamiltonas.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
4: Tik čia

0: greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Žvaigždės kiekvienam zodiako ženklui siunčia tam tikrą žinutę. Taigi pasižiūrėkim, koksgi mūsų pirmadienis laukia. Ir pradėkime nuo avinų. Darbo srityje šiandieną verta daugiau dėmesio skirti komandiniams projektams bendriems tikslams. Finansinėse reikaluose naudinga vertinti ilgalaikę naudą, o ne greitą rezultatą. Santykiuose daugiau artumo sukurs bendri projektai ir nuoširdus bendravimas. Sėkmės stiprėja per gebėjimą matyti platesnį vaizdą. Jautis. Darbo srityje verta daugiau pasitikėti savo patirtimi ir kompetencija. Finansinėse reikaluose naudinga vengti skubotų sprendimų ir viską gerai apsvarstyti. Santykiuose daugiau harmonijos atneš kantrus bendravimas ir pagarba kito žmogaus nuomonei. Sėkmės stiprėja per atsakingą požiūrį ir nuoseklumą. Dvyniai. Jums darbo srityje šiandien palanku mokytis, gilinti žinias, dalintis patirtimis su kitais. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ilgalaikę perspektyvą, o santykiuose daugiau šilumos atneša atvirumas ir nuoširdus domėjimasis kitu žmogumi. Vėžys. Jums darbo srityje šiandien verta vengti skubotų pažadų ir atsakingiau vertinti galimybės. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis aiškesnio plano, o santykiuose daugiau naudos duos atvirumas ir nuoširdus bendravimas. Liūtai, prognozė jums. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, nei bandymas viską atlikti vienam. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti pernelyg optimistiškus pasiūlymus. Santykiuose daugiau harmonijos atneš gebėjimas išgirsti kitą žmogų. Mergelės. Joms darbo srityje palanko susitelkti į svarbiausius prioritetus ir vengti blaškymosi. Finansiniuose reikaluose naudinga atsargiau vertinti nereikalingas išlaidas, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs rūpestingumas ir dėmesys smulkmenoms. Svarstyklės. Kalbant apie darbo sritį, verta šiandien daugiau dėmesio skirti kūrybiškiems sprendimams ir bendravimui. Finansiniuose reikaluose naudinga išlaikyti balansą tarp norų ir galimybių. Santykiuose daugiau šilumos atneš spontaniškumas ir nuoširdumas. Kągi žvaigždė žada skorpionams? Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti organizaciniams klausimams ir nebaigtiems reikalams. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti skubotų sprendimų, o santykiuose daugiau harmonijos atneš atvirumas ir kantrus bendravimas. Šauliai. Darbo srityje šiandieną palanku tvarkyti dokumentus, derybas ir susirašinėjimą. Finansiniuose reikaluose verta daugiau dėmesio skirti detalėms, o santykiuose daugiau artumo sukurs atviras ir nuoširdus bendravimas. Ožiaragis. Kalbant apie darbus, jums vertėtų susitelkti į kokybę ir ilgalaikius rezultatus. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti spontaniškų sprendimų, santykiuose daugiau naudos duos kantrus bendravimas ir pagarba vienas kitam. Vandeniai. Darbo srityje verta daugiau pasitikėti savo idėjomis, gebėjimais. Finansiniuose reikaluose naudinga rinktis sukaupta patirtimi, o santykiuose daugiau harmonijos atneš natūralumas ir nuoširdumas. Ir žuvis. Darbo srityje palanku užbaigti senesnius projektus ir pasiruošti naujam etapui. Finansiniuose reikaluose verta vengti spontaniškų sprendimų, o santykiuose daugiau naudos duos pasitikėjimas ir mažesnis noras viską kontroliuoti. Taigi, sužinojome, koksgi pirmadienis mūsų laukia tiek darbo srityje, tiek finansinėse reikalose ir santykiuose. Lai visiems savaitė prasideda kuo sklandžiau.
5: Horoskopai.

0: Labas rytas visiems radio turgelio dalyviams. Jeigu turite skelbimą, kurio norėtumėte pasidalinti, čia radio turgelyje ir galite apie tai paskelbti. Čia atrasite nebejoju, kad naudingų pasiūlymų ir savo mieste ar regione. Taigi, jeigu norite pasidalinti savo jų skelbimą, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja atvažiuojant lauko ir vidaus durimis, atvirimo ir dusinamų vartų automatika, elektrinėmis gervėmis automobiliams, taravams ir traktoriams, gamintojas Makerban Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, segmentiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmontavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimai 06 842 0068. Dėkui ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 842 0068. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas?
2: Skambinu Unutė iš Kauno. Norėčiau pasiūlyti rudos spalvos 6 lentynėlių gražų bufetuką. Sofa lova, taip pat rudos spalvos, pinigų medį, labai vėžlus. Apvalų stalą juodos spalvos ir dar yra 2 čiužinukai. Tiklinį stalą, kuris gali būti ir lauke, sodybui kur nors. Ir mano telefonas 068 37 37 15. Dėkoju.
0: Taip, ačiū išskelbimą. Su klausytoje Onutė iš Kauno susisiekti galit numeriu 06 837 37 15.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Gediminas iš Kaišiadorių rajono. Noriu parduoti kombainą Nivą ir daug atsarginių dalių jai. Ir automobilį Peugeot 406, dyzelį be techninės apžiūros. Ir telefono numeris mano 0615-73814.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Su klausytojo Gediminu iš Kaišiadorių rajono susisiekti galit numeriu 0615-73814.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Sandra iš Kauno. Norėčiau pasiūlyti moterišką olandišką dviratį, virtuvės spinteles, tris pakabinamos, du pastatomos, renovaciniai radiatoriai nauji, 80-50, langas, abipusės varstumas, 1-2-8-1-6-8, ir būtiniai dujų balionai, tris vienetus. Dėkui.
0: Uh-huh. O jūsų numeris?
1: O numeris būtų toksai 0691-560-89.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingos prekybos.
1: Ačiū ir jums geros dienos.
0: Iki malonaus. Klausytojos Sandros numerį pakartosiu 0691-560-89.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza akėčios, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žolė apvės benzininį Honda variklį, automobiliui UAS-3303 platformai tentas, tepalas ir blys ant šią 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674-185-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674-185-46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu, aplink nuosavą namą įrengiam vėją laistyti automatiniu būdu. Nereikia tampyti šlangų. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį, kepti mėsą šašlykus. Jo ilgis apie 3 metrai. Dar prie jo jungiasi ir dujų balionas. Senukose toks grilius kainuoja apie 700 eurų, o mes parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofam, lovam, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.
2: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 9-7-6-9-7. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: turiu jums skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas Molėtų rajone išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymai ir rūšiavimai, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, 6 metrų kietaus vamzdžius valymai ir rūšiavimai, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, 6 metrų kietaus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus.

0: 2-9-4. Ačiū, geros dienos jums.
1: Ačiū ir jums. Pakartosiu klausytojų iš Molėtų rajono numerį 06 20 322 94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs. Su įvairiais trūkumais būti apleisti, nevažiuojantis, ilgai stovintis. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Automobilius perkame ir senus, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, taip pat perkame varius motorolerius, motociklus, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Taip pat ieškome ir perkame žolės traktoriukus, kemperius prikabinamus ar savaigius kemperius. Dirbame visoje Lietuvoje, dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Parduodu. Ar girdit?
0: Taip girdim.
2: Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos, naujas. Autoklava, rūsų gamybos sulankstama dvyrakį ir bičių avilius. Po 10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas 066 75 12 18.
0: O iš kur paskambinot?
2: Ukmergė.
0: Ukmergė, taip?
2: Taip.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Su klausytoje susisiekti galite numeriu 066 75 12 18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais. Įvairūs džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės tokia technika. Įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums, MTZ, 150 ir įvairūs vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai dominta traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rolonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčius sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapjus, traktoriukus, ekskavatorius, tralikus, traktorinis priekabas ir pustekabas. Taip pat nupirktume žemės dirbimo frezą, rulonų vinetuvą. Pasiimame savo transportą, skaitome vietą ir tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06-04-64-637. Iki gražios dienos šiems.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-04-64-637.

0: O, kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti tiesa trūkumais, daužti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairius variantai. Taip pat perku įvairią žemės ūkio techniką, įvairius traktoriai, vilkikai. Taip pat domina įvairius motociklai, keturračiai motociklai. Domina žaliasis traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: linksmai ir priekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas, siūlius iš Prienų rajono. Parduotų elektrinį galastuvą, įvairius antikvarinius daiktus, kluono nugrįvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinė siuvimo mašina, stalą ir stuolus pavėsiniai. Mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienį ir jums. Su Juliumi iš Prienų rajono susisiekti galit numeriu 06 75 84 229.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labą rytą, Gardai trukdo. Garduose parduodam senos statybos kotedžą su žemės šešių arų sodas yra, garažas yra, šiltnamis yra, kotedžas ir per du aukštus Gardų mieste, pas centre ir rusys ir šildymas centralinis, dujinis, skubiai ir nebrangiai parduodam Garduose kotedžą. Statybos. Ir dar parduodam prie Klaipėdos, 5 km iki Klaipėdos namelį, 120 kvadratų, gyvenam kažkur 75 kvadratų ir su pirtim, su garažu, su šiltamiu, skubiai nebrangiai. Telefonas mūsų 06 12 35 88 6, kartuoju telefono numerį, 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojo iš Žemaitijos numerį 06 12 35 88 6.

jau artėja 9 valanda. Taigi netrukus programoje žinios, o žinios išgirsti, kiekgi kartų ugnigesiai savaitgalį vyko šalinti nuvirtusių medžių. Taip pat pakalbėsime ir apie įvykusius Armėnijos parlamento rinkimus. Taigi apie tai ir kitas naujienas jau netrukus žiniose. Po jūsų grįšime radio Turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Savaitgalį ugnigesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai kartų 16 buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskritise. Šeštadienio tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune, Šiauliuose 2, kitose apskritise po 1. Pagalbos prašymo ugnigesiai sulaukė ir sekmadienį. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariama kontrabandiniai balionai. Oro uostas atnaujino veiklą 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungo, šiemet stovyklas vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Per pirmosius 500 metų mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2,5 tūkstančio naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti bendrovė Via Lietuva skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių. Kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys. Todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitusi eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinės susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinės susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rikiuojasi antroje vietoje su 23%, o treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautosi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenise į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymasi ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parengties lygis strateginiuose vandenise pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinio kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklas Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Sportas. Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį išsiveržė daugkartinis šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančią Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolę. Zverevas nugalėjo italą rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės perkūnija, vėjas pastovios krypties neturės, bus vidutinio stiprumo, tačiau perkūnijos metu kai kur gūsiai gali siekti 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra didesnėje šalies dalies svyruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį į antradienį debesys rytės, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnius šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 699 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojimą į turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su būtų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patarėme, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: Tiesioginėme eteryje sugrįžtam į pirmadienio radio turgelį. Labas rytas, smagu ištarti ir tiems, kurie galbūt dabar tik įsijungia radio imtuvus. Jeigu norite pasidalinti savo skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. Taigi netrukus priekiausim toliau, bet prieš tai dar skubu pranešti, kad šiandieną nuo pusės dešimtos laidoje Kitokia Lietuva dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Taigi ši laida jau po turgelio, na, o kol kas priekiaukim ir turime skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Jodas iš Kauno. Parduodu žydinį krosnelį, geram stovi, mažiau naudota, aukštis 80. Viršus keramika, galima virti. Nu ir viskas, bus mano telefono numeris 868-345-6-17. Ačiū skambutį.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 868-06.
0: Numeriai prasideda jau 06.
1: 868-345-6-17.
0: Gerai, iki. Taigi numerį pakartosiu pagal naują tvarką, nes renkant 86, dėja neprisiskambinsit klausytojai. Taigi jo numeris 06 834 56 17.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Būtų Fortes Max, vienas 7 vietų, kitas 5 vietų, būtų dizeliai ir automatai. Tvarkingos mašinos labai, su lietuviška techninė apžiūra būtų. Ir galiojantį dar vokiškai yra technikinė apžiūra, bet pravaryta lietuviška, kad žmogui būtų patogumai. Yra pasabūdo antrieji ratų komplektai. Nu, būtų įsamesnė informacija telefonai ir domenai vairūs keitimai, keturatį ar kažką, nu, kažką gal gali pasiūlyti. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, gražiau dieną.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 0618-32588.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų. Parduodami mobilūs nameliai. Mobilūs nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Atvežam, pastatom ir galite apsigyventi. Parduodu įvairių rūšių sausas, skaldytas, malkas. Tai būtų uosio, beržinės, mišrios malkos. Parduodu įvairius grūdus. Tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodu 6 hektarus miško. Galima be žemės, galima su žeme įsikirtimui. Prašau skambinti telefonu 06 98 75 0205. Dėkui, sudie.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Nikodemo numerį 06 98 75 205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Poras skelbimukų, tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, pjauna žolę, arba kiti pavieniai darbai vieną dienį. Ir vežu į aerouostus visus ir Varšuvą automobilių lengvojų. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikia į kainą, sutartinė visos sąlygos. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Vytauto numerį 06-70-99-011.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau 2 pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656. 86. Kartojame 06-08-656-86.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
4: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos!
8: Šio ryto radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems prikiavusiems ir ryto pradėjusiems draugė. Nuo netrukus programoje žinios nuo pusės dešimtos kviesime klausytis laidos Kitokia Lietuva, kurioje šiandieną dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Beje, ši laida bus retransliuojama tiesiogiai iš Puko televizijos. Gero klausimo ir žiūrėjimo.

0: Labas rytas, eterija žinios. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, pirmadienį gimnazijų paskutinių klasių mokiniai laikys tris egzaminus. Vienuoliktokai atliks pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o dvyliktokai dalyvaus filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Neaiškiems kariniams dronams, vis dažniau pažeidžiant Lietuvos bei kitų NATO šalių erdvę, Klaipėdos jūrų uostas bei šalies oro uostai įdiegia antidroninės sistemas. Tiesa, jos skirtos kovoti su civilinėmis bepilotėmis skraidyklėmis, kurios gali būti naudojamos strateginių objektų žvalgybai. Sistema bei pareigūnai jau nustatė 10 pažeidėjų, kurie gali gauti ir 800 eurų siekiančias baudas. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusi sunku nelaimingą atsitikimą, pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai, renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugas suvokiama kaip formalus reikalavimas. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliuose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymui pirmadienio rytą siekė 97 dolerius už barelį, tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. OPEC plus ministrai nusprendė padidinti Liepos mėnesio naftos kvotas iš viso 188 tūkstančiais barelių per dieną. Vis dėlto analitikai sako, kad šis seimas svargu ar turės įtakos kainoms, išaugusiams dėl karo artimuosiuose rytuose.
1: Sportas.
0: Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahçe svečiuose 102-93 nugalėjo Stambulo Anadolo Efes ir pusfinalio seriją laimėjo 3-1. Paryžiaus Paris komanda persvėrė Prancūzijos lygos pusfinalio serijos rezultatą, nes svečiuose 95-86 palaužė šalia basket. Serijoje iki 3 pergalių Paris pirmauja 2-1. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės perkūnija. Temperatūra didesnėje šalies dalyje svyruos tarp 17-22 laipsnio, bet kai kuriuose vietuose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį antradienį debesys ryties sklaidysis trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra rytoj dieną sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnius šilumos.
1: Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi porom param param užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Gerai.
2: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat įsijungti, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Malonu sveikinti su Petru Gražuliu, europarlamentaru. Labas, Petrai.
3: Sveiki.
2: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime mes pasikalbėti, kas čia vis tik tai vyksta ir ant žemės, ir padangiai, ir aplink mus. Ir, žinoma, intrigos, kurios kuriamos, kurios kažkam tai reikalingos, ir kaip reikalingos, ir kodėl žmonėms nereikia tų intrigų, o reikia gražaus gyvenimo. Ir kitokios Lietuvos sistemingai veikiančios. Ir visi sako, žinot, kaip čia tą harmoningą padaryti valdžią mums, kaip čia dabar, kad dirbtų žmonėms, kaip čia tą harmoniją, kaip čia tie žmonės, kaip čia dabar tą nekilnojimą turtą nesugebėjo apmokestinti, bankai reikia. Apmokestinsim, dar kažkaip ieškosim būdų, kad tik iš jūsų daugiau iki šiandien įlysti, išlupt, padaryti didžiausią problemą. Petrai, turbūt daugiausia norėtųsi pakalbėti apie naują koaliciją, kuri čia jau dabar bursis, ar su liberalais, ar su konservatoriais, ar čia su tais valstiečiais. Kaip tu manai, kas čia įvyko? Gal praplėskime.
3: Taip, gerai. Gal, jeigu galima, aš kelias minutės skirsiu tokiam praeitą. Gal sekmadienio tokiai šventi, tai buvo, kadangi lankiausi pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioje, šventų mišių auką išklausiau, meldžiausi. Tai man bet evangelija tokia patiko ir kunigas tai labai pabrėžė, kadangi mes apie tai nuolat Kęstutį kalbam, kad kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, tas gyvens per amžius. O jūs valgote šitą duoną, tai jūs mirsite ir neturėsite amžino gyvenimo. Mintis yra tokia. Ir Kristus pabrėžė, bet ir tą kelis kartus evangelijoje. Ir mes apie tai kalbam, apie tą dvasinę būseną mūsų tautos. Ir žiūrėkit, kunigas sakydamas pamokslą sako, gal šiandien ir nėra to vadinamo alkio, materialinio, gal visi sukrapšto ant duono. Žinoma, dalis trečdalis žmonių gyvena arti skurdo ribos, bet ant duonos gal vis tiek dar randa. Bet jis pabrėžė savo pamokslę apie tą dvasinį badą, dvasinį skurdą, kad šiandien kaip niekada tauta dvasiškai yra skurdi ir alkana. Ir jis tokį labai palyginimą gražų sako, aš esu vat, čia vikarauju Elektrėnuose, ir esu jauniausias kunigas visoje mūsų vyskupijoje, Kaišiadorių. Ir ką jis dar pabrėžė? Kad šiemet dar nėra tikslaus skaičiaus, kiek įstojo kunigų seminariją, bet per visą Lietuvą ten gal bus apie kokie 8 ar kiek pernai įstojo 7. Tai noriu pasakyti, kad jis pabrėžė tai, kad šiemet iš Kaišiadorių vyskupijos pernai nebuvo stojančio nei vieno. To nebuvo niekada, nei sovietinių gūdžio laikotarpių tokios situacijos. Tai arba pabrėžė tą badą, dvasinį badą mūsų visuomenės. Tai yra labai svarbu. Be abejonės tai galima ir palyginti. Net sovietmečiais gūdžiais laikais sovietmečio, kaip mes jau kalbėjom savo jūsų vat, Kęstutį eteryje, gimstamumas buvo ir apie 60 tūkstančių per metus. Šiandien, kada tauta, sako Landsbergis, neturi teisės norėti geriau gyventi, gimsta tik 17 tūkstančių vaikų, o žiūrėtų lietuvių gal ir 15, dar gal ir mažiau. O dar ir išvyksta vis tiek kokie porą tūkstančių. Tai kažin, ar apie virš, truputėlį gal virš 10 tūkstančių. Tai yra tik tai demografinė problema. Tikrai didžiulė demografinė problema ir Lietuvai gręsia išnykimas. Bet šita visuomenė, kada suformuota vien tik materialiniu pagrindu, tikrai nepakeis to savo požiūrio. Ir aš noriu dar pasakyti, man labai lankiausi, kadangi ir pas mus Gargžduose buvo miesto šventė, gimtadienis. Ir po to pakvietė į namus vienas toks senas prietelis, su kuriuo daug metų, ta prasme senas, kad daug metų bendraujame su juo. Jo dukros irgi yra jau išaugę, bendravom tiesiog, kai sako, mačiau šias nuo mažyčių, nuo mažens dabar studentės. Tai išvedžiokit, kaip jas pakeitė visuomenė. Pavyzdžiui, kai atvažiavau, pasakiau, kad čia, vat, sako tėvas, kad atvažiavo Gražulis, europarlamentaras, gal susitikim. Ne, ne, sakė. Joms tik tais Landsbergis, joms tik konservatoriai, joms tik genderizmas. Įsivaizduokit, ir sako, jisai liūdnu veidu, kas atsitiko, ką daro mokykla ir ypač universitetai su mūsų vaikais. Juos visiškai naikina. Ir aš noriu pasakyti, dvasiškai naikina. Jie tampa vien tik materialaus gyvenimo sėkėjai, dvasinis gyvenimas tikrai nerūpi. Ir taip, kai sako, tapo mankurtų, aš sakyčiau, mankurtų kraštas ir tauta ir gaila to prarasto jaunimo. Tai aš va tokią trumpą įžangą į šiandienos tokią realybę, kad va žadinim tautą, bet jinai vis tiek, kuo toliau, tu labiau degraduoja ir miršta. Nes valgo tik tą žemišką duoną, dvasiškos duonos, kaip kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, gyvens per amžius. Mes jie nesimaitiname. Tai ta yra tikrai, ta yra tokia situacija gana liūdnoka. Mes turime pripažinti, nors dalis visuomenės bunda. Ir ką pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, va tai to atvažiuoja Vilniaus bendruomenės, tai daugiau, pavyzdžiui, į mane nusispjaus, kitas nusispjaus, o iš provincijos žmonės. Tikrai jaunimas paduoda ranką, sveikinasi, laikykis ir panašiai. Ir va kaip gaidina miestas ir universitetai tą jaunimą, tą mūsų žmogų. Bet vis tiek, Kestuti, daug kartų kalbėjau, bet pasakysiu dar kartą šitą dalyką. Visais sunkiausiais laikais Lietuvą gelbėjo, vadinama, provincija ir kaimas. Ar tai caro okupacijos metais išgelbėjo Lietuvą kaimo visuomenė? Va, prisiminkim Valančių vyskupą, kuris blaivino tautą ir skleidė tą lietuvišką žodį. Ir kuris tikrai buvo išgirstas provincijos ir išsaugojo lietuvių kalbą. Ne miesčionys, ne vilniečiai. Prisiminkime, aš sakau, Lenkų okupacijos metus. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių mužikų kalbą. Jie kalbėjo lenkiškai. Kaimas išgelbėjo vėl vienu žodžiu lietuvių kalbą ir lietuvių tautą. Ir prisiminkim paskutinę okupaciją. Paskutinę okupaciją sovietinę, kad miesčionys į komunistų partiją, o kaimas bėgo į miškus ir kariavo prieš okupantą. Šiandien, kada įsigalėjo ta genderistinė ideologija, miesčionys ją remia, renkasi visokius genderistinių mitingus paprieš šeštadienį, o kaimas be bionės išlaiko tą mūsų dvasę. Tai yra labai svarbu. Sunaikintas bus kaimas, sunaikinta visuomenė. Ir aš va kartais jaunimas lyg tai nenori pasakyti, kad yra iš provincijos, aš vilnietis. Džiaukitės, kad turite, esate iš provincijos, didžiuokitės, nes tik ant jūsų, jūs esate viltis, kad Lietuva gali sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų. Kaip nusigrėžėme mes nuo komunizmo ir atsigrėžėme iš kovo laisvę nepriklausomybę, taip tik jūsų dėka mes nusigręšime ir nuo genderizmo. Ir priminsiu paskutinį tą posakį. Tu, Kestuti, gerai žinai, kaip sovietmečiu sakydavo, atėjo genijai ir vėl išnyko. Atėjo Leninas visiems laikams. Nėra Lenino. Atėjo šitas genderizmas, jis tikrai išnyks. O va tas tikros vertybės turi išlikti. O jeigu mes patys neprisikelsime, tikrai laukia labai nelengvi laikai mūsų tautos.
2: Bet Petrai, kas yra, niekas nevyksta iš niekur. Niekas, ne jokia energija neatsiranda iš niekur, jeigu viena keičiasi kita ir visa kita. dabar kunigas sako, dvasiškai skurdina. Mes skurdžiai dvasiniai. Bet kas skurdina? Vat šitos dalykus žmonėms reikia atskirti. Ir kas tas skurdinimo pradas? Ar materializmas vien sudėliota, pinigai, meilės nėra, nereikia, aš viską galiu nupirkti, aš čia viską. Ar čia nėra, at kada žmonės šiandieną dvasiškai, sakykime, jau į skurdžius įžengia. A ne dėl turtų, ne dėl pinigų, nors jų tikrai niekas neįsineša išeidamas iš gyvenimo.
3: Bet to nesupranta niekas... žmonės. O žmonės vis tiek gyvena, lyg gyventų amžiną gyvenimą.
2: Kas tą viską daro? Petrai, nėra šiandieną savaiminių procesų ir niekur nėra. Ar tai globalistai, ar tai sionistai, ar tai ten kažkokios tai mafijos, ar tai hebrytės Lietuvoje, čia tos partinės. Nu, kažkam tai reikia tokių žmonių. Kam reikia jų, Petrai?
3: Reikia masės, kuri nemastytų. Ir be abejonės, ta kalvė tokių žmonių, kurie nemasto visiškai, nesigilina į esamą Lietuvos situaciją, tą geopolitinę, kaip ją keis, ką ją daryt. Tai yra be abejonės kalvė yra universitetai. Universitetai labiausiai lošina žmogų, tą pasakė ir Trumpas, ir Amerikoje yra ta problema, bet ten keičiasi kryptis, pas mus dar nėra tokio didelio bandymo keisti tą kryptį.
2: Atspari
3: buvo tam sovietiniam režimui, o dabar atspari genderistiniam režimui. Tai, bet gal, Kestutė, apie tiek tos, jau kai sako, baikim šitą temą ir mes grįžkim prie tų žemiškų dalykų.
2: Žemiški, bet žmonės turi žinoti, kad juos visą tą kaimą, regioninę politiką vykdo, Seime yra regioninis ten, pats žinai, kurie visą laiką kalba, regionam reikia, regionam, ten Pinskvėn irgi, ten regionam, tokie regionai. O tie regionai trinami.
3: Miršta, trinami.
2: Marinami.
3: Mokyklos uždarinėjimas. Tai žiūrėkit, man lygiai, aš buvau Seimo nariu ir atvažiavo pas mus iš Šveicarijos kažkokią delegaciją ir... Jie turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jim reikia teisingumo? Turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jim reikia teisingumo ministerijos?

0: Gyvuoja ir tu nerasi sugriuvusio kaimo, kad ten bėgtų už kaimų žmonės, atvirkščiai, ten tikrai gana stipriai atrodo kaiminė valstybė, būtų iš ko pasimokyti, bet dėja mes nesimokom iš mūsų kaiminės
1: valstybės. Mūsų moko, influenceriai, NRT, matot, kas darosi, ką rodo, ką demonstruoja, socialiniai tinklai, vėlgi, kas vyksta. Dabar, Petrai, aš norėčiau vis tik tai, kas įvyko mūsų vyriausybė, turėjo tokią konstitucinę daugumą, Žemaitaitis su savo Nemuno aušra, tikrai jis prisijungia, sudarė, nu, kurie daug ką gali priimti konstituciškai. Ir kodėl jisai nesutiko su tų dabartinių socdemų, vadinkim, politikos, ir kodėl jis paprašė išviešinti tuos KGB archyvus, dėl ko jie tai bijo, dėl daug klausimų, kuris iškėlė tikrai viešumon, sako, darykime auditus, parodykim, kaip čia viskas darosi. Na, ir tie auditai padarė, ir sako, čia jūs laisvės žodį mūsų naikinat. Krašto apsaugos ministerija tas pats. Dingo ten, kiek, 70 milijonų, iš vis ten net, atrodo, kad jų net nebuvo, net pėtsakų nelikė. Kur jie? Nu tai, ko tu sako, keli klausimus, ko tu kišiesi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia apie Žemaitaičio fenomeną paskui pašnekėsim, bet kaip valdančioji koalicija nesugebėjo, nu premjerė mūsų silpna, aišku, ir kalbos, bet Budrys labai jau kietas.
0: Dabar Šakalienė gal pakeis.
1: Nedaug dėvė.
0: Bet iš principo. Taigi Sinkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, kalbėjosi čia valandą gal, ar pusę valandos su Šakalienė, apie ką jie kalbėjosi, ir jūs tu nepastebėjai dabar, Kęstuti, kaip ta Šakalienė yra tiesiog kiekvieną dieną, tai jinai nagus tokią spalvą nusidažė, tai jinai taip šušišukavo, tai lūpas perdažė, tai vėl kas visokios tokios smulkmenos, kaip vienu žodžiu apie ją taip pučiama, kas čia yra, ir Sinkevičius skiria jai pusę, kaip pasakyti, pusę valandos su jie kalbėtis, tai vaikų atiminėtojai, genderistai. Nežinau, mane nustebino, šokiravo toks pokalbis. Bet čia yra tokia viena detalė, tik tais, ir aš padariau tokią išvadą, kadangi Sinkevičius, dabartinis vardan Lietuvos partijos pirmininkas, kuris pakeitė Sinkevičių, jis dabar laikinas, yra Europarlamentaras Sinkevičius.
1: Ar kalbė apie Skvernelį?
0: Ne, dabar Skvernelį pakeitė vardan Lietuvos partijos pirmininku tapo Sinkevičius, jis yra europarlamentaras. Ir galiu pasakyti, kad nu, svarsto, kad gal jis galėtų būti užsienio reikalų ministru panašiai. Tai gal čia nebūtų, tikrai, sakyčiau, prasčiausias variantas, bet jeigu Šakalienė grįžta, čia jau geriau galbūt drįžta, jeigu lieka, kaip tai atrodo. Nežinau.
1: Apsėdė,
0: klausyk, genderizmas gal tas. Bet tai, žiūrėkit, kalbėkim iš esmės. Kas čia vyksta? Aha, socialdemokratai išmeta iš valdančios daugumos Nemuno aušrą. Kodėl? Be bijonės Nemuno aušrą ir dėl poligono ten jie, keletas tik tais gal nubalsavo prieš, ir Žemaitaitis prieš, ir dėl LRT priėmė įstatymą, dėl kurios, kurį skūs šitą, matys konservatoriai, tikisi, kad skūs konstituciniam teismui, bet ką ten skūsti, kad ten viskas liko senstas įstatymas, ten niekas nepakeistas, praplėsta LRT tarybos skaičius, po to liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT taryba, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas. Bet jeigu jie neturės galimybės pakeisti LRT vadovę, tai vargo slaptas balsavimas ten ką nors padės. Visi kiti dalykai ten liko, jokių patų kontrolio valstybės audito atlikto, jokių baudžiamų bylų nėra, jinai ir toliau gali vokti, įdarbinti savus, vykdyti, nu, visiškai, kai sako, tokia politika savų, viešų konkursų neskelbti.
1: Pokyčių nebus.
0: Pokyčių nebus.
1: Jo.
0: Ir ko čia dabar jį prieštarauti? Ir va, socdemai pasirodė visiškai niekiniai.

0: Ir pagrindinė pagrindinė priežastis, nu, jie tikisi socialdemokratai, kad pradės jų reitingai atsigauti, nes reitingai jų krenta už tai, kad jie su Nemuno Aušra. Bet aš jums, ponai socialdemokratai, galiu pasakyti, ir aš bendrauju su žmonėm, ne dėl to, kad su Nemuno Aušra, dėl to, kad jūsų silpna vyriausybė, kad jūs vykdote tą pačią socialdemokonservatorių politiką
1: užsienio,
0: tiestinumą, kaip jūs sakėt, ir žmonės tikrai nusivylė jumis. Tikėjosi, kad šaltai jūs principingai pradėsite, per po savaitę kokie dvi pabaigsit įstatymą, ir kad Monikutės jau seniai nebus, bet ne, jūs kaip buvo okupuota Lietuvos radija ir televizija, taip ir liko Landsbergių rankose. Jūs ją palikote, tamposi pusė metai laiko jau ir nieko nepadarėte. Štai, ką žmonės mato.
1: Petrai, antras, pasakyk, kiek socdemai buvo valdžioj. Padarė ką nors?
0: Nieko.
1: Padarė ką nors kitaip negu konservatoriai?
0: Nu, nieko. Nu, gal antros pakopos fondai, kur leido įsiimti žmonėm pinigus. Tai čia reikia pripažinti, būkim biedni, bet teisingi, va, tai šitas sprendimas. Daugiau
1: Kieno buvo pasiūlytas šitas sprendimas?
0: Buvo pasiūlytas.
1: Ar Žemaitaičio?
0: Aš, man atrodo, kad gali Žemaitaičio.
1: Atrodo
0: Žemaitaičio. Bet žiūrėkit, kas yra. Ir vienas dalykas, kad jūs tęsiate tą politiką, kurią darė konservatoriai. Apie užsienio politiką nėra ką kalbėti. Nu, šitas budrys, tai nežinau, kaip čia pasakyti, tai jis, nu, tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad jis yra rusų agentas. Nuomonę galiu dabar pasakyti. Bet jau greitai priims tą įstatymą, Ulbinaitės jau negalėsim nuomonę sakyti. Aš norėčiau klysti, bet ar aš suklydau, nežinau. Man atrodo, kad šitą jo politika labai reikalinga Putinui. Ir, arba čia Putino politika. Kaimyniais su kaimynais kiršinkims, čia jau Landsbergio pradėta, Taivano atstovybė, su Kinija nugalėsim, paskui čia su Baltarusija pykimės, tranzito per Europos Sąjungą trašoms baltarusiškoms sankcijų netaiko, tik pernai metais, kaip sakiau, padidino muitus, o Lietuva be vėjonės taiko pervežimui sankcijas, bet per užslugos uostą gali per Rusiją važiuoti trašos po visą Europą, Ameriką ir visą pasaulį. Nu, keisti dalykai, bet tai labai naudinga Putinui. Na, dabar žiūrėkit kitas dalykas. Aš vat noriu šitą temą pabrėžti. Nu, ministrė, premjerė mūsų, dieve da man, aš jos visai neklausau. Nu, žinot, toks žmogus yra tokia vėl, Kristo žodžiai, būk šaltas arba karštas. O jeigu būsi drugnas, būsi spjautas. Nu, jinai visur bando visiems įtikt, pozicijos neturi. Klausykit, ar ten paimkim registrų centrai. Taigi seniai turėjo vidaus reikalų ministras, kai sako, būt atleistas. Nu, ir taip yra, nu, tuščia vieta, pažiūrėkit, su oro balionais. Tais, kurie vėl šiandien, galiu pasakyti, Kęstuti, skraido. Jau buvo oro uostas nuo pirmos gal iki ketvirtos nakties uždarytas, keturi oro skrydžiai buvo sustabdyti, vieni atšaukti. Tai pažiūrėkit, ir čia dar viena labai įdomi detalė. Pasirodo, šahedų nemato ir neranda, bet naktį skrendančius oro balionus mato. A ne keista?
1: Keista.
0: Ką?
1: Keista.
0: Tai klausykite.
1: Tas ir šilumas skrėžiai, garsas skrėžiai
0: ir garsą, be bijonės, ir didelį garsą šahedai skrėžiai. Jų neranda, nemato. O vat oro balionai yra matomi. Gal jų, aš nežinau. Nu, tai klausykit. Tai man atrodo, to paskutinio drono taip ir nematė. Ir nerado jie. Nu, grybavimo sezonas prasidės grybautojas. Tai klausykit. Nu, va čia vėl kažkokia. Bet, įsivaizduokit, bet kaltas Lukašenka. Pas mus sąžiningi piliečiai kontrabandos nėra. Nors sulaikė, kiek ten jų 13 tik pareigūnų už 27 sulaikytų. Va. Bet vis tiek kaltas. Organizavo visą kontrabandą Lietuvoje, papirko arba agentai čia buvo Lukašenkos. Ir nors Lukašenka sakė, jis iššluokit savo kiemą. Jeigu nebus kas primatas cigaretės, tai čia niekas jų nesiūs.
1: Tai jeigu nuperka kažkas panašia, tai prisiskaldino namo.
0: Bet pažiūrėkit, koks juokas. Koks juokas, vai klausykit tas oro tuos pavojų signalus skleidžia dėl vieno kažkokio drono, kažkur nukritusio, vaikus į, veda į sporto šalias, į
1: kiemus atavalinę,
0: užrakintos visos. Kokia beviltiška mūsų situacija valstybės. Nu jeigu čia, klausykit, iš tikro kažkas būtų rimtas, koks šimtas kitas tų dronų, kaip lečia, lekia keliais šimtais tūkstančiais kiekvieną beveik dieną Ukraina, nu kapec tai Lietuvėlį, nu visiškai pripažinkim, kad durų laivas, ir vat mūsų premjerė, tai žinokit, aš ją negaliu žiūrėti, jeigu jie paliks tą pačią premjerę, jeigu paliks Budrį, o tai dar blogiau, jeigu pakeis Šakalienę, jeigu pažiūrėkim, kas yra vidaus reikalų ministras, tas pats liks, nei vieno nėra rimto vyriausybės nario. Dabar įsivaizduokit, tokia ta situacija yra, kad jau į ministrus gali eiti tik tas, kas neturi ko prarasti, tai yra darbo neturi. Rimtas žmogus neis. Ir už tai susirinko tokia vyriausybė. Nu, apie kultūros ministrę, tu viešpatie dieve, o tvištelė, nu va čia, tai pasistatė konservatoriai ar bendruomenė ten kaip kultūros savo žmogų, kurie galėtų tą vadinamą pinigėlius dalintis. Visi, kad jie nematytų, pasirašinėtų raštelius. Ir kaip gali su ponai, socialdemokratai, jūsų reitingai bus aukštesni, atsisakius Nemuno aušros. Tik aš vieną dalyką pasakysiu. Nemuno aušra turėjo pati išeiti. Anksčiau, kada jų iniciatyvoms valdančioji dauguma nepritarė. O dabar pagrindinius visus įstatymus priima tą vadinamą duką. Nu, žinot, gal jaunimas, dabar nauji žiūrovai, nauji žmonės arba nežino, arba pamiršo, ta, kas yra duką. Kirkilo ir Kubiliaus dauguma. Tai kad socialdemokratai nuolat tarėsi po kilimu su konservatoriais, tai yra faktas.
1: Visada tai buvo.
0: Visada tai buvo, visada taip yra. Ir ypač dabar išryškėjo, kad visi esminiai klausimais priimami, ar tai poligono klausimas, ar tai Kapčiamiesčio, ar tai kažkokie kiti svarbus klausimai, viskas priimama kartu su socialdemokratais. Socialdemokratais su konservatoriais. Akivaizdu. Tai va šita vyriausybė, kuri, nu tiesiog, nu, nežinau, gėda, gaila tos Lietuvos, kad šitokį, kai sako mūsų ministrai, kurie, nu, daro gėdą, aš sakyčiau,
1: Petrai, gėdą. Kas renka? Vis tik tai paimkime, mes galim kaltinti socdemus, kad jie ten sėdi tie, kad tie liberastai ir ten dar kažkokie sėdi. Bet žmonės, kaip jūs galit pakelt ranką ir balsuoti už tokius žmonės, kurie žudo tą mūsų Lietuvą? Nu, aš tai nežinau, nu, ar čia, kaip tu sakai, aš prisimenu, mes kitokie Lietuvoje, kaip čia Jonas toks buvo mūsų aktyvus labai dalyvis ir sakydavo, kad mūsų mankurtais darom, tada ir panaudoja tą žodį. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar į kitas šalis. Nu, ten irgi pilna tos propagandos, pilna tokios...
0: Nu, kad sakykime, Europa visa papuvus. Žinokit, nu, labai, o kas ta von der Leyen?
1: O Jėzus.
0: Vakcinų supirkėjai, nu, irgi ten jokio autoriteto neturi. Tai, ir bendrai, žiūrėkit, kas ir Kestutė, aš nenoriu šitos temos liest. Europa dabar nevaidina jokio vaidmens pasauliniai geopolitikoje. Niekas su jie nesiskaito, Kinai nesiskaito, amerikiečiai nesiskaito, Rusija nesiskaito, niekas. Jinai yra tuščia vieta. Juokiasi visi iš Europos ir pirštais rodo. Tai čia mes tą jau vadinamą pasauliniu kontekstu. O iš Lietuvos nieko nebeliko. Nieko. Visiškai mes nusivažiavam per tuos 35 metus. Nu, šitokios vyriausybės, o nieko, tas pats, ar čia konservai ir socdemai. Tai va, kas jūs veda į dugną.
1: Jo, Kostas iš Kauno nori prisijungti. Sveiki, Kostai.
2: Labas rytas, gerbėmėjai. Labas rytas, aš dabar jūsų nematau. Staptelėjau su automobiliu ir su didelė pagarba sakau dar kartą labas rytas. Gerbiamas Petras mane žino, čia Kostas Kuroseniuose. Žinoma, aš noriu tik tai labai trumpai, netrukdant eterio, ką galiu aš pasakyti, jeigu mano karto žmonės šiandien dienai atsisėdi prie stalo, o man 60+, ir mes nežinom, kas yra tradicinė šeima, mes nežinom, kiek yra lyčių, tas LGBT politinis judėjimas taip mūsų užvaldė mūsų protus ir pinigais užmėtė savo fondais, kad mes šito pirmo punkto neįsprendę, negalim nediskutuoti, ką jūs diskutuojat, labai protingai čia diskutuojat, apie ekonomiką, suverenitetą, laisvę, kitus dalykus. Čia neįmanoma toliau žengti, nepažengus pirmų žingsnių. Ir jūs atiduodat savo resursus kiek metų, kaip gerbiamas Petras, atiduoda visą savo gyvenimą, įrodinamas elementarius dalykus ir jam kaip sunkiai sekasi. Jūs įsivaizduojat, kokio lygio atsitiko kažkokia hipnozė žmonių čia, aš nežinau net kaip įvertinti, ar kažkas perprogramavo smegenėlę žmonių, nu tragedija kažkokia, tai ką tokie žmonės, mano kartos žmonės gali pasakyti savo anūkams, vaikams, jeigu jie patys šiandien absoliučiai nežino pirmo punkto. Ačiū jums labai, ačiū, kad esat, geros dienos ir ačiū, kad leidot eterį.
1: Pasakysiu, kodėl. Lėšos, kurios skiriamos fondų tiem visų gėjų, LGBT judėjimam, visiems šitiem liberaliom, vadinkim, genderistiniam sistemom, milijardinės. Jų nėra taip, kad įsivaizduokit, kad čia Trumpas atėjęs, ką pasakė, dvi lytis. Lietuvoje dar labai silpnai išgirdau žmonės, ypač politikoje.
0: Dar 107.
1: Dabar žiūrėk dar vieną norę dalyką. Amerika uždarė finansavimą šitiem LGBT, Europa skyrė.
0: Ir dar padidino.
1: Ir padidino. Na, tai pažiūrėk, kaip Petrui gali sektis, jeigu šitokį milijardinį sumą skiriamo šitiem dalykam, Vilniuje buvo čia atgailos kažkokia katalikų konferencija. Susirinko žmonės eitinės, ar ne? Ir eitinės tų vėliavų, kurie pagrobė tą mūsų, sakykim, vaivorykštę. Tai, pažiūrėkit, kur daugiau finansavimo buvo kažkuriai veiklai? Kam? Kam daugiau? Kur žmonių nuomonė? Kas ją formuoja? Kas šiandieną greuna mūsų šeimą, mūsų šeimos pagrindus? Šiandieną santykių žmonių tarpusavyje sunkiai kuriasi jos, sunkiai susikalba žmonės, nes pinigai, vertybės ir tas skurdas dvasinis iškreipia viską. Ir šiandieną mes sakom, va, išrinko tuos. Kas renka? Žmonės. O dar pats sakai, tėvas patriotas, o dukros, nu ką tu tėvai, tu pasenai, tu durnas, pažiūrėk, čia yra visai kitos vertybės. Tai va čia ir sugriovė mūsų. Šiandieną, žiūrėk, kad ir per televiziją, per radiją pristato, anksčiau būdavo jėnė pavardės, ane, ten moteriškų. Dabar jau net lietuviškų pavardžių nelabai išgirsi. Kur mūsų lietuvių kalba, kur mūsų tradicijos? Anksčiau mes kovojom už tai, kad ten rusai norėjo mus padaryti tos iškreip pasuose, atsimeni, įrašyto of ten gale, kažkoks Jozovič buvo, žinai. Dabar jau lietuvaitės nebenori lietuviškų pavardžių, nebenori kalbos lietuviškos, jau nebekalba, komunikuoja ir taip toliau, greuna visus dalykus. Ir svarbiausia, kad mūsų vertybiniai pamatai, nu jų turėtų maža, nėra jie tokie dideli.
0: Taip, žiūrėkit, kas žmogus palietė esminį dalyką. An kiek reikia būti, aš nežinau, nu tai klausykit, išprotėt, aš kitaip negaliu pasakyti, juk visi žinom, kad Dievas kūrė vyrą ir moterį. Ne, jau dabar 107 lytys.
1: Tai vienas dievų daug yra.
0: Tai klausyk, patikėt ir tiki šitas jaunimas, kad yra tos 107 lytys.
1: Nors kiekvienas pačiupinės tarp kojo žino, kas
0: jis. Ir antiek. Tai ta buvo genderistė, ta komunistinė buvo ideologija, be bijonės, ta, jeigu paimsi ankstyvoje, ta komunistinė ideologija, tai jinai iš pradžių ir kildino tie komunistai, Leninas, tą genderistinę ideologiją, jie griovė šeimą. Ir pirmas pasaulyje gėjų paradas, žinot, kur įvyko ir kas organizavo? 18 metais Leninas.
1: Dar atsiprašysiu,
0: tai žinu, kad suprantu jūs, kad mes esam tokio lygtai beviltiškoj situacijoj. Ir mes kalbam, bet tai žiniasklaida visa. Ta propaganda greuna sielą ir žudo mūsų jaunimą. Iki beprotybės. Ir pasakysiu vieną sakinį. Pasakysiu. Gerbiamas savo kolega, kur uždavėt klausimą. Per 50 sovietinės okupacijos metų mes tiek nesukomunistėjom, kiek per 30 penkis nepriklausomybės metus sugenderėjom.
1: Jo, Motiejus, aš
0: pavangesnė iš to.
1: Klausom, Motiejų, jūsų.
3: Sveiki, sveiki. Aš norėjau du klausimus europarlamentarui užduoti. Vienas, tai kaip vertinate savaitgalio valdžios permainas, kad pagaliau socialdemokratai atsiskleidė ir parodė, kad jie tikrai yra sistemos tarnai ir nieko dėl pokyčių nenori išmesdami Žemaitaitį. Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Gal jau europarlamentaras žino, gal jisai turės jau naują kolegą Europos parlamente, tai Saulių Skvernelį, kuris pakeistų Virginijų Sinkevičių, jeigu jis taps užsienio reikalų ministru. Ačiū.
0: O, čia įdomu. Dar vieną gerą žinę. Nu,
1: dėl
0: Žemaitaičio. Žinot, kas yra čia, irgi yra labai toks gilus klausimas, kodėl vis tik tai ta Žemaitaičio atsikratė. Vienas gal motyvas tai, kad bando susigražinti socialdemokratai, kaip ir minėjau, savo tuos reitingus praradus, bet jiem to nepavyks. Antras dalykas, vis tik tai to siekė nuolat nuo pat šitos nuo Seimo rinkimų pradžios šitos kadencijos, to siekė nuolat konservatoriai. Jie nuolat siekė, kad būtų kita valdančioji dauguma, kurie turėtų įtaką. Nors ir taip jie labai didelę turėjo įtaką dabartiniai valdančiai daugumai. Tai kitas dalykas, bet aš vieną klausimą keliu, kadangi tikrai gerai pažįstu Remigijų Žemaitaitį, gal gyvenimas keičiasi, gal žmogus keičiasi, gal dabar mano nuomonė kažkiek tai ir klaidinga jo atžvilgiu, bet aš jums pasakysiu, bet be šnekų rimtų darbų taip ir nebuvo. Nebuvo. Ir va to šnekos, ar KGB agentų išviešinimas, ar va dabar paimkim, kad ir net dėl lito, dėl grynų pinigų referendumo atmestas. Tai vat tie dalykai, klausykit, va, matant, sudėjus visus klausimus, tai ką tu siūlėjai, reikėjo trauktis ir nebūtų šitoj valdančioj daugumai, nes tu nieko nepadarėjai. Bet jis ir toliau tęsė tą buvimą toj valdančioj daugumai, kol atėjo valanda, jį patį išmetė. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Kiti, vat, su savo kolegais, politikais kalbuosi, sako, gal sunaikins dabar Žemaitaitį, nes yra pateikta įstatymo konstitucijos pataisa, kad jeigu tave nuteisė ir pripažino konstitucinis teismas, kad tu pažeidžiai konstituciją ir Seimas balsuos už apkaltą, bet dabar, jeigu tu padėdavai mandatą, tai tu vėl galėdai dalyvauti rinkimuose. Bet dabar yra pateikta pataisa, kad nesvarbu, kad tu padėsi mandatą, jeigu Seimas nubalsavo, tu vis tiek 10 metų negalėsi kandidatuoti į Seimą. Tai faktiškai tokiu atveju būtų 10 metų, kaip ir man, už to mygtuko nepaspaudimą, būtų Žemaitaitis išmestas į Seimą. Kas čia vyksta? Aš dabar galvoju, nejaugi ta sistema, kuri ne Seimas valdo, ne socialdemokratai, net ne konservatoriai, yra sukurta giluminė valstybė, kur giriasi Januška, kad vienas iš tų lyderių lopata ten, kad jie čia yra valdovai tos valstybės mūsų, kad jie nurašyti Žemaitaitį. Aš labai netikiu tuo. Ir vis tiek man...
1: Tai kam reikalingas?
0: Tai palaukit, aš jums pasakysiu. O dabar atsakysiu. Kam reikalingas? Jis reikalingas, kad paimtų visus protesto balsus. O būdamas Seime, kalbėtų ir nieko nedarytų. Keltų visas laikas tokį alasą. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Ir ką jie man atrodo didelioj dilemoj, ką daryti? Aha, jeigu mes Žemaitaitį jau čia sunaikinam, ateina Vėgėlė. Čia jisai čia nėra valdomas. Jis pavojus daug didesnis. Jis ne tik kalbės. Jisai darys. O reikalinga, kad būtų konkurentas prezidento rinkimuose, kaip ir buvo Žemaitaitis Ignui Vėgėlei, kad suskaldytų tuos balsus ir kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė. Tai pažiūrėkit, jeigu Žemaitaitis nebūtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, o būtų parėmęs Igną Vėgėlę, nebūtų šiandien prezidento aukštas ir gražus. Būtų prezidentas Ignas Vėgėlė. Ar jūs galvojat, kad tai jie to nemasto ir jiem yra pavojus, jeigu jie dabar uždraus kandidatuoti į prezidento rinkimus, į Seimo rinkimus Žemaitaičiui, kas kitas alternatyva Ignui Vėgėlei? Nėra. Rimtos alternatyvos nėra, jie nesukūrė. Visos kitos alternatyvos ten Šimonytėj, socdemam, nu vis tiek tam vadinamam leptistiniam flangui. Ir jūs galvojat, aš manau, kad jie didžiuliai dilemoj, ką daryti, kaip vis tik išlaikyti Remigijų Žemaitaitį. Nes čia atsitik gali, kad įsivaizduokit, prezidentas ne jų bus pastatytas ir išrinktas tautos. Tai aš labai mažai tikiu, kad bus priimta šitą konstitucinę pataisą, nes sako, jie dabar turės daugumą, parems šitą pataisą socdemai, konservatoriai, visokie liberalai ir vardan Lietuvos. Ir tada Žemaitaitis, kaip išmetamas iš politikos 10 metų, neleis. Duok pat Kęstutį, mes prisiminkim šitą laidą. Ir aš manau, kad va tie, kurie valdo valstybė, tą vadinamą giluminę, mes esam valstybė, jie šito nedaleis. Nes jie negalės reguliuoti, kaip reguliuoja Nausėda iš to Igno Vėgėlės. Jie negalės jo taip įtakoti. Ir jis nebus tik tais va toks, nu kaip pasakyt, kaip jį čia įvardinta mūsų aukštą ar gražų. Nu tik aukštas ir gražus.
1: Tai savo, kišeninis.
0: Kišeninis. O dabar liaudį sakoma kišeninis. Tai tas kišeninis prezidentas tęsiasi nuo Adamkaus laikų. Atvažiavo iš Lietuvos, ten konstituciją pažeidžiant, nes Šiauliuose buvo tapkės, vis tiek tapkės gyveno, skaitėsi, kad nuolat gyveno Lietuvoj, ir va taip mes tapom tokia pajokos objektu. Nemanau. Nemanau, kad Remigijus Žemaitaitis labai, labai reikalinga šitai sistemai, kad niekas neteitų jokia rimta politinė jėga, kuri nebūtų valdoma. Mano mintis ir klaidinga. Bet aš mastau, žiūrėkim, kaip bus, netikiu, kad leistų sunaikinti Žemaitaitį.
1: Kodėl Žemaitaitis nesijungė su Vėgėlė?
0: O klausimas?
1: Čia yra klausimas, ar ne? Ir pažiūrėk, ką žmonės sako? Žemaitaitis nutraukė nuo Igno Vėgėlės balsus dėl to, kad jis negalėtų antram turė bet.
0: Taip, teisingai. Aš dabar noriu pasakyti, galėčiau atsinešti, ir dabar pirmininkas prieš Seimo rinkimus, dabartinius Seimo rinkimus, mes rašėm raštus Remigijum Žemaitaičiu. Lyg tai vertybės nelabai skiriasi, nu bandykim jungtis. Eik tu būk partijos pirmininku. Mes galiu aš iš vis pasitraukti. Kai atidavau dabar Rimui Jankūnui partiją, ne man, man svarbu Lietuva, o ne gražulis, kad būtų lyderis kažkokios tai partijos. Daug svarbiau, kad ateitų rimti, solidus, kurie gali dalyvauti Lietuvos politikoje ir vesti tą mūsų partiją į priekį ir tarnauti Lietuvai. Bet jis mane net faktiškai, galiu grubiai pasakyti, pasiuntė ant ir raidžių. Remigijus Žemaitaitis. Mes nesijungsim. O tai ir yra esmė. Tu plepė, ką nori, šnekė, ką nori, bet nesukurkit jūs stiprios alternatyvos šitai sisteminėm partijom. Bakame dalykas,
1: kiek tu tai yra. Tu yra tu ne vienas yra, sakykim, hebrytės, kai dabar Landsbergis sakė. Tai va tos hebrytės, žiūrėk, dabar tavo, jau, sakykim, žmonių akise trypė tave, kiek galėjo,
0: taip,
1: kad tik tai tu tos sistemos neviešintum ir nekalbėtum, bent iš Seimo tribūnos, tiesiai drėbtum į akis tiesą. Nu, trypė, daug žmonių, ai čia Petras, ai čia, žinai, dabar Žemaitaitis atsiranda ir žmonės ne pas Petrą, bet atsiranda naujas kažkoks, tai žinot, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas, pažiūrėk, kiek surenka balsų. Ne jūsų partija tiek surinko, o jo. O jeigu jūs būtų kartu buvę,
0: taip,
1: kam būtų nuo to blogiau buvę?
0: Konservatoriai
1: sistemai.
0: Taip.
1: Sistemai. Ir čia klausimas.
0: Čia klausimas yra esminis. Esminis. Ir aš, pavyzdžiui, galėčiau diskutuoti ir va, su Remigijum pasikvieskite į tribūną, galim nuoširdžiai pasakyti, bet jis neis. Jis su manim niekada nediskutuos. Neteis nei pas tave į laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nediskutuos. Ne, kartu nepadalyvaus. Su manim jis atskirai dalyvauja, bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
1: Bet tu jie neįžeidinėjai, nežeminėjai.
0: O Jėzų, kaip jis mane žemino, kaip jis mane įžeidinėjo, paksą vagim visokių vadino. Viską. Paksas atidavė partiją Žemaitaičiui. Aš paksui pasakiau, tai jūsų paskutinė politinė klaida. Jūs pats sau į nugarą peilį suvarėt. Ir kas atsitiko? Sugriauna tą partiją, sugriauna tą frakciją, paksą išmeta iš partijos, mane ten visus daugelį išmeta iš partijos, sudrasko ir sukuria naują. Bandė dar teisingai Zuoko partijos pirmininkų tapo, bandė ją sugriau ten, bet nepavyko išmetė paskui ten dėl tų žydų šitie Zuokas iš partijos. Bet sukūrė savo. Palaikė, labai palaikė, va ta nuolat jis buvo eteryje. Tos vadinamos sisteminės žiniasklaidas, LRT, visur. O jūs matėt kada nors mane? LRT, TV3, LNK, Deltis, net žinių radijas. Nėra. Uždraužta su persona, o ten nuolat matomas. Tai mąstykim truputėlį giliau. Mąstykim globaliau. Kas čia vyksta? Aš irgi. Čia mano tik pozicija. Mano tik nuomonė yra. Man atrodo, dieve duok, kad aš klyčiau, kad Remigijus Žemaitaitis labai reikalingas dabartiniai sistemai, kad protesto balsus surinktų ir nelabai ką veiktų. Štai mano, lyg tai darė, lyg tai šaukė, bet va tokios aiškios kovos ir nebuvo. Tai mąstykim. Ir man atrodo, dar kartą kartojusi, kad Žemaitaitis bus paliktas ir nebus sunaikintas. Nu nebent jie turi kažką šitoje pusėje stipraus valdomo, kuris tuos balsus perimtų Žemaitaičio, bet pakol kas nesimato.
1: Jo, situacija žmonėm tikrai labai yra sudėtinga atskirti tos, kas čia vyksta ir manau, kad nebus tiek jėgos žiniasklaidų, neturės tiek galimybių skleisti tą tiesą, kas čia iš tikrųjų vyksta ir kas darosi. Ir žmonės vėl nesusigaudys, kas čia.
0: Tai taip, taip ir daroma.
1: Taip, tai tas ir daroma. Ir šiandieną atrodo, tas gerai, tas būtų gerai, tas šneka gerai, tas ana šneka gerai. O ką daro? O ką daro?
0: Ne pagal žodžius, o pagal darbus turiu spręsti. Medį yra liaudies išmintis. Medį, vaismedį pažinsi iš vaisiaus, o žmogų už darbų. Žiūrėkime į darbus, ką jis darė, ką jis veikė, kaip jis politikas, kaip balsavo, esminiais klausimais ir panašiai. Tas yra svarbiausiai. Bet žmonės tam neturi laiko, į tą įsigilinti negali ir panašiai.
1: Jo, o čia ir yra didžiausia bėda, kad žmonės, kaip tu sakai, daromi mankurtais. Nesidomėkit, nesigilint, kaip jau yra, taip išgyvenkim, prasisukim, taip. Tai dar čia gali biškį ten prasisukt, kai kam sekasi, kai kam blogiau sekasi, bet pasigilinti Lietuvos ateitį, kas bus po 20-30 metų, ar ta Lietuva šis bus, kur čia viskas vedama, kur čia eina.
0: Taip.
1: Ir čia yra pats baisiausias dalykas, tai kad žmonės šiandien suklaidinti, žmonės šiandieną tik tai aistrom tokiom vadovaujasi. Va, ten skandalas, ten įdomu, ten nukrito, ten įskrido, ten sustojo. Na ir va, važiuoja. O esminis dalykas valstybės valdyme, kas yra, Petrai? Kad žmonės gerai gyventų. Kad žmonėms sudarytų sąlygas gyvent taip, kiekvienas kaip sugeba, kiekvienam padėti, sudėliot. Kas trečias žmogus vos ne žemiaus skurdo ribos.
0: Taip. Žiūrėkit, Kestutė, mes apie tai kalbėjom, kadangi liko 10 minučių, aš noriu tokių palies tokią, porą tokių trumpų temų. Tai, kaip jūs žinot, praeitą savaitę vyriausia rinkimų komisija perėmė sprendimą, kad žadėti atiduoti dalį savo algos, tai yra gyventojų papirkimas ir tai draudžia įstatymas. Ir aš apskundžiau šitą sprendimą teismui. Ir praeitą savaitę Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį, nu, ir galima sakyti, su sąlyga paliko galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kad negalima žadėti. Programų negalima rašyti, nes ten rašo, mažinsim mokestius, didinsim atlyginimą, minimalą algą, pensijas kelsim ir daug mažinsim nekilnojamo turto mokestį arba akcizą. Tai yra pažadai. Ir tai liečia kiekvieną žmogų. Tai pagal šitą LRT sprendimą, vyriausios rinkimų VRK sprendimą, be abejonės pažadėti nieko negalima. Ir matyti jau rinkimų programai bus galima rašyti tik didinsim mokesčius ir panašiai, arba skurdinsim tautą. O jeigu tu sakysi, kad čia kažką tai gero darysi, tai jau bus pas gyventojų. Čia irgi savo algos išdalinimas ir dabar aš galvoju vis tiek, šitą dar teismo sprendimą skūsti vyriausiam administraciniam teismui, su advokatu kalbėjau vienu, jis sakė, galbūt šiandien duos atsakymą, bet mažai vilties duoda, bet aš eisiu iki galo, kas čia dabar yra, klausykit, faktiškai nu, kažkoks tai absurdas. Nu, aš tai pajokavau, vienintelio teismo sprendimu džiaugiuosi, nereikia dalinti algo savo dalies. Nu, tai klausykit, nu, taip ir yra. Tai jeigu aš būsiu dalinimas, mane baus.
1: Tai bet čia yra ne tai, kad tu čia papirinti, bet tu pagelbėt, kam labai sunku.
0: Nu, tai klausykit, ir dar ten buvo akcentuojama varka, kad tiem, kas už jį balsuos. Tai va šitą punktą teismas išmetė, nes kaip tu gali žinot, kas už tave balsavo? Kai tu laimi rinkimus, tai jau nerandi, kas prieš tave balsavo. Atrodo, kad visa Lietuva už tave balsavo, nes ten neustatėm 5%, tai balsavo. Tai tikrai nedaug, bet tu nerasi tų prieš balsavusių. Kažkoks absurdas, tikrai vienus teismus laimi, kitus pralošė, bet žiūrėsiu, eisiu iki galo. Tai vat aš noriu vat pasakyti, kad vat žmonėm, kad nu tiesiog kartais paklausia, žinoma, kažkiek tai ten paduodė ar paukoji, bet nu, baimė yra, nu, teismo sprendimas yra. Niekas, klausykit, kas yra. Nu tikrai, nežinau, trūksta žodžių, bet taip yra. Ir labai ilgai, tai kitko, jau 2 metai, tik tais praeitas apskūsta, tik praeitą savaitį vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas nu, atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra vis tik tais ruošiu. Mes su tavim, Kęstuti, esam kalbėję apie tą užsienio politiką, kas čia vyksta. Vėl mano nuomonė, mano giliu įsitikinimu, kad užsienio politika, socialdemokratai tęsia konservatorių užsienio politiką, o konservatoriai giliu įsitikinimu vykdo Putino reikalavimus, tai aš manau, kad tikrai labai įsitikinęs, kad labai didelį agentūrą veikia Rusijos spec tarnybų Lietuvoje, kaip ir 40 metais. Daug infiltruota čia yra žmonių, ir aš jau kartojau, į atsakingas pareigas, ne celofaną verbuos. Kam klausykite Putinui verbuot celofaną Antano, kuris nieko negali priimti jokių sprendimų, bet vat jam reikia būti užverbuoti. Jam reikia gal kokį krašto apsaugos ministrą, užsienio reikalų ministrą, kaip minėjau Budrį, tuos, kurie priima sprendimus, arba žioplą visiškai pasistatyti, va, darba, kaip mūsų Ruginienė. Tai žiūrėkit, aš vat primenu visiems, kažkiek žino tą istoriją, kad ypatingai buvo vykdomas didelė verbacija Rusijos slaptųjų tarnybų prieš okupuojant Lietuvą. Ir daug buvo užverbuota labai svarbių žmonių. Vienas iš tų jų įtakos, Rusijos spec tarnybų įtakos, buvo nuimtas patriotas krašto apsaugos ministras Raštikis. Ir pastatytas Vitkauskas KGB agentas, kuris įsiveržus Rusijos kariuomeniai be bejonės nesipriešino ir kariuomenė nei vieno šūvio neišovė. Aš galvoju, kad šita provokacija, va, kad mes nušluosim Karaliaučiaus sritį ir panašiai, yra išprovokuota Rusijos spec tarnybų, jo veiksmus, šitos pasisakymus Budrio ruošio raštą prokuratūrai. Kad jie ištirtų, ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir aš esu įsitikinę, kad saugumo prokuratūra atmes, be bijonės skūsiu vyriausiam administraciniam teismui. Ir kaip pasakiau, va šiandien, jau šiandien išsinčiu raštą dėl daug platesnės va, situacijos, kas vyksta Lietuvoj, tuo atžvilgiu, kad va, šitą NATO generaliniam sekretoriui Rubio ir taip pat Amerikos administracijai. Sekančią kartą, kai aš būsiu laidoj, galėsiu truputėlį plačiau pristatyti jumim to savo kreipimasis, išdėsti detales. Nes aš esu labai neramus ir manau, tikrai yra didelė įtampa ir tą įtampą kurstyt, tai yra nusikaltimas prieš Lietuvą ir tai daro Budrys. Ir kodėl tai toleruoja socialdemokratai? Ir aš dar negirdžiu tokio ryštingo labai sprendimo, kad Budrys bus pakeistas. Ir kodėl jį, tą Budrį, taip laiko prezidentas? Nejaugi tik dėl to prezidentas taip laiko, kad jis 88 metais slėpė nuo visuomenės įstojo į komunistų partiją, kurdamas savo gerovę, nes tada buvo labai palanku, aš, mėly žmonės, tuo metu sėdėjau sovietiniuose lageriuose. Ir vat, o gal aš tokia irgi prielaidę darau, o gal prezidentas nelaisvas? O gal mes nežinom, už tai neišviešinami KGB agentai? Gal jis nelaisvas? Kad šitaip laiko Budrį, kuris tęsia Lietuvai pražudingą užsienio politiką.
1: Na, Petrai, ar yra Lietuvoje kam tirti? Ar yra kas galėtų ištirti tos tarnybos, ar jos laisvos? Ar teismai laisvi?
0: Ne, žiūrėkit, va dabar tu palieti šitą temą. Tai žiūrėkit, Zelenka berods, dabar advokatas buvo teisėjas. Kada čia Grybauskaitė sutiko ten login ar kokioj konferencijoj, ir kai visi, nu, tie, žinau, kas jie apsėsti, apsivalgė, narkotikų ar ko, visi atsistojo pradėjai plot, kai jinai ten pasveikino tą konferenciją. Tai tas nepratrūkęs didžiulį straipsnį parašė, kad prie Grybauskaitės teismai sprendimus priimdavo pagal jų sprendimus. Ir kad teisėjai tik linksėdavo galvą. Ir kas tirs, be bijonis, ar mano politinė byla talys isterijos, ar visokie kitai keliamos buvo politinės bylos, kaip prie Stalino laikų. Kas politiškai nesuja buvo sudorotas. Tai va, ir įsivaizduokit, va šita man kurstinė ar kokia ta visuomenės inteligentija ploja, atsistoja. Prie jos buvo sugriauta faktiškai demokratinė sistema, perrašinėjama konstitucija. Prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Aš atsimenu dar, kaip buvo TV3 kanalas vienas iš didžiausių, kada jis vykdė šiek tiek kitokią politiką, taigi pas juos naktį kratos buvo įvykdytos Grybauskaitės nurodymų, kad jie keistų savo kursą žiniasklaidos ir kad jie grotų į tą pačią dūdelę. Įsivaizduokit, kaip Grybauskaitė reikalaudavo, kad interviu su ja iš anksto būtų suderintas.
1: Nu, tai aš pats turėjau laidą.
0: Tai aš pats turėjau laidą
1: su ja žodin. Ten viskas bus surašta, ką klausti, ką ne.
0: Tai įsivaizduojate, kas yra. Antras dalykas. Tai jūs įsivaizduokit šitokį žmogų, kurio praeitis iš Amerikos ambasados išvaryta per 24 valandas. Kadangi įtariama, kad dirbo Rusijos spectarnybom. Atsiskiria Brazausko komunistų partija vadovaujama nuo Maskvos, jinai lieka Burovekevičiaus partijoje. A jūs galite įsivaizduoti, ant kiek yra mankurtai mūsų tautiečiai ir šitie vadinamai inteligentai, influenceriai, kurie džiaugiasi, kad šita moteris keliama iš pelenų. Tai šiandien, pažiūrėkim, konservatoriai nelabai ką turi kelti kandidatų į prezidentus. Tikrai neturi šansų, nei Šimonytė, nei Landsbergis, šitas neturi, jie tų šansų. Tai jie galvoja, vat prikelsim tą iš pelenų buvusią, nu, ar kagabistę, ar komunistę, tai jau tikrai. Nu, tiesiog.
1: Gal palankus žmogus jiems?
0: Nu tiesiog, man šurpas per kūną bėga, kada žino, kas per buvo žmogus.
1: Jo, daug
0: ir kam daryti tas reformas. Todėl, Kestutį, nerašau prokuratūrai, kad apskaučiau teismui, sprendimo nesitikiu, aš todėl kitą laišką rašau NATO generaliniam sekretoriui Rubio. Nes Lietuvoje, man atrodo, saugumas irgi užvaldytas. Visiškai jis nereikalingas. Nu, pažiūrėkit, Pocius. Buvęs KGB agentas, saugumo vadovas. Ten Jurgelevičius ar koks, irgi pavaduotojas, irgi agentas. Taigi čia pusė agentų. Kam čia rašyti nėra, kur čia kreiptis?
1: Tai va, ir teismai, ir sistema visa kažkokia tai keista.
0: Keista. Ir žiūrėkit, kas svarbiausiai išlaisvinti okupuotą LRT iš Landsbergių, kad ten atsirastų kita nuomonė, gyva diskusija. Gali nesutikti su manim, bet ateik, pakviesk mane į televiziją, pakviesk mane į eterį. LRT tai visuomeninis transliuotojas, o dabar yra Landsbergių okupuotas transliuotojas.
1: Tikai kam, kam reikia. Jo, nu, aš manau, kad žmonės gali atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, ką skaityti, bet labai sunku. Nepaprastai sunku, kai žmonės savo dvasingumą pamiršo. Ir palinkėjimą paskutinį, Petrai.
0: Nu ką, koks palinkėjimas? Nu, kad tauta vis tiek po biškutį mąstytų, jaunimas surastų laiko ir ne tik LRT klausytų, kurie tikrai bukina protus, bet pažiūrėtų tas alternatyvas žiniasklaidas, tas diskusijas, Pulkas, Janutienė, Gurienė, visos kitos tos televizijos. Galite nesutikti su nuomonė, bet jis klausytų daugiau nuomonių ir pats tada daug lengviau surasti tiesą.
1: Ten, mato, ten įleidžia žmonės su kita nuomonė. Ir jie labai nesitapatina su tai, kas sistema politinė vyčia.
0: Ir dar tik vieną sakinį. Ir kas įdomiausiai, tiek Estutis, vat Puko laidoj, tiek Janutienė, tiek Gurienė, tiek kiti, kviečia kitus, kitą pusę. Bet jie neteina. O čia neleidžia tau sudalyvauti. Žiūrėk, tu nepakviestum, čia pakviestum visus.
1: Prašom, visi.
0: Visi. Tai, ir Landsbergis tegu ateina.
1: Tai Landsbergis sėdėjo daug kartų mūsų studijoje.
0: Bet jau senai.
1: Senai. Nu, dabar jau nebe. Toli gal važiuot. Jo, ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo Kitokia Lietuva laida. YouTube Pukas TV galite pasidalinti. Ir ačiū Petrui Gražuliui, kad randa laiko ateiti išsakyti savo nuomonę. Gal po truputį ir kai kurie išgirsta tą tiesą, išgirsta tą, sakykime, rizikingą, baisę perspektyvą, kurios laukia Lietuva. Lietuvos išnykimas, nudosėjimas ir, aišku, apie tą demokratiją, tai tik tai galima pasvajoti kažkokią tai popierinį. Jo. Tai ačiū Petrui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir iki sekančios laidos.
0: Iki.

Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Septynios minutės po pusės vienuoliktos. Po laidos Kitokia Lietuva, kuri buvo retransliuojama iš Pūko televizijos, sugrįžkime į mūsų radio programą ir pats metas sugriauti mitus, ištraukti tiesą į šviesą. Taigi šiandien laidoje pasižiūrėsime, kokie mitai su atmintimi yra susiję. Ar tikrai atmintis prastėja su amžiumi, o galbūt tai yra tiesiog gajus mitas, kuriuo daugelis esam patikėję. Taigi apie tai ir kiti mitai jau visai netrukus.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
4: Ir pirmiausia laidoje pakalbėkim apie atmintį. Ar tikrai atmintis suprastėja bėgant metams? Specialistai sako, kad tai turbūt pats populiariausias ir klaidingiausias iš visų metų. Juk galime pagalvoti, jog per pirmuosius 20 savo gyvenimo metų praleidžiam intensyviai naudodami savo atmintį ir pirmiausia mokomės vaikščioti, kalbėti, pradedam lankyti mokyklą, išmokstam skaityti, rašyti, atrandam naujas mokslinės disciplinas, turim jų gerų hobių įvairiausių, siekiam aukštų rezultatų, kad vėliau įstotumėm į universitetą. Baigę studijas, pradedam dirbti ir būtent tada jau tie mokymai įsikrūviai sumažėjo, nes dauguma darbo vietų dėl savo specifikos nereikalauja nuolatinio mokymus ir naujų įgūdžių formavimą. Ir kai jau apsiprantam tam tikroje pozicijoje, tai dažniausiai per dieną jau turim išmokti labai nedaug, kad sėkmingai gyventumėm toliau. Na ir jeigu sulaukia 25 metų, pradedate nuosekliai mažinti mokymosi krūvį, atminties naudojimą, tai juk natūralu, kad sulaukia 50 ar daugiau, galite susidurti su erzinančiomis užmaršumo problemomis. Tai reikėtų nepamiršti, jog atmintis yra kaip raumuo, kurį reikia treniruoti, kad jis nenusilptų. Taip pat dar yra manančių, jog žmogaus atmintis ribota. Iš tiesų, žmonės turi neįtikėtinus gebėjimus informaciją apdoroti, nusilptų. Taip pat dar yra manančių, jog žmogaus atmintis ribota. Iš tiesų, žmonės turi neįtikėtinus gebėjimus informaciją apdoroti, o vienas pagrindinių vaidmenų šiame procese

Būtent šie skaičiai rodo, kad žmogaus smegenys gali sukurti tikrai labai daug tų tarpusavio jungčių tarp neuronų ir taip užkoduoti įvairią informaciją ir žinias jose. O tai reiškia, jog žmogaus atmintis iš esmės yra beribė.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 3.

070 676 188 16 isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.

0: greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
6: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
8: Girdėjote reklamą.
9: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
10: Sporto mitai taip pat egzistuoja, o juos esame linkę priimti už gryną pinigą, kartais net nesusimastę. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie mano, jog apkūniems reikia sportuoti ilgiau negu liekniems. O iš tikrųjų, kilogramai negali būti kriterijumi, kiek turėtų tęstis ir kokio intensyvumo turėtų būti treniruoti. Juk kuo žmogus apkūnesnis, tuo daugiau kalorijų sporto metu jis ir netenka. Pavyzdžiui, dviratininkas, kuris sveria 55 kilogramus, per minutę sudegina maždaug 5 kilokalorijas, o sverinti 110 kilogramų per tą patį laiką sudegins apie 10 kilokalorijų. Dar kalbant apie sportą, yra manančių, jog sulieknėti galima greičiau, jeigu sportuojama tuščiu skrandžiu. Bet tai yra tikrų tikriausias mitas, nes kaip tik yra atvirkščiai. Pirma, jeigu taip darysite, sportuosite tuščiu skrandžiu, tai neturėsite jėgų, tai pakenks ir treniruotės efektyvumai. Kitas dalykas, pasportavus tuščiu skrandžiu padidėja tikimybė, kad po treniruotės, po sporto, po to ir vėl priskirsite kaloringo maisto. Taigi taip įsisukama į tokį užburtą ratą. O kalbant apie skausmą jaučiamą po treniruotės, yra sakančių, jog tai geras požymis, taip ir turi būti, bet iš tikrųjų geros treniruotės požymis tai yra rezultatai, o ne skausmai. Jeigu labai sunkiai sportavote, treniravotės, aišku, poro dienų gali kiek paskaudėti raumenis šiandien bei ten, bet jeigu jaučiate kaklo, apatinės nugaros dalies ar bet kokios sąnario skausmus, tai jau yra ženklas, kad neteisingai judėjote. Galbūt svoriai buvo per sunkus arba pakartojimų per daug. Tai reikėtų pabandyti tai išsiaiškinti ir, aišku, nebekartoti tų pačių klaidų.

po kelių akimirkų jau ir žinios, lygiai 11. Juose išgirsite apie tai, jog Latvijoje sėkmingai numuštas dronas, o registrų centras pranešė stiprinantį sistemų ir jų duomenų saugumą. Taigi, šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, lygiai 11. O kiek vėliau nuo 12 valandos programoje startuos ir laida, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvoje registruotas nedarbas. Gegužė sumažėjo 0,4% ir pasiekė 8%, pranešė užimtumo tarnyba. Tarnybos duomenimis birželio pirmąją šalyje darbo ieškojo 145,400 žmonių, kuriems buvo suteiktas bedarbio statusas. Mažiausias registruotas nedarbas fiksuotas Neringos, Birštono, Joniškio rajono ir Kretingos rajono savivaldybėse, o daugiausiai bedarbių registruota Kalvarijos, Ignalinos rajono ir Anykščių rajono savivaldybėse. Bendras dirbančių asmenų skaičius išliko stabilus. Registrų centras pranešė, stiprinantis sistemų ir jų duomenų saugumą. Šią savaitę numatoma perkelti pagrindinius duomenų bazės valdymą į šiuolaikišką ir saugią duomenų bazių valdymo sistemą. Registrų centro informacinių technologijų direktorius Antanas Raguotis sako, jog įdiegęs naują sprendimą registrų centras užtikrins dar didesnę duomenų apsaugą ir efektyvesnį sistemų valdymą. Jo teigimu, tai yra seniai suplanuotas diegimas, nesusijęs su įvykusiu asmens duomenų nutekėjimo incidentu. Higienos institutui skelbiant, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimu, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbė, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 27,000 asmenų. O tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologų teikimų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimo, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į šalies oro erdvę įskridusi droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skeltas oro pavojus baigėsi. Pietų Filipinuose pirmadienį per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti. Pranešė nelaimio valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas. Kenijos prezidentas Si Jinpingas pirmadienį atvyko į Pchenjaną, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Tai pirmasis oficialus Kenijos lyderių vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Si Jinpingo vizitas Pchenjane vyksta tuo metu, kai praėjusį mėnesį jis vieną po kito surengė susitikimus su JAV prezidentu ir Rusijos prezidentu. Italijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukęs su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas vyko maždaug už 45 jūrmylių, tai yra apie 80 km į rytus, pietryčius nuo Maltos. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 metų Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Tai jau penkta Antonelli pergalė iš eilės. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajono numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės per kūnyje. Temperatūra didesnėje šalies dalyje svyruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį į antradienį debesys rytės, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

Olandai yra aukščiausi žmonės Europoje. Per dieną moteris apytiksliai pasako 7000 žodžių, o vyrai tik 2000 žodžių. Per visą gyvenimą žmogus užsiaugintų 590 mylių siekiančius plaukus. Čia tai bent!

0: Labą dieną, eteryje žinios. Įsibėgėjant pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, pirmadienį gimnazijų paskutinio klasių mokiniai laiko 3 egzaminus. 11-okai atlieka pirmosios biologijos egzamino dalies užduotis, o 12-okai dalyvauja filosofijos bei inžinerinių technologijų žinių patikrinimuose. Lietuvoje gegužės pabaigoje skelbtas oro pavojus parodė, kad ne visos mokyklos yra tinkamai pasiruošusios. Pagal švietimo ministerijos surinktus duomenis, 500 įstaigų priedangos įtilptų ne visi mokiniai, o 1/5 švietimo įstaigų iš vis neturi priedango. Tačiau problema ne tik priedangų trūkumas, bet ir pasiruošimas, kaip reaguoti į oro pavojų. Pabrėžimo pratybos turi būti ne tik popieriuje, bet ir realybėje. Švietimo ministerija teigia, kalbantis su įstaigų ir savivaldybių vadovais, kad čia sudarytų grafikus, kada ir kokia mokykla rengs pratybas, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastebi, kad auga padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą atvejų skaičius. Prokuratūros vadovės teigimu, pernai pradėti net 7 ikiteisminiai tyrimai dėl šios kategorijos nusikaltimo. Kalbėdama apie nusikalstamumo statistiką, generalinė prokurorė teigia, kad pernai iš visų registruota 9% mažiau nusikalstamų veikų, tačiau augo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius. Pernai, palyginus su 2024 metais, tokių veikų užregistruota 5% daugiau. Anot Grunskienės, stebimas mažėjantis korupcinio pobūdžio nusikaltimų skaičius. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su Ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinio susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvoje palankus alijansas stipri Armėnija rikiuoja centroje vietoje su 23%. Treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armėnijos alijansas, taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautosi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenyse pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą.
1: Sportas.
0: Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjeroje didžiojo kirčio turnyro titulą. Jos Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo italą rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Turkijos lygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė svečiuose 102-93 nugalėjo Stambulo Anadolo Efes ir pusfinalio seriją laimėjo 3-1. ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės per kūnyje. Temperatūra didesnėje šalies dalyje svyruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį į antradienį debesys rėtės, klaidysis trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos.
1: Čia Pukas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Besikeičiantis gyvenimo būdas keičia požiūrį į būstą ir jam keliamus reikalavimus. Jeigu kažkada būstas buvo didžiausių gyvenimo turtų, kurį žmonės stengiasi pirkti tokį, kad jis tiktų visą gyvenimą, šiandien situacija yra pasikeitusi kardinaliai. Apie tai išsameu kompanijos Citus komunikacijos vadovo Ryto Stalnionio komentaras.
3: Šiuo metu Lietuvoje yra susiklošusi tokia situacija, kad žmonės būsta kuo toliau, tuo dažniau perka nebe visam gyvenimui, o pagal konkretaus gyvenimo tarpsnio poreikius, reikalavimus. Iš esmės taip yra todėl, kad anksčiau, kadangi būstas buvo beproto brangus pagal tuometinės finansinės galimybės, kurių ir šiaip buvo mažiau finansavimo galimybių būsto, žmonės pirkdavo būstą vieną kartą gyvenime, todėl stengdavosi, kad tas būstas būtų visą gyvenimą būtų tinkamas. Tai paprastai žmonės orientuodavosi į daug didesnius būstus, nesvarbu ar šeima didės ar mažės, kad ploto namuose nepritrūktų. Šiandien situacija yra kardinaliai pasikeitusi, būstų pasiūla yra nepalyginamai didesnė, žmonės daug lengviau gali būstą tiek įsigyti, tiek įparduoti, todėl natūraliai vidutinis būsto plotas mažėja. Šitoj vietoje yra paradoksas įdomus, kad bendras nuperkamo būsto arba vienam žmogui priklausančio būsto plotas Lietuvoje auga, tačiau vidutinis būsto, vieno būsto plotas mažėja. Taip yra todėl, kad nuperkama vis daugiau nuo savų būsto, tačiau poreikiai koreguojasi, todėl būstus žmonės perka mažesnius. Iš registrų centro statistikos matome, kad grubiai per 10 metų vidutinis nuperkamo būsto plotas sumažėjo 11,5%, tai yra nuo 58,5 maždaug iki beveik 52 kvadratinių metrų. Dažniausiai tai yra arba nedidelis 3 kambarių būstas arba 2 kambarių būstas, o taip yra todėl, kad vis anksčiau žmonės būstus nusiperka didžiuosiuose miestuose, ypatingai Vilniuje ir Kaune, daugėjant darbo vietų, daugėjant investicijų, kūrentis įmonėms, reikalingi jauni darbuotojai, jauni specialistai, kurie užsitikrinę pastovės pajamas, pradeda galvoti, svarstyti apie savo būsto įsigijimą. Todėl, būstą įsigyja vis jaunesni žmonės. Kadangi vienam gyvenančiam žmogui, arba sakykime jaunai porai, nereikia didelio būsto, tokio specialistai ir nerekomenduoja pirkti, todėl kad kiekvienas papildomas perteklinis būsto kvadratas, jisai kainuoja imant paskolą visų pirma, iš kitos pusės kainuoja jo išlaikymas, todėl pirkti būstą ateičiai, svarstant, kad po kokių 5-7 metų reikės papildomo kambario padidėjusiai šeimai, šiuo metu tikrai neverta, kadangi, kaip minėjau, visą tai kainuoja, o kada to kambario prireiks, visiškai neaišku. Iš tos pusės, vėlgi, kaip minėjau, būstą pakeisti yra pakankamai paprasta, todėl labiau apsimoka galvoti, kokio būsto, kokio dydžio, kokio ploto, kokio funkcionalumo reikia būtent šiandien, o ne kokio jo reikės po 2 metų. Svarbiausiai, įsigyjant būstą, reikia galvoti būtent apie tai, kaip po 2 metų jį reikės parduoti. Todėl pirmą reikėtų įsivertinti, kiek metų planuojama tame būste gyventi. Įprastai, jauni žmonės, net nedidelės šeimos viename būste gyvena apie 5-7 metus. Todėl reikėtų galvoti po 5-7 metų, kaip seksis tą būstą parduoti. Tai yra galvoti apie jo likvidumą iš karto prieš jį įsigyjant. Ar nereikės investuoti į jį papildomai, ar neužtruks jo pardavimas, ar nesumažės jo kaina. Todėl svarstant apie būstą reikėtų įsivertinti, apie naują būstų įsigymą reikia įsivertinti vystytojo patikimumą, būsto lokaciją, paprastai visą laiką žinoma, geresnė investicija yra į naujos statybos būstą, kadangi mažesnė tikimybė, kad tarkim po 5 metų reikės į jį investuoti, o jeigu investuoti nereikės, parduoti bus lengva, vadinasi investicija, sugrįž bent jau nemažesnė, o kartais gali būti pelninga, o tai padės įsigyti naują būstą.
2: Sakė kompanijos Citus komunikacijos vadovas Rytas Stalnionis.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 45.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Savaitgalį ugnigesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai kartų 16 buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskritise. Šeštadienį tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune, Šiauliuose 2, kitose apskritise po 1. Pagalbos prašymų ugnigesiai sulaukė ir sekmadienį. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariamo kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Valstybinės reikšmės kelius, prižiūrinti bendrovė Via Lietuva, skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių. Kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys, todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitus eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinis. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugos suvokiama kaip formalus reikalavimas. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirba be psichologų teikimų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimu, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Lietuvos šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamus stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak šaulių sąjungos šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Per pirmosius 5 šių metų mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė į šalies oro erdvę įskridusių droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skeltas oro pavojus baigėsi. Pietų Filipinuose pirmadienį per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti. Pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas ir vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šios šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. O pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliuose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausias eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymai šiandien siekia 97 dolerius už barelį. Tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinius susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinius susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų Armėnijos alijansas, taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautusi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenise į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenyse pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupės Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinės sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukė su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmilių, tai yra apie 80 km į rytus, pietryčius, nuo Maltos.
1: Sportas.
0: Baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, kurie 20-15 nugalėjo Vokietiją. O moterų finale po dramatiškos kovos triumfavo JAV. Amerikietis prieš Australijos laimėjo rezultatu 21-20. Laura Juškaitė 2 ženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 metų Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Tai jo 5ta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmųjų sezono lenktynių Australijoje. Antroje vietoje finišavo Ferrari pilotas Lewisas Hamiltonas.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną laikysis apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, o antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 15, o antradienio dieną oro šils iki 23 laipsnių. Švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną prognozuojamas 17 laipsnių. Lienos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, o antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 12, antradienio dieną 21 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 11, antradienį dienojas oro šilus iki 22 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Vakare lynos. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki, brangus klausytojai, jau 16 minučių po vidurdienio, su jumis sveikinuosi Šeglė ir metas laidai Viskas bus gerai, o šią valandą mes skiriam įvairioms sveikatingumo temoms. Kad hormonų įtaka sveikatai yra labai didelė, manau, niekam nepaslaptis, nes juk hormonai reguliuoja daugelio organizmo funkcijų, tokių kaip augimas, kaip metabolizmas, reprodukcija, netgi nuotaika. Ir hormonų disbalansas gali sukelti įvairiausias sveikatos problemas, įskaitant svorio pokyčius, miego sutrikimus, nuotaikos sviravimus, širdies ir kraujagyslių ligas, cukrinį diabetą, nevaisingumą ir netgi kai kurių vėžių rūšių riziką. O dėl ko tie hormonai įsibalansuoja, tų priežasčių tikrai gali būti pačių įvairiausių, dažniausiai jos susijusios su gyvenimo būdu, su sveikatos būklė ar aplinkos veiksniais. Pavyzdžiui, jeigu žmogus labai daug streso patiria, tai tas lėtinis stresas padidina kortizolio, kitaip sakant, streso hormono lygį, o kortizolis savo ruoštų slapina kitų hormonų, tokių kaip estrogenas, testosteronas ar skydliaukės hormonai gamyba. Tai tarpusavyje tie hormonai vieni kitus irgi veikia. Taip pat, jeigu žmogus netinkamai maitinasi, irgi gali hormonai išsibalansuoti, jeigu, pavyzdžiui, trūksta svarbių maistinių medžiagų, pavyzdžiui, vitaminų D, B6, cinko, magnio. Per didelis cukraus ir perdirbtų maisto kiekis irgi gali paskatinti insulino disbalansą. Jeigu žmogus nepakankamai išsimiega, tai vėlgi gali hormonus išbalansuoti, nes miegant juk ir reguliuojami hormonai, tokie kaip melatoninas, augimo hormonas, kortizolis, o jeigu žmogus nuolat nepakankamai išsimiega arba nekokybiškai miega, mes apie tai laidose tikrai daug kalbam, tai visa tai gali sutrikdyti šiuos procesus. Taip pat tam tikros ligos ar sveikatos sutrikimai irgi gali būti priežastis, dėl ko hormonai įsibalansuoja. Tai yra ir įvairios skydliaukės ligos, cukrinis diabetas, taip pat antinksčių disfunkcija, kuri veikia kortizolio gamybą. Ir tam tikri natūralūs gyvenimo etapai gali išbalansuoti hormonus, tai yra brendimas, nėštumas, menopauzė, tai yra tie laikotarpiai, kai hormonai natūraliai pakinta. Na ir yra natūralių priemonių, kurios gali padėti subalansuoti hormonus, ypač jeigu tas disbalansas nėra labai didelis arba yra susijęs su gyvenimo būdo veiksniais. Taigi, kokios tos priemonės, apie tai pratęsim netrukus.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą Šiaulių apskrityje? Kreipkitės į Capital NT grupę visais nekilnojamojo turto klausimais, nuo konsultacijos iki sėkmingo sandorio. Atsakingai dirbame su butų, namų, sklypų pardavimu, pirkimu ir nuoma. Aiškiai patariame, pasirūpiname dokumentais ir padedame viso proceso metu. Skambinkite telefonu 06 99 23 761. Capital NT grupė. Patikimi nekilnojamojo turto profesionalai Šiaulių apskrityje.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sveikatos patarimai.
4: Jo laidos pradžioje kalbėjome apie tai, jog pačių įvairiausių priežasčių gali išsibalansuoti hormonai, bet yra tam tikros priemonės, kurios gali padėti. Visų pirma, svarbu atkreipti dėmesį į mitybą, nes tai juk yra pagrindas hormonų pusiausvyrai. Visų pirma, mityboje turėtų būti baltymų, tai yra kiaušinių, žuvų, ankštinių produktų, kurie palaiko hormonų sintezę. Taip pat sveikieji riebalai yra reikalingi, jų yra avokaduose, alyvuogių aliejuje, taip pat linų sėmenėse ir riešutuose, jie yra būtini lytinių hormonų gamybai. Taip pat įvairios daržovės, brokoliai, kalafiorai, kopūstai padeda kepenims detoksikuoti perteklinį estrogeną, o vengti reikėtų cukraus ir perdirbtų produktų, nes jie trikdo insuliną ir kitas hormonų sistemas. Taip pat svarbu kokybiškai išsimiegoti. Apie 7-9 valandas čia jau specialistai rekomenduoja tiek miegoti, geriausiai eiti miegoti ir keltis tą pačią valandą ir vengti ekranų bent valandą prieš miegą, nes tai slapina melatonino gamybą. Žinoma, labai svarbu, kaip prieš tai ir kalbėjom, streso kiekį gyvenime mažinti, nes juk stresas sukelia kortizolio perteklių, kuris slapina ir kitų hormonų veiklą. Tai jeigu niekaip neišeina išvengti stresinių situacijų, tai pabandykite įvairius kvėpavimo pratimus, jogą arba pasivaikščiojimus gamtoje. Galbūt dienoraščio rašymas įvairiausiams emocijoms susikaupusiems paleisti irgi gali prisidėti prie to streso mažinimo. Ir aišku, reguliarus judėjimas padeda hormonus taip pat subalansuoti ir insulino lygį, ir estrogeno perteklių. Tai sureguliuoja taip pat serotoniną ir dopaminą, kurie yra nuotaikos hormonai. Tik vėlgi reikėtų nepersistengti, nes po labai intensyvios treniruotės gali padidėti kortizolio lygis.
1: Naudinga žinoti.

0: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
1: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose. Todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoje imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi takoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar išžaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atviro telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų ir daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas tris mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu.
6: Grįžtant prie hormonų temos, ar žinojate, kad vadinamasis laimės hormonas serotoninas daugiausiai yra gaminamas ne smegenyse, o žarnyne? Mokslininkai skaičiuoja, kad net apie 90% šios medžiagos randama būtent virškinimo sistemoje. Taigi gera žarnyno sveikata svarbi ne tik virškinimui, bet ir emociniai savijautai. O kalbant apie kitą hormoną, oksitociną, kuris dar vadinamas meilės prisirišimo hormonu, jis išsiskiria tokiamis labai paprastomis akimirkomis. Kai apkabinam mylimą žmogų, kai laikom jį už rankos, arba net, pavyzdžiui, augintinį glostant. Būtent todėl nuoširdus apkabinimas gali ne tik nuotaiką pakelti, bet ir padeda sumažinti įtampą ir stresą. Beje, ar esat pastebėję, kad po kokio nors aktyvesnio pasivaikščiojimo, treniruotis ar nuoširdaus juoko pasijuntat geriau? Žinokite, kad tai gali būti endorfinų nuopelnas. Šios organizmo gaminamos medžiagos yra dažnai vadinamos natūraliais laimės hormonais arba netgi vidiniais nuskausminamaisiais, kadangi padeda mažinti skausmo pojūtį, taip pat gerina nuotaiką. Ir tas endorfinų kiekis padidėja būtent, kai sportuojame, kai šokame, juokiamės ar užsiimam kita mėgstama veikla. Būtent todėl net ir trumpas fizinis aktyvumas ar gera juoko dozė gali suteikti daugiau energijos, sumažinti stresą ir padėti pasijusti laimingesniems.

0: hormonų egzistuoja pačių įvairiausių, ne tik laimės, meilės, bet ir, pavyzdžiui, streso hormonas yra egzistuojantis, taip vadinamas kortizolis, kuris organizmui irgi yra būtinas. Ir įdomu tai, kad didžiausia kortizolio koncentracija paprastai būna anksti ryte, nes būtent šis hormonas ir padeda mums pabusti, suteikia energijos, paruošia organizmą dienos veiklai. Ir tas sveikas kortizolio kiekis leidžia jaustis žvalesniems ryte, o vakare natūraliai pasiruošti poilsiui. Bet jeigu ilgalaikis stresas yra patiriamas, tai čia jau gali sutrikdyti visą tą hormonų pusiausvyrą ir neigiamai paveikti savijautą. Dar vienas svarbus hormonas – adrenalinas. Jis išsiskiria tada, kai su kokiu nors pavojumi susidurėme su netikėta situacija ar labai stipriu jauduliu. Ir adrenalinas priverčia širdį plakti greičiau, kvėpavimą pagreitina, taip pat gerina reakciją ir trumpa mobilizuoja visas organizmo jėgas. Ir tai yra natūrali žmogaus išlikimo sistema, padedanti greitai reaguoti, priimti sprendimus. Bet įdomu tai, kad adrenalino antplūdį gali sukelti ne tik kažkoks pavojus, bet ir labai stiprios emocijos. Pavyzdžiui, jeigu tenka scenoje pasirodyti, gal stebint kokias nors svarbios varžybos arba patiems juose dalyvaujant, ar net lankantis mėgstamos sporto komandos rungtynėse, tada adrenalinas irgi gali užvaldyti.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.

3 minutės lieka iki 1 valandos. Netrukus eteryje žinios, o žinios išgirsite apie tai, jog valstybės kontrolė paskelbė, jog atlyginimo augimas institucijose pernai sulėtėjo iki 8%. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po to pratęsim laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose. Pirmadienį apie tai pranešė valstybės kontrolė. Paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, vidaus reikalų ministras sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugus. Pasak jo, po duomenys tvarkančių įstaigų, migracijos departamento bei informacijos ir ryšių departamento patikrinimu, jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta, informacijos apie tai neturi ir tyrimo vykdančios šalies tarnybos, kriminalinė policija, nacionalinės kibernetinio saugumo centras, valstybės saugumo departamentas. Lietuvoje gegužės pabaigoje skeltos oro pavojus parodė, kad ne visos mokyklos yra tinkamai pasiruošusios. Pagal švietimo ministerijos surinktus duomenis, puspenkto šimto įstaigų priedangose tilpto ne visi mokiniai, o penktadalis švietimo įstaigų iš vis neturi priedangų. Tačiau problema ne tik priedangų trūkumas, bet ir pasiruošimas, kaip reaguoti į oro pavojų. Pabrėžimo pratybos turi būti ne tik popieriuje, bet ir realybėje. Švietimo ministerija teigia kalbantis su įstaigų ir savivaldybių vadovais, kad čia sudarytų grafikus, kada ir kokia mokykla rengs pratybos, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Neaiškiems kariniams dronams, vis dažniau pažeidžiant Lietuvos bei kitų NATO šalių erdvę, Klaipėdos jūrų uostas bei šalies uostai įdiegė antidroninės sistemas. Tiesa, jos skirtos kovoti su civilinėmis bepilotėmis skraidyklėmis, kurios gali būti naudojamos strateginių objektų žvalgybai. Sistema bei pareigūnai jau nustatė 10 pažeidėjų, kurie gali gauti ir 800 eurų siekiančias baudas. Kinijos prezidentas Si Jinpingas pirmadienį atvyko į Pchenjaną. Tai pirmasis oficialus Kinijos lyderio vizitas Šiaurės Korėjoje nuo 2019 metų. Si Jinpingo vizitas Pchenjane vyksta po to, kai praėjusį mėnesį jis vieną po kito surengė susitikimus su JAV prezidentu ir Rusijos prezidentu. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančių 6 mėnesius kovai su Ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bei įgyvendinimas nuo birželio iki lapkričio bus vykdomas bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais. Ukrainos ministrų kabinetas patvirtino priemonių paketą, kuriuo siekiama sustiprinti socialinę paramą pabėgėliams šalyje ir užtikrinti būstą šeimos tipo vaikų namams. Vyriausybė pratęsė kompensacijų mokėjimo laikotarpį įstaigoms, kuriuose apgyvendinami dėl karo dokumentus praradę pabėgėliai nuo 60 iki 90 dienų. Ministrė pirmininkė pažymėjo, kad vyriausybė išplėtė būdus, kuriais galima patvirtinti būsto sunaikinimą ar sugadinimą. Nuo šiol kaip įrodymas gali būti naudojama nuotolinio patikrinimo ataskaita. Be to kompensacijų sistema taps skaidresnė. Per Ukrainos pensijų fondą elektroninį portalą piliečiai galės peržiūrėti informaciją apie sprendimus dėl kompensacijų, atsisakymo priežastis, kompensacijų sumų apskaičiavimus ir mokėjimų įrašus.
1: Sportas.
0: Vokietis Aleksandras Zverevas iškovojo pirmą karjerą didžiojo kirčio turnyro titulą. Jis Roland Garros turnyro finale po 5 setų kovos palaužė italą Flavio Cobolli. Zverevas nugalėjo Cobolli rezultatu 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Lietuvos krepšinio lygos finalo serijoje į priekį išsiveržė daugkartinio šalies čempionas Kauno Žalgiris. Kauniečiai namuose įveikė pirmą kartą istorijoje finale žaidžiančią Utenos Juventus komandą. Žalgiriečiai laimėjo rezultatu 107-75. ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, daugelį rajonų numatome trumpalaikį lietus, dažnai juos lydės per kūnyje. Temperatūra didesnėje šalies dalies viruos tarp 17-22 laipsnių, bet kai kuriuose vietose, kur ilgiau pašvies saulė, sušils ir iki 23-25 laipsnių. Naktį antradienį debesys rytės klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis tik turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Visa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Šiuo metu 13 valandų ir 12 minučių. Sugrįžtam programoje į laidą Viskas bus gerai. Ir metas padiskutuoti kaip įprastai darbo dienomis. Tokiu metu kalbamės įvairiausiamis temomis. O šiandieną pakalbėsime apie dalyką, kuris atrodo paprastas, bet iš tikrųjų labai dažnai nulemia, kaip jaučiame santykiuose su kitais. Tai būtent apie dėmesį. Ir jūsų norėsiu paklausti, kasgi jums reiškia tas tikras dėmesys. Ar tai yra kartu praleistas laikas, ar žodžiai, ar kažkokie konkretūs veiksmai, kurie parodo rūpestį dėmesį. Iš tikrųjų, tų pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Vieniems tas dėmesys gali būti tai, kaip pavyzdžiui, artimasis po darbo vakare atsisėdo šalia, padeda telefoną į šalį ir tiesiog paklausia, kaip praėjo diena, išklauso iki galo, neskubėdamas. Na, o kitam tai gali būti bendras pasivaikščiojimas, kai tas jaučiamas buvimas kartu. Aišku, yra ir kitokių situacijų, kai parodomas dėmesys, bet kartais ir žodžiais bandoma tą dėmesį parodyti, bet jų nelydi veiksmai. Tai ar čia tikras dėmesys, ar vis tik netoks, koks turėtų būti. Kaip jums atrodo? Nes kiekvienas dėmesį suprantame savaip, vieniems svarbiausia laikas, kitiems žodžiai, tretiems veiksmai. Tai ką jums reiškia tas tikras dėmesys? Ar tai yra kartu praleistas laikas, galbūt konkretus veiksmai, kurie parodo rūpestį, ar užtenka ir žodžių, kurie taip pat atskleidžia, kad žmogus skiria jums laiko dėmesio. Taigi studijos telefono numeris 037 34 2202. Padiskutuokim šią temą.

Šiandienos popietę kalbame apie dėmesį ir kągi jums reiškia tikras dėmesys. Ar tai yra kartu praleistas laikas, galbūt žodžiai gražus, ar vis tik tuos žodžius turėtų lydėti ir konkretus veiksmai, kurie ir parodytų tą rūpestį dėmesį. Taigi, klausytojai ir elektroniniais laiškais dalyjasi savo pastebėjimais, savo nuomonėmis. Štai klausytojai Rita sako, man tai tikras dėmesys, kai žmogus prisimena įvairias smulkmenas. Pavyzdžiui, kad nemėgstu kavos su cukrumi, arba kad laukia kažkoks svarbus susitikimas. Sako, tai parodo, kad žmogus klausosi iš tikrųjų. O kitas mūsų klausytojas sako, man tai dėmesys, kai be progos paskambina, pasteirauja, kaip gyvenu. Tada supranti, kad esi svarbus. Taigi, iš tikrųjų, dėmesys atrodo toks vienas paprasčiausių, bet kartu ir svarbiausių žmogiškų ryšių elementų ir kiekvienas jį savaip suprantam. Ir per klausytojų pasisakymus, manau, išryškėjo tokia bendra mintis, kad dėmesys nėra vien tik formalumas, tai ne kažkokia trumpa žinutė ar atsitiktinis, kaip sekasi, o tiesiog gebėjimas iš tikrųjų išgirsti, pastebėti ir būti šalia tada, kai to reikia. Ir kartais net labai maži dalykai, skambutis, apkabinimas, prisiminimas smulkmenų, kaip mūsų klausytojai minėjo, ar tiesiog laikas. Be skubėjimo skirtas. Ir aišku, gyvenimo tempas šiais laikais labai didelis, tai būtent tas dėmesys ir tampa tuo, kas kuria artumą, kas stiprina santykius. Dėl to, manau, ši tema tikrai yra aktuali, juk kiekvienas iš mūsų bent kartai savęs irgi turėtume paklausti, ar skiriu pakankamai dėmesio kitiems ir ar patys jos laukime tiek, kiek norėtume. Taigi, tokios pasvarstyti skatinančios mintis šioje diskusijoje. Na, netrukus pereisim ir prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšiai įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelio. Tai tokiu atveju, jeigu jį gėlėma brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suvyniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jiems derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užjūdinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipdėmėsi į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiam.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Įsivaizduokite, virėjai valandos ruošia milžiniško sumuštinį, tikėdamiesi patekti į Gineso rekordų knygą, tačiau viskas baigėsi visiškai netikėtai. Argentinoje buvo pagamintas net 750 metrų ilgio sumuštinis ir jo gamybai buvo sunaudota apie 1,5 tonos jautienos, taip pat daugiau nei 1000 tortilijų, o maisto būtų pakakę maždaug 7000 porcijų. Tačiau, kol buvo laukiama oficialaus rekordų užfiksavimo, 10 000 susirinkusių žmonių jau pradėjo nekantrauti ir galiausiai dalis žiūrovų tiesiog pralindo pro užtvaras, paskui juos aišku ir kiti pasileido ir mane tiesiog puolė išalkę prie to sumuštinio, pradėjo jį valgyti, dar prieš teisėjams spėjant atlikti savo darbą. Aišku, organizatoriai, tikėdamiesi rekordo, neslėpė nusivylimo, nes jau rekordas buvo praktiškai paruoštas, bet alkis pasirodė stipresnis už norą palaukti dar kelias minutės. Na ir dabar apskritai yra neaišku, ar šitas bandymas apskritai bus pripažintas oficialiu pasaulio rekordu. O jums, ar yra tekę taip išalkti, kad jau nebegalėtumėt laukti nei minutės?
1: Kai išgirdau artėjančius žingsnius, kai pamačiau tavo akis,

0: Muzikinė dovana.
1: Radio bangomis būtent muzikinę dovaną galite įteikti savo artimam žmogui, draugui, kolegai, gal kaimynui, gimtadienio, vardadienio ar kitos sukakties proga. Taigi, į studiją skambinkite numeriu 037-34-202 ir ne tik gražiausius linkėjimus galėsite išsakyti, girdint visai Lietuvai, bet, žinoma, skirti ir gražiausią dainą. O šiandien savo vardo dieną švenčia Medardas, Merūnas ir Eigintė. Taigi, siunčiam linkėjimus varduvininkams. Na, o kol laukiam norinčių pasveikinti artimą žmogų, paklausykim varduvininko Merūno dainos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Pasveikink pirmasis!
4: Ir pirmasis suskubo pasveikinti klausytojas Rolandas iš Gargždų. Jis siunčia sveikinimus savo žmonai Ingridai 44-ojo gimtadienio proga ir sveikina su šia gražia dar viena statele gyvenimo kelyje. Ir linkia, kad kiekvieną dieną atneštų malonių staigmenų, gražių akimirkų ir įsipildytų tai, apie ką tėliai svajojate. Taigi, eteryje Ingridai nuskambės ir muzikinė dovana. Gražios šventės!

Po maždaug 4 minučių 3 jų žinios, lygiai 2 valandą. O juose išgirsti ir apie tai, jog po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitos asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesni, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia – nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos Giraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantys asmenius turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašą. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos subjektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtime. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskreidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirbo be psichologo teikiamų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimo, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Gegužė Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiriuose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sierskis. Jo teigimo nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingais smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė iš šalies oro erdvėj skridusio droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skelbtas oro pavojus baigėsi. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų, artimuosiuose rytuose konfliktas vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šio šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. Pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomųjų smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliuose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšės naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymai pirmadienį siekė $97 už barelį, tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavo 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armenija rikiuojasi antroje vietoje su 23%. Treti turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armenijos alijansas taip pat laikomas prorusišku.
1: Sportas.
0: Varšuvoje finišavo trijulio krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinius. Nors lietuviams planetos pirminybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje jau užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko penktoje vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį debesys ryties sklaidysis trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni. Trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos aktualijos.
6: Sveiki visi. 14 valandų ir 14 minučių mūsų šalyje. Metas programoje ir aktualijų laidai. Gyvenimas miesto centre daugeliu atrodo labai patogus, viskas pasiekiama ranka, netrūksta pramogų, aktyvaus gyvenimo, bet daliai gyventojų tai reiškia ir bemiegės naktis, triukšmą ir nuolatinius konfliktus su šalia veikiančių barų ir klubo lankytojais. Policija skelbė, jog gyventojų skundų dėl viešosios rimties trikdymo tikrai netrūksta. Administracinių nusižengimų registrų informacinės sistemos duomenimis per 2025 metus buvo pradėtas 4832 administracinių nusižengimų teisenos dėl administracinių nusižengimų kodekso nustatyto pažeidimo, o per pirmosius 5 šių metų mėnesius pradėtos dar 1847 tokios teisenos. O kalbant apie maistą, populiariausios vasaros sriubos šaltibarščių kainos Lietuvoje verčia pakelti antakius. Vienur už dubenėlius su šalia pateiktomis bulvėmis tenka sumokėti 5 eurus, kitur beveik 10 eurų. O populiarios sriubos kainos išpučia tiek augantis atlyginimai restoranuose, tiek ir karas yra ne. Matrudenį maisto produktai gali gerokai išbrangti. Dėl to ir šaltibarščių kaino vasaros pabaigoje, rudens pradžioje, kaip skelbiama, padidės. O prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jeigu sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derinti jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo laikotarpiu. Ir socialiniuose tinkluose taip pat yra tokių diskusijų, kuriuose žmonės tyraujasi. Ar gavus nedarbingumo pažymėjimą galima vykti atostogauti, kažkur į užsienį iškeliauti arba sudalyvauti kokiuose nors pramoguose. Ir ten netrūksta patarimo, kaip esą išvengti institucijų dėmesio, bet vis tik specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Ir sodra primena, kad ligos išmokas skiriama žmogui sveikti, o ne kažkokioms poilsinėms kelionėms. Ir jeigu bus nustatomi pažeidimai, tai gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus.

0: reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas regiono aktualijoms. Didžiausia Lietuvoje gyvenvietė Domeikava turės naują traukos centrą – parką. Daugiau kaip už 6 hektarų sklype numatyta įrengti aktyvus laisvalaikio, poilsio ir bendruomenės susibūrimo erdvės, centrinę aikštę, žiedinę takų sistemą, vaikų žaidimą ir sporto zonas, kneipo terapijos taką, amfiteatrą, renginių pievą. Teritorijoje suplanuota automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių stotelė, viešasis tualetas. Iš parko atsivers įspūdingi vaizdai Neries slėnį ir Kleboniškio mišką. Apskritai, Domeikava yra didžiausia Kauno rajono seninyje, kurie gyvena 13 tūkstančių gyventojų. Ir nusikelkime į vakarų Lietuvą. Praėjusią savaitgalį Klaipėdoje viešojo transporto paslaugos autobusais teikiančios bendrovės dalis vairuotojų netėjo į darbą. Pirminiais duomenimis dėl įvairių priežasčių tai pasielgė 13 darbuotojų. Žinoma, susidariusi situacija, kaip skelbiama šiuo metu, yra nagrinėjama, o vairuotojų trūkumas buvo kompensuotas kitų vežėjų pagalba. Šiuo metu skelbiama, jog situacija yra suvaldyta. Beje, pripažįstama, kad keleivių vežimo sektorius apskritai visoje Lietuvoje, ne tik vakarų dalyje, susiduria su dideliu vairuotojų trūkumu. Kita aktualija. Nacionalinio mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įvertino pateiktas paraiškas pagal paramą, pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės. Ir šiais metais Panevėžio rajono bendruomenės dar kartą įrodė esančios aktyvios, kūrybingos ir gebančios telkti žmonės bendroms iniciatyvoms. Finansavimas skirtas net 20 projektų.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Įsibėgėjant kelionių ir atostogų sezonui, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba įspėja atsakingai nuomotis automobilius tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Apie tai išsameu valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Giedrės Nenartavičiūtės komentaras.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kaip ir kasmet įsibėgėjant atostogų laikotarpį, tiesiog norėtų priminti tam tikras pareigas, galbūt netgi vartotojo, ką jam reikėtų žinoti, nuomojantis automobilį, tai gali būti ir Lietuvoje, ir užsienyje. Tai svarbiausia, vartotojai patariame visą laiką skaityti įdėmiai nuomos sutartį, atkreipti dėmesį į automobilio nuomos kainą, pasižiūrėti, kas į ją įeina, ar įeina oro uosto mokesčiai, įvairiausi kiti vietiniai mokesčiai, kurie turi būti sumokėti, taip pat ar yra galiojantis draudimas. Taip pat būtina pasitikslinti degalų politiką, tai yra, ar reikia gražinti, tarkim, automobilį su pilnu baku, taip pat pasižiūrėti, kiek to kuro bake yra pasiemant automobilį iš nuomos punkto. Taip pat visą laiką patariame turėti atsispausdinus, tiesiog atvykus į automobilio nuomos punktą, turėti atsispausdinus patį užsakymo lapą, kad galima būtų jį sutikrinti su sutartimi, kurią jau pateikė pasirašymui, kad tikrai viskas sutampa, kad nėra jokių paslėptų sąlygų arba naujų sąlygų sutartyje, tiesiog perskaityti, susitikrinti ar sutampa su sakymo lapė esančią informaciją, tik tada pasirašinėti sutartį. Dar pastebėjome, kad dažnai vartotojai kreipiasi dėl to, kad grįžę iš kelionės susimoka ir nebeatgauna tam tikro užstato, kurį reikia palikti nuomantis automobilį. Dėl to, kad nuomotojas teigia, jog yra tam tikrų trūkumų automobilyje, tarkim, jis yra apibraižytas ir panašiai. Dėl to visą laiką vartotojams patariam grąžinti automobilį tik tai automobilio nuomos punkto darbo metu. Tai reiškia, kad kažkoks tai žmogus galėtų įvertinti, priimti, pasirašyti, kad nėra jokių automobilio trūkumų, kad jūs jį gražinate tokį patį tvarkingą, kaip ir tada, kai pasiėmėte nuomotis tą automobilį. Tai tiesiog, jeigu jau taip atsitinka, kad automobilį reikia gražinti tada, kai nuomos punktas nedirba, tai siūlome viską fiksuoti, fotografuoti, gal net ir filmuoti, kad matytųsi to automobilio kėbulo numeris, kad po to nesakytų tiesiog nuomotojas, kad buvo fotografuojamas kitas automobilis ir tiesiog fiksuoti, fotografuoti, kad nėra jokių brėžimų, nėra jokių trūkumų, kad jeigu kiltų toks ginčas, kai nėra negražinamas avansas, vartotojas tiesiog turėtų įrodymą, kad jis tai viską padarė tinkamai. Na, o jeigu vis dėlto nepavyksta susitarti su nuomos agentūra, tarkime, reikalauja papildomų mokesčių, arba priskaičiavo papildomus mokesčius, arba negražino užstato, pirmiausia, reikėtų ją kreiptis raštu, nurodyti savo reikalavimą, jeigu kyla ginčas, ir bandyti išsispręsti ginčą su nuomos agentūra taikiai. Na, o jeigu nepavyksta, tada jau reikėtų kreiptis į tarnybą, pateikti visus įrodymus, sudarytą sutartį, mokėjimą patvirtinti dokumentą ir tada jau mes stengiamės padėti.
0: Sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji patarėja Giedrė Nenartavičiūtė.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Ir metas aktualijoms iš užsienio ir pirmiausia iš mūsų kaimininės šalies. Į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas šiandieną buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Pranešė savivaldybės tarybos pirmininkas. Ir jis kaip tik išvyko į įvykio vietą, tačiau pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Drono nuolaužų ieškoti taip pat buvo išsiųsti ir nacionalinės gvardijos kariai. Tai beje, pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Ir kitur pasaulyje neramu. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsia savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovę. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. O Nabatija yra daugiausiai gyvenama šiitų ir tai apskritai yra svarbus regiono ekonominis mazgas. Sugrįžkime į Europą. Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai po susitikimo su Ukrainos prezidentu pareikalavo, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas nedelsiant nutrauktų ugnį ir pradėtų derybas dėl taikos Ukrainoje. Remiantis bendrų pareiškimų po lyderių susitikimo Londone, taikos susitarime Rusijai bus iškeltos 5 sąlygos, su kuriomis ji turės sutikti, kad būtų užtikrinta teisinga ir tvirta taika. Europa reikalauja, kad Rusija nedelsiant ir visiškai nutrauktų karo veiksmus, sustabdyti kovas palei dabartinę fronto liniją, kuri taptų atskaitos tašku. Jėga nekeičiant tarptautinių sienų, suteikti Ukrainai saugumo garantijas, išlaikyti įšaldytų 100 milijardų dolerių vertės Rusijos turtą, kol jie atlygins Ukrainai karo metu padaryto žalą. Taip pat pabrėžiama, kad turi būti užtikrinti Europos saugumo interesai.
4: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir dėmesio sporto gerbėjams. Toronte vyko tarptautinės amžiaus grupių plaukimo varžybos 50 metrų baseine. Ir paskutinę varžybų dieną ryškiai sužibo kelialapį Europos čempionatą Paryžiuje turinti Silvija Statkevičius. Daugkartinė Europos ir pasaulio jaunimo čempionato dalyvė ir prizininkė 400 metrų laisvų stiliumi rungtyje pranoko Javos Jurkūnaitės rezultatą, kurį ji pasiekė balandžio mėnesį vykusiame Lietuvos plaukimo čempionate. Naujas Lietuvos rekordas Silvijai garantavo ir aukso medalį. O Lietuvos klausos negalio turinčių jaunuolių krepšinio rinktinė 105-32 įveikusi Kenijos bendramžius triuškinama pergalė baigė kovas pasaulio kurčiųjų jaunimo U21 čempionato B grupėje. Beje, rezultatyviausiai tarp nugalėtojų žaidė jauniausias rinktinės narys Matas Bareikis, jis pelnė 16 taškų, Vaidas Varoneckis surinko 15, Patrikas Širvys ir Šarūnas Karneckas po 14. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stoja būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų.
0: Dienos aktualijos.

Lieka vos kelios minutės iki 3 valandos. Taigi aktualijoms skirta laida jau baigėsi. Dėkoju klausysiems, netrukus programoje žinios, po jų ir radio knyga. Visiems gražaus vasariško pirmadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos, Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokos skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugos suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklos suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžių, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutui skelbiant, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimu, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daromą žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%. Tai yra 5% punktais mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose. Pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją, pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinojinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Kinija savo pajėgas, kurios kautosi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiąją karinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklos Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
1: Sportas.
0: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko 5 vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietą stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesis rytės, klaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23 pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis. Daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
4: Tu nenori pas mane grįžti, negalėjau patikėti Marijoną. Su tavi man buvo gera, kai buvau mažytė. Aš prisimenu, kaip mane lepindavai, švelniai priglausdavai ir glostydavai. Bet dabar aš jau suaugusi ir mano kiti interesai. Vien dėl to, kad galėtume drauge pasėdėti ir pasikalbėti, nu, aš nenoriu iš čia išvažiuoti. Man čia gera. Visą savo gyvenimą pas naują į tėtį praleidau, tarsi sapne. Aš turėjau visko, ko tik užsinorėdavau. O tu, močiute, kaip aš matau, iš tavo drabužių tai vos galą su galu suduri. Aš nenorėčiau vargą vargti. Geriau pasilik pas mus, čia, gyventi.
5: Na jau ne, kategoriškai atrėžė Marijona. Aš nenoriu gyventi svetimuose namuose.
4: Na, bet tik pasižiūrėj, koks puikus butas, su visais patogumais. Šiauliuose gi to neturi? Tame namelyje, kuriame gyveni šalta, nejauku.
5: Neturiu aš to namelio,
3: nusiminusi prisipažino Marijona.
5: Prieš keletą metų jį sugriovė. Jo vietoje stovi daugia aukštis.
4: O tai kur tu dabar gyveni? Gavai būtą tame naujame name? Susidomėjo Indrė.
5: Ne, aš glaudžiuosi pas seserį. Ji liko viena, tai vat ir priėmė mane gyventi. Sakau, pasiimsiu tave, tai bus visiškai gera.
4: Neturi savo namų ir kvieti mane pas tave grįžti?
5: Ne, geriau tu pasilik pas mus,
3: nesėkmingai bandė prikalbinti ją pasilikti. Marijonai šovė į galvą mintis, kodėl Indrė kalba tik apie įtėvį, o apie pamotę nieko nesako. Matyt, su jie nesutarė, todėl jūs neminėti nenori.
4: O gal...
3: Marijona net apstulbo nuo netikėtos minties. Gal Indrės tariamas įtėvis yra jos vyras? Tik ji nenori to pripažinti. Jeigu taip yra ir jeigu dar gyvena nesusituokę, reikės jos įtėvi gerokai pagazdinti. Gal pavyks įkalbėti Indrę su jai išvažiuoti į Šiaulius? Tad atsargiai pastiravo.
5: Tu kalbi tik apie savo įtėvį. O kur jo žmona? Neturi pamotės?
3: Su likščiais žodžiais atsivėrė duris. Marijona net išsižiojo iš nustebimo. Į kambarį įėjo daili, juodbruvė, kokia 10 ar 12 metų žindrė vyresnė moteris. Turbūt jį ir bus Indrės pamotė. Jos nuomonę patvirtino Indrės žodžiai.
4: O, kaip gerai, kad pareijai. Pietus jau paruošti, o aš turiu šviešnę. Čia mano senelė, Marijona. O čia Laura, susipažinkit.
3: Laura pasisveikino, apkabindama viešnę ir pabučiavo į skruostą.
4: Malonu susipažinti. Indrutė labai jūs myli ir džiaugiasi, kad atvažiavote.
3: Pamalonino senolę Laura ir pasisuko į Indrę.
4: O kodėl viešnios nekvieti į virtuvę? Neturi ko pavaišinti? Turiu, pietus jau gatavi, tik tavęs laukiau pareinant.
3: Susėdo virtuvėje. Indrė dėjo ant stalo valgius ir ragino vaišintis. Marijonai neliko abejonių, kad Laura, Indrės įtėvio žmona ir jiedvi labai gerai sugyvena. Neramino tik viena mintis, kodėl anūkė apie Laurą nieko jai nepasakė, kol šie negrįžo.
4: O dabar aš suplausiu indus ir eisim aplankyti sakalo, pasakė Laura.
3: Reikia, kad ir viešnė pamatytų, koks šaunus tavo tėtis. Kol nuvyko į ligoninę, moteris kalbėjusi apie viešnios įspūdžius Vilniuje. Nors Marijonai ir rūpėjo sužinoti Indrės šeimos narių tarpusavio santykius, tačiau nebuvo progos paklausti. Nuslopinusi laikinai savo smalsumą, įsitraukė į pokalbį ir pati ėmė domėtis buitiniais reikalais. Sakalas jau sveiko ir jam leido ne tik atsikelti, bet ir išeiti į kiemą. Rado jį sėdinti ant suoliuko sodelėje. Pamatęs lankytojas atsistojo ir su visomis pasisveikino vienodai, kiekvieną apkabindamas ir pakšteldamas į skruostą. Neaplenkė ir Marijonos, tarsi jį būtų sena jo pažįstava. Tėti, čia mano senelė, pristatė viešnė Indrė. Supratau ir be pristatymo, nusišypsojo sakalas ir tuo šypsniu palenkė Marijoną savo pusin.
5: Taigi, jis visiškai sveikas, o laiko ligoninėje,
3: nusistebėjo viešnė. Visi nusijuokė, o sakalas pridūrė. Na, kai tiek daug gražių lankytojų ateina, tai nenorėdamas pasveiksti. O šiandien man ypač malonu tokios garbingos viešnios sulaukus. Pasijutau, galys kalnus nuversti. Iškėlė rankas, tarsi norėdamas parodyti, kaip jis kalnus vers.
5: Linksmas tavo įtėvis,
3: sakalo jaunos išvaizdos ir samojaus maloniai nustebinta Marijona, pasakė Indrei.
5: Už tai turi nenori iš čia išvažiuoti.
3: O kodėl jinai turėtų mus palikti? Užbėgo už akių sakalas. Argi čia blogai? Gal skundėsi, kad aš ją skriaudžiu?
5: Ne, priešingai užsispyrusi tvirtina, kad jai čia net geriau negu buvo su mama gyventi.
3: Senolio žodžiuose nuskambėjo nepasitenkinimo gaida. Ji atidžiai tyrinėjo ant solelio išsiplekusi sakalą, norėdama įsitikinti, ar jis yra gero būdo, ar tik apsimeta. Netiesa, senelytė, aš nesakiau, kad su mamytė buvo bloga gyventi. Mėgino protestuoti Indrė, bet Marijona jos nesiklausė.
5: Per ilgai našlaitėlę gyveno ne tik nuo mamos, bet ir nuo močiutės atprato. Pasidariau jai lik ir svetima. Štai ką padarė okupantai. Šeimas išskyrė, vaikus atpratino tėvus, senelius mylėti, neliko jiems nieko švento.
3: Dudeno neatsitraukdama žvilgsnio nuo sakalo, stebėdama jo nuotaikos skaitą.
5: Vaikai užmiršo pareigas savo šeimai. Kur nukrito, ten pritiko. Kur prisiglaudė, ten gerai. Ten jiems šeima. O apie tikrąją visiškai pamiršo.
3: Bet dėl to Gindrė nekalta, neiškentęs sakalas nutraukė viešnios priekaištus. Argi jie kaltinate, kad būdama vaikas neteko šeimos, viena sušalus ir alkana buvo priversta leisti dienas patvoryje, nakvoti po atviru dangumi. Kiek jinai būtų galėjusi taip išgyventi? Diena, dvi, o kas toliau? Kur būtų turėjusi prisiglausti?
6: Nereikia, tėti, nereikia, neišlaikė Indrė. Nereikia viso to prisiminti.
3: Ji bijojo, kad sakalui susinervinus vėl neatsinaujintų opą. Priekaištinga žvilgsnė nukreipė į senelį ir bandė nutraukti nereikalingą ginčą.
6: Tau, tėti, negalima jaudintis. Liga gali atsinaujinti.
3: Aš ramus. Juk mudu su Marijona nesiginčiajame, tik tai kalbamės. Vienam įgrįsta per dieną su savimi kalbėtis, nusijuokė sakalas.
5: Leisk man vienai pasikalbėti su tavo įtėviu.
3: Marijona griežtai pasižiūrėjo į Indrę.
5: Judvi, galite eiti, aš surasiu kelią ir vieną.
6: Tėti, ar mums tave palikti? Gal geriau būtų, kad pasilikčiau?
3: Indrė pažvelgė į Marijoną, po to į sakalą, norėdama iš jo veido suprasti, ką galvoja. Palik, geriau bus, jeigu mudu dviese aptarsime reikalus. Mirktelėjo Indrei, parodydamas dėl jo sprendimo, kad nesijaudintų. Jis neleis jos skriausti. Laurai su Indrei išėjus, Marijona ilgai nevilkindama priejo prie reikalo.
5: Jūs, manau, žinote, ko aš atvažiavau?
3: Aplankyti savo anūkės, užbėgo jai už akių sakalas. Seniai nesimatėte, aš jūsų vietoje irgi būčiau atskubėjęs pasimatyti su artimu žmogumi.
5: Ne vien aplankyti.
3: Nelauktai pasikeitė kalbos tonas.
5: Aš atvažiavau parsivežti Indrutę į namus.
3: Ji turi namus Vilniuje ir niekur nenori važiuoti. Ramiai pasitikėdami savimi, aiškino sakalas. Manau, jūs su ją kalbėjotės ir įsitikinote, kad aš sakau tiesą.
5: Įteigėt mergaitį, kad čia jos namai. Nudėkėt ją prie šeimą. Tai neatleistina. Kas jūs toks, kad privertėt mergaitį atsisakyti giminaičių?
3: Įsismagino kaltinti sakalą. Aš jos tėvas, aiškiai pasakė sakalas, duodamas suprasti, kad neatsisakys teisių Indrė.
5: Jūs jos tėvas,
3: bejėgiškai pakartojo Marijona.
5: Jūs jos tėvas. Tai gal tvirtinsite, kad Laura yra jos motina?
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Aš jos tėvas, aiškiai pasakė Sakalas, duodamas suprasti, kad neatsisakys teisių Indrė.
4: Jūs jos tėvas, bejėgiškai pakartojo Marijona. Jūs jos tėvas. Tai gal tvirtinsite, kad Laura yra jos motina?
3: Ne, šito aš nesakiau, Sakalo galvoje šmėkštelėjo mintis. O ką, jeigu jį kreipsis į teismą ir ją pripažins tikrąją Indrės globėją? Marijona jos senelė ir pagal kraujo ryšį jai priderėtų ją globoti. Maža to, jisgi Indrė įsidukrino Zigmo padedamas. Jeigu jie apie tai nutuoktų, tai nežinia, ko visa tai baigtųsi. Reikia su jie kalbėtis atsargiau. Šiuos nugastavimus patvirtino Marijonos žodžiai. Ji gerai susipažinusi su įstatymais ir lengvai nepasiduos. Neapgalvoti žodžiai gali atsisukti prieš jį, tad stengiasi paneigti ką tik ištartą frazę. Aišku, kad tikroji motina yra toji, kuri ją pagimdė, o Laura niekada negalės pakeisti tikrosius. Bet jos yra labai geros draugės ir nuostabiai, draugiškai sugyvena, tarsi motina ir duktė.
4: Tai kodėl save vadinat jos tėvu?
3: Pasigrebė jo žodžius Marijona. Todėl, kad Indrė niekada nepažino savo tėvo. Jinai gimė, kai tėvas jau buvo miręs, aš ją suradau ir maniau turys teisę taip vadintis, išsisuko iš padėties paspestų savo spastų. Tai pasakęs net lengviau atsikvėpė, tačiau Marijonas taip lengvai negalėjo nusikratyti.
4: Su Laura gyvenat susidėjęs? Pats ištvirkaujat ir Indrę tvirkinat? Šito aš neleisiu,
3: įtūžo Marijona. Iš kur jūs ištraukit? Mūdu su Laura, Sakalas prikando liežuvį, jeigu pasakys, kad juodu nevedė, bus tik blogiau. Patvirtinti, kad juodu oficialiai vedė, jį pareikalaus parodyti dokumentus. Reikėjo apie tai anksčiau pagalvoti ir vesti Laura. Na, dabar jau nieko nepakeisi. Negi reikės prarasti Indrę, kurią labai pamilo ir negalėtų be jos gyventi? Staiga jam nušvito mintis. Mūdu esame artimi giminaičiai ir ji gyvena su Indrė, kol aš esu ligoninėje.
4: Taip ir maniau. Tu išsiskyrėjai su žmona, kad galėtum su Indrė, kad čia paistot.
3: Neištvėrė Sakalas ir nutraukė jos samprotavimus. Apie kokią šią skirybas prasimanėt?
4: Dar drįsti klausti?
3: Ji buvo įsitikinusi, kad yra teisi, todėl kalbėjo ramiai.
4: Tai paaiškink, kodėl į dukrinimo dokumente įrašiai ne tikrą jos motinos vardą, o savo buvusios žmonos?
3: Atsirėmė ranką į suolo atkaltę, tarsi norėdama atsikelti, bet tik pasislinko toliau nuo Sakalo, o rankos bejėgiškai nusviro. Štai kaip nutiko. Jo noras įamžinti Vaidos vardą į dukrinimo dokumente atsisuko prieš jį jau antrą kartą. Pirmą, kai apie tai sužinojo Indrė. O antrą dabar. Kai tai atsakyti Marijonai? Pasakyti, kad žmona mirė, bet jis sugrįš į namus ir Indrė patvirtins, kad jis nebuvo vedęs. O tai reiškia, kad jis negalėjo jos įdukrinti. Reikia sakyti tiesą, kitaip jo melas atsigręš prieš jį ir gali amžinai prarasti Indrę. Šis vardas man šventas, nes ją kaip ir Indrės motina suėmė prieš pat mudviejų vestuves. Sakalas ištarė tuos žodžius nuo širdžiai susigraudinės, ir nors tai nebuvo tikra tiesa, tačiau jis buvo tvirtai įsitikinęs savo teisumu. Argi jis nebūtų jos vedęs, jeigu tik ji būtų laisvėje? Po šių žodžių Marijonos kalbos tonas sušvelnėjo, tačiau tai dar nebuvo pergalė. Truputį patylėjusi toliau priekabiavo.
4: Tai atiduosit man, Indre? Ar reikės kreiptis į teismą?
3: Apie kokį teismą kalbat? Sakalas stengiasi kalbėti ramiai ir neparodyti savo nerimo. Norit jėga Indrę paimti? O jūs pačios klausėt, pas ką ji norėtų pasilikti?
4: Susimokit,
3: leptelėjo Marijona, bet susigrėbė negerai pasakiusi, tad pasitaisė.
4: Prikalbinai, kad pasliktų. Gražiais pažadais priviliojai. Kas jai beliko daryti? Per tiek metų ji mane spėjo pamiršti, bet aš nenusileisiu. Jai teks sugrįžti.
3: Pasikalbėkim apie tai be emocijų. Sakalas visų kūnų pasisuko senolis link. Pasikalbėkit su Indre. Jeigu ji pati panorės, aš neprieštarausiu. Bet prieš priimdama sprendimą pagalvokit. Indrė baigė vidurinę. Ant nosies brandos egzaminai, po to stojamieji į universitetą. Netrukus ateis rugsėjais ir ji bus priversta gyventi Vilniuje. O gal norit palikti ją be mokslę, be specialybės? Kokį užsiemimą jai pasiūlysit? Mūdu su Indre pasitarėm ir siūlome jums persikelti gyventi pas mus. Būsite šalia anūkės, prižiūrėsite ją ir laimingai nugyvensit likusį metą.
4: Aš nenoriu būti nuo jūsų priklausoma.
3: Piktokai pažvelgė į sakalą, tarsi tik dabar supratusi jo kėslus. O kas sako, kad būsit priklausoma? Gausit atskirą kambarį, gyvensit kaip ponia, o senatvėje anūkėlė prižiūrės.
4: Kampininkę norit padaryti, spyriojusi Marijona. Neišdegs, niekada su tuo nesutiksiu.
3: Tai gal Šiauliuose turite rūmus ir gyvenat kaip karalienė tarnų apsupta? Na, jeigu taip, tai aš pritariu pasiūlymui Indrę paversti princese, neiškentė nei gėlės į sakalas, nors kalbėjo be sarkazmo.
4: Aš gyvenu sodyboje, šalia miesto pas savo seserį. Ji vieniša, aš irgi. Drūksta tik Indrutės, kurią abidvi labai mylime,
3: prisipažino senolė, vis dar nenorėdama sutikti su neatremiamais sakalo argumentais. O, matot, ir pas jūs Indrės nepiragai laukia, sakalas pasiryžo surizikuoti ir pasiūlė. Jeigu persikelsite pas mus, tai aš sutinku Indrės globą perduoti jums.
4: Tikrai? Nemeluoji?
3: Marijonos veidas taiga nušvito, bet neilgam, netrukus jį vėl apsniuko.
4: Bet man ir sesers gaila. Jei vienai bus labai liūdna.
3: O, tik to betrūko, kad panorėtų ir su seserimi persikelti. Sakalas ilgokai mąstė, kaip jai padėti, kad Indrė liktų pas jį gyventi. Tai norit, kad ir sesuo persikeltų į Vilnių?
4: Ne, jokių būdų nesutiktų išsikelti iš savo sodybos. O aš irgi negaliu jos palikti. Tam yra labai svarbi priežastis.
3: Tai kokiegi priežastis tai pririšo jūs prie sesers sodybos, susidomėjo sakalas.
4: Matai, vaikeli,
3: Marijonos kalba visiškai sušvelnėjo, nes įsitikino, kad sakalas jai tik gero nori.
4: Kad triutė ne amžiams įkalinta, kurią dieną ims ir sugrįš. O kaip mudvi suras, jeigu aš ten negyvensiu? Mano namelio nebėra, jo vietoje stovi daugiabutis. Vienintelė vieta, kurią žino, kad triutė, tai sesers sodyba. Tik ten mudvi galėsim susitikti. O jeigu aš išvažiuosiu, o nedaug dievėse sutė numirs, kaipgi kad triutė mudvi suras?
3: Tugi pasitairaus adresų biure. Dabar ne tie laikai, kai žmonės be pėdsakų dingdavo, raminojo sakalas, bandydamas įtikinti, kad jai reikia persikelti pas Indrę. Nenorėjo, kad senolė tampytų jį po teismus reikalaudama atiduoti jai anūkį.
4: Ne, aš negaliu palikti sesers sodybos,
3: tvirtai pasakė Marijona.
4: Tenai lauksiu, kol Katrė sugrįš. To su Indrute aš dar pasikalbėsiu.
3: Atsikėlė ir atsisveikinusi nuėjo. Sakalas buvo tikras, kad Indrė jo nepaliks. Tačiau Marijona pati to nežinodama sukėlė neramių minčių, nuo kurių jam net galva svaigo. Jis gali netekti Indrės dėl kitos priežasties. Sugrįš Katrė ir pasiims dukterį. Štai tada jis liktų vienišas.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pavasaris pražydo visų gražumu. Parkeris skverai pasipuošė margaspalviais kilimais, žaluma dengė kiekvieną žemės lopinėlį, Laura parėjo namo geros nuotaikos, atvėrė langus, kad nebūtų tvanku, ir ėmėsi namų ruošos. Užkaitusi pietus, tvarkė kambarius, išnešusi į kiemą išdulkino kilimus, valė grindis. Pastaruoju metu jos gyvenimas, galima teikti, iš esmės pasikeitė. Apsigyvenusi su Indre ir Sakalu, ji pasijuto namų šeimininkė. Ne, tai nebuvo tarnaitės vaidmo, ji buvo lygiateisė šeimos narė. Dalyvaudavo bendruose pokalbiuose, kai būdavo aptariami buities reikalai. Retkarčiais jinai sugebėdavo patarti vienu ar kitu reikalu ir su jos nuomonė neretai sutikdavo. Ypač jai patikdavo laisvi vakarai, kai Sakalas nesiimdavo įprastų darbų. Trise įsitaisydavo kuriame nors kampelyje ir išnekučiuodavosi. Dažniausiai susiburdavo virtuvėje, gerdavo arbatą ir prisimindavo praeitį. Sakalas įdomiai pasakodavo apie savo vaikystės ir jaunystės išgyvenimus. Indrė kai kuriuos jau buvo girdėjusi, bet vis tiek įdėmiai klausydavosi, paprašydama pakartoti kai kuriuos praleistuosius epizodus. Laurai viskas buvo naujiena ir ji nepraleisdavo nė vieno žodžio. Tokio įdomaus pasakojimo jinai niekada negirdėjo. Viską dėjusi į galvą ir kaip būsima psichologijos mokslų kandidatė stengiasi suvokti Sakalo elgesį įvairiose situacijose. Kai kada jinai įsileisdavo į ginčus su Sakalu dėl jo įsitikinimo, kad vien tik jis kaltas dėl jo mylėtų merginų žūties, tačiau nepaėgė įrodyti, jog jis čia nieko dėtas. Sakalo pateikti tikri faktai nugalėdavo visus jos argumentus. Priremta pateiktų faktų, Laura norėdavo juos paneigti vieninteliu faktu, kad štai ji įsimylėjo Sakalą, bet jai nieko neatsitiko. Tačiau neišdrįsdavo prisipažinti, kol nebuvo tikra, ar jis ją jaučia nors truputėlį to artumo, kurio ji labai troško. Kita vertus, jis galėjo lengvai atsikirsti, kad jos nemyli ir jos argumentai subliūkštų. Šito Laura bijojo labiausiai. Geriau neprasitarti apie meilę Sakalui ir tikėtis, kada nors paverkti jo širdį, negu išgirsti neigiamą atsakymą. Šiaip Laura buvo patenkinta savo susiklošiusių gyvenimu, ypač dabar, kai apsigyveno pas Sakalą ir užbaigė kandidatinę disertaciją, kurią turėjo netrukus ginti. Jinai matė, kad Sakalas labai išgyvena dėl ligos, nes turės ilgam atidėti daktarinės gynybą. Vieną vakarą ji užkalbino Indrę. Kaip manai, ar mudvi negalėtume padėti jam nustatytų laikų pateikti disertaciją gynimui? O tai kuo mes galėtume padėti? Truktelėjo pečiais Indrė. Visiškai aš neišmanau, ką galėtume padaryti. Rankraštis jau užbaigtas, aiškino Laura. Radau jo pastabas, ką dar reikia pataisyti. Ten vieni menkniekiai. Per porą dienų pataisysiu ir atiduosiu perrašyti mašinėlę. Indrė pritarė jo sumanimui. Gautame iš Leningrado laiške rado pastabą, kad įteikus disertaciją iki balandžio pabaigos, jos gynimas galėtų įvykti birželio pradžioje. Laura sumanė padaryti staigmeną Sakalui. Ji nustatytų metu išsiuntė disertaciją, tik prigrasino Indrė, kad jinai nieko neprasitartų. Po kelių dienų atėjo atsakymas, kad disertacija gauta ir jos gynimo planai lieka nepasikeitę. Sakalas jau sveiko. Gydytojas pažadėjo po kelių dienų išleisti iš ligoninės. Džiugiai nusiteikusios merginos aplankė Sakalą. Rado jį vaikštinėjantį sodelyje. Nuotaika buvo bjauri, nes kaip tik tuo metu jis galvojo apie nutrūkusį darbą su disertacija. Na ir ko tokios linksmos, pasisveikinę su lankytojomis, prakalbino ir papriekaištavo. Gerai jums. Viena netrukus gaus brandos atestatą, kita apgins disertaciją kandidato laipsnį įgyti. O man, padariusiam didžiulį darbą, rezultatų reikės dar metus laukti. Nereikės. Vienu metu lyg susitariusios išpiškino abidvi. Tu ginsi disertaciją anksčiau negu aš, arba Indrė gaus brandos atestatą, pridūrė Laura ir ištraukusi laišką padavė jį Sakalui. Nieko nesuprantu, perskaitęs laišką pažvelgė merginas. Gynimo data nesikeičia, nors disertacija guli stalčiuje. Disertacija jau pas Mišą. Laura pasistengė, neištvėrusi šūktelėjo Indrė. Tėti, tu turėsi jai gražiai padėkoti.
Supratęs, kas nutiko, sakalas abidvi apkabino ir išbučiavo. O tai nustebinot. Aš vis dar negaliu patikėti, kad gynimas įvyks, džiugavo šis. Aš esu nepaprastai laimingas, ačiū tau, Laura. Iš naujo apsikabino Laura ir vėl išbučiavo, negalėdamas nustygti nuo netikėtos žinios. Glamonėjamas sakalo, Laura tikėjusi, kad nuo šiol jis taps daug artimesnis ir meilesnis. Tačiau to nenutiko. Grįžęs iš ligoninės, jis ir toliau vengė jos artumų. Laura bandė gestais ir žodžiais jam priminti, kad jai būtų malonu artimesnė draugystė, bet jis užsiėmęs darbais jos nebilių vilionių nei nepastebėjo. Ruošdamosi namuose, Laura apgalvojo, kaip jai derėtų elgtis. Tik aktyviai veikdama gali laimėti sakalo meilę. Atvirai meilinti šiek tiek drovėjusi Indrės. Jei esant šalia ir sakalas gali pasijausti nejaukiai, šiandien tokia proga gali pasitaikyti. Indrė minėjo, kad papietavusiais pas draugės rengtis egzaminams, vadinasi, grįš ne anksčiau kaip vidurnakti. Reikia pasinaudoti pasitaikiusią progą, kai bus dviese, ir atvirai pasakyti, ką galvoja. Ir ne tik pasakyti, bet ir veiksmais parodyti, kokie jinai gali būti lipšni ir laiminga jo glėbyje. Įsijautusi į palaimingą būseną, tarsi jau buvo pasiekusi savo troškimų viršūnę, baigė tvarkytis ir atsisėdo ant sofos pailsėti. Štai čia turėtų įvykti jos meilės prisipažinimas. Nesamoningai glostė švelnų audeklą, o vaizduotėje pynėsi daug meilesni vaizdai. Iš svajonių pažadino durų skambutis. Kas čia atėjo? Tikriausiai Indrė pamiršo raktą. Pašoko, įleis pavalgydins ir tegu kuo greičiau eina pas draugės. Atidarė duris ir nustebo. Laiptinėje stovėjo už ją truputį vyresnė, neblogai išsilaikiusi moteris. O ko jums reikia? Pasiteiravo, nužvelgdama nelauktą viešnę. Aš pasakala, atsakė nepažįstamoji. Gal leisite įeiti? Jo nėra. Trumpai tarstelė ir norėjo uždaryti duris, bet viešnė nepasidavė. Koja pastatė ant slenkščio ir neleido uždaryti durų. Laura piktelėjo. Ko iš jo prireikė? Reikia pasikalbėti. Trumpai atsakė ir matydama, kad tuo nieko nepeš pridūrė. Mano vardas Asta. Mudu esame geri draugai. Tokios aš nepažįstu. Atsikirto Laura ir nė nemanė jos įsileisti. Jūs tarnaitė? Paprastai ištarė Asta, kai Laura net nesusizgribo, ką jai atsakyti. Turbūt neseniai dirbat, todėl ir nepažįstat. Laurai pasidarė įdomu, kas jį per vieną, kad taip iššaukiančiai elgėsi. Pravėrė duris ir nieko nesakusi leido į vidų. Parūpo išsiaiškinti, kas jį per vieną. Ko jums reikia iš sakalo? Primiktinai reikalavo iškaus atsakymo. Viešnios elgesys erzino Laurą, tačiau smalsumas nugalėjo. Kiekvienai tarnaitai aš nesirengiu aiškintis, ko man reikia. Atrėžė Asta ir nerūpestingai žvalgėsi po kambarį, visiškai nekreipdama dėmesio į Laurą. Pastaruoju metu būtas labai pasikeitė. Po remonto pasidarė tiesiog net pažįstamas. Ar seniai pasakala tarnauji? Pasmalsavo matydama, kad mergina nuo jos nesitraukė. Aš netarnaitė, beveik riktelėjo Laura. O jūs prašau, kuo greičiau išeiti. Tik dabar Asta suprato, kad suklydo palaikiusi ją tarnaitė. Ji tikriausiai yra sakalos sugyventinė, o gal ir žmona. Kilo mintis ją paerzinti. Prašau su manimi mandagiau elgtis. Kitaip užteks mano vieno žodžio ir pati išlėksi iš šių namų.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, eteryje žinios. Pirmadienį prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Šį savaitgalį, kai pajūryje buvo gausų renginių, Klaipėdos kelių policijos pareigūnai kartu su Lietuvos policijos departamento kelių policijos valdybos pareigūnais vykdė sustiprintą vairuotojų blaivumo kontrolę. Pareigūnai šiomis dienomis patikrino per 5800 transporto priemonių vairuotojų, užfiksavo 116 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 12 neblaivių vairuotojų. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų saugos suvokiama kaip formalus reikalavimas. Per pirmosius 500 mėnesius Nacionalinės žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurio bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę abiems šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Kaip jau skelbta, Izraelis ir Iranas šiandien apsikeitė atakomis. Kilus paumėjimui, į kurį taip pat įsitraukė kitos regiono šalis, Izraelis smogė Iranui, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už oro antskrytį Beiruto pietiniuose priemiešiuose, laikomuose Irano parankinės Hezbollah tvirtovę. Pietų Filipinuose šiandien per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužeisti, pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas. Armenijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus aljansas stipri Armenija rikiuoja centroje vietoje su 23%. Treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armenijos aljansas taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautosi su Taivanu, prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenyse į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenyse pasirodžius Kinijos karo laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. Sportas. Lietuvos vaikino U21 rinktinė sužaidė pirmąsias rungtynes šių metų Baltijos taurės turnyre. Lietuviai Rygoje 2-2 sužaidė su Estijos komanda.
Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties formavimą artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Brazilas Klausas Andersonas Ferreira Moreno. Praėjusiame sezone žaidėjas atstovavo Akmenės krašto komandai, su kuria pasiekė salės futbolo A-lygos finalą ir buvo vienas svarbiausių ekipo žaidėjų. Prieš atvykdamas į Lietuvą, Andersonas rungtyniavo gimtojoje Brazilijoje. Ir apie orus. Šią naktį debesys ryties klaidysis trumpai palis jau tik vietomis. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelio šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat įsijungti, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Malonu sveikinti su Petru Gražuliu, europarlamentaru. Labas, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime mes pasikalbėti, kas čia vis tik tai vyksta ir ant žemės, ir padangiai, ir aplink mus. Ir, žinoma, intrigos, kurios kuriamos, kurios kažkam tai reikalingos, ir kaip reikalingos, ir kodėl žmonėms nereikia tų intrigų, o reikia gražaus gyvenimo ir kitokios Lietuvos. Sistemingai veikiančios ir visi išsako, žinot, kaip čia tą harmoningą padaryti valdžią mums, kaip čia dabar, kad dirbtų žmonėms, kaip čia ta harmonija, kaip čia tie žmonės, kaip čia dabar tą nekilnojimą turtą nesugebėjo apmokestinti, bankai reikia, apmokestinsim dar kažkaip ieškosim būdų, kad tik iš jūsų daugiau iki šiandien įsilysti, išlupti, padaryti didžiausią problemą. Petrai, turbūt daugiausia norėtųsi pakalbėti apie naują koaliciją, kuri čia jau dabar bursis ar su liberalais, ar su konservatoriais, ar čia su tais valstiečiais. Kaip tu manai, kas čia įvyko? Gal praplėskime.
2: Taip, gerai. Gal, jeigu galima, aš kelias minutės skirsiu tokiam praeitą gal sekmadienio tokiai šventi, tai buvo, kadangi lankiausi pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioje, šventų mišių auką išklausiau, meldžiausi. Tai man va ta evangelija tokia patiko, ir kunigas tai labai pabrėžė, kadangi mes apie tai nuolat Kęstuti kalbam, kad kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, tas gyvens per amžius. O jūs valgote šitą duoną, tai jūs mirsite ir neturėsite amžino gyvenimo. Mintis yra tokia. Ir Kristus pabrėžė, bet ir tą kelis kartus evangelijoje, ir mes apie tai kalbam, apie tą dvasinę būseną mūsų tautos. Ir žiūrėkit, kunigas sakydamas pamokslą sako, gal šiandien ir nėra to vadinamo alkio materialinio, gal visi sukrapšto ant duonos. Žinoma, dalis, trečdalis žmonių gyvena skurdo ribos, bet ant duonos gal vis tiek dar randa. Bet jis pabrėžė savo pamokslę apie tą dvasinį badą, dvasinį skurdą, kad šiandien kaip niekada tauta dvasiškai yra skurdi ir alkana. Ir jis tokį labai palyginimą gražų sako, aš esu vat, čia vikarauju Elektrėnuose ir esu jauniausias kunigas visoje mūsų vyskupijoje, Kaišiadorių. Ir ką jis dar pabrėžė, kad šiemet dar nėra tikslaus skaičiaus, kiek įstojo kunigų seminariją, bet per visą Lietuvą ten gal bus apie kokie 8 ar kiek pernai įstojo 7. Tai noriu pasakyti, kad jis pabrėžė tai, kad šiemet iš Kaišiadorių vyskupijos pernai nebuvo stojančio nei vieno. To nebuvo niekada, nei sovietinių gūdžio laikotarpių tokios situacijos. Tai arba pabrėžė tą badą, dvasinį badą mūsų visuomenės. Tai yra labai svarbu. Be abejonės tai galima ir palyginti, net sovietmečiais gūdžiais laikais sovietmečio, kaip mes jau kalbėjom savo, jūsų vat Kęstuti eteryje, gimstamumas buvo ir apie 60 tūkstančių per metus. Šiandien, kada tauta, sako Landsbergis, neturi teisės norėti geriau gyventi, gimsta tik 17 tūkstančių vaikų, o žių lietuvių gal ir 15, o dar gal ir mažiau. O dar ir išvyksta vis tiek kokia pora tūkstančių. Tai kažin, ar apie truputėlį gal virš 10 tūkstančių. Tai yra tik tai demografinė problema. Tikrai didžiulė demografinė problema ir Lietuvai gręsia išnykimas. Bet šita visuomenė, kada suformuota vien tik materialiniu pagrindu, tikrai nepakeis to savo požiūrio. Ir aš noriu dar pasakyti, man labai lankiausi, kadangi ir pas mus Gargžduose buvo miesto šventėje, gimtadienis, ir po to pakvietė į namus vienas toks senas prietelis, su kuriuo daug metų, ta prasme senas, kad daug metų bendraujame su juo. Jo dukros irgi yra jau išaugę, bendravom tiesiog, kai sako, mačiau šias nuo mažyčių, nuo mažens dabar studentės. Tai išvedokit, kaip jas pakeitė visuomenė. Pavyzdžiui, kai atvažiavau, pasakiau, kad čia, vat, sako tėvas, kad atvažiavo gražulis, europarlamentaras, gal susitikim. Ne, nesakė. Joms tik tais Landsbergis, joms tik konservatoriai, joms tik genderizmas. Įsivaizduokit, ir sako jisai liūdnų veidų, kas atsitiko, ką daro mokykla ir ypač universitetai su mūsų vaikais. Juos visiškai naikina. Ir aš noriu pasakyti, dvasiškai naikina. Jie tampa vien tik materialaus gyvenimo sėkėjai, dvasinis gyvenimas tikrai nerūpė. Ir taip, kai sako, tapo mankurtų, aš sakyčiau, mankurtų kraštas ir tauta ir gaila to prarasto jaunimo. Tai aš va tokią trumpą įžangą į šiandienos tokią realybę, kad va žadinim tautą, bet jinai vis tiek ko toliau, tu labiau degraduoja ir miršta. Nes valgo tik tą žemišką duoną, dvasiškos duonos, kaip kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, gyvens per amžius. Mes jie nesimaitiname. Tai ta yra tikrai tai, ta yra tokia situacija gana liūdnoka. Mes turime pripažinti, nors dalis visuomenės bunda. Ir ką pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, va tai što atvažiuoja Vilniaus bendruomenės, tai daugiau, pavyzdžiui, į mane nusispjaus, kitas nusispjaus, o iš provincijos žmonės. Tikrai jaunimas paduoda ranką, sveikinasi, laikykis ir panašiai. Ir va kaip gadina miestas ir universitetai tą jaunimą, tą mūsų žmogų. Bet vis tiek, Kęstuti, daug kartų kalbėjau, bet pasakysiu dar kartą šitą dalyką. Visais sunkiausiais laikais Lietuva gelbėjo, vadinama, provincija ir kaimas. Ar tai caro okupacijos metais išgelbėjo Lietuvą kaimo visuomenė? Va, prisiminkim Valančių vyskupą, kuris blaivino tautą ir skleidė tą lietuvišką žodį. Ir kuris tikrai buvo išgirstas provincijos ir išsaugojo lietuvių kalbą. Ne miesčionys, ne vilniečiai. Prisiminkime, aš sakau, Lenkų okupacijos metus. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių mužikų kalbą. Jie kalbėjo lenkiškai. Kaimas išgelbėjo vėl vienu žodžiu lietuvių kalbą ir lietuvių tautą. Ir prisiminkim paskutinę okupaciją. Paskutinę okupaciją sovietinę, kad miesčionys į komunistų partiją, o kaimas bėgo į miškus ir kariavo prieš okupantą. Šiandien, kada įsigalėjo ta genderistinė ideologija, miesčionys ją remia, renkasi visokius genderistinių mitingus prieš šeštadienį, o kaimas be bijonės išlaiko tą mūsų dvasę. Tai yra labai svarbu. Sunaikintas bus kaimas, sunaikinta visuomenė. Ir aš va kartais jaunimas lyg tai nenori pasakyti, kad yra iš provincijos, aš vilnietis. Džiaukitės, kad turite, esate iš provincijos, didžiuokitės, nes tik ant jūsų, jūs esate viltis, kad Lietuva gali sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų. Kaip nusigrėžėme mes nuo komunizmo ir atsigrėžėme iš kovo laisvę nepriklausomybę, taip tik jūsų dėka mes nusigrėšime ir nuo genderizmo. Ir priminsiu paskutinį tą posakį. Tu, Kęstuti, gerai žinai, kaip sovietmečiu sakydavo, atėjo genijai ir vėl išnyko, atėjo Leninas visiems laikams, nėra Lenino. Atėjo šitas genderizmas, jis tikrai išnyks. O va tas tikros vertybės turi išlikti. O jeigu mes patys neprisikelsime, tikrai laukia labai nelengvi laikai mūsų tautos.
1: Bet Petrai, kas yra, niekas nevyksta iš niekur. Niekas, ne jokia energija neatsiranda iš niekur, jeigu viena keičiasi kita ir visa kita. Dabar kunikas sako, dvasiškai skurdina. Mes skurdžiai dvasiniai. Bet kas skurdina? Bet šitos dalykus žmonėm reikia atskirti. Ir kas tas skurdinimo pradas? Ar materializmas vien sudėliota, pinigai, meilės nėra, nereikia, aš viską galiu nupirkti, aš čia viską. Ar čia nėra, at kada žmonės šiandieną dvasiškai, sakykime, jau įskurdžius nužengia, įžengia, a ne dėl turtų, ne dėl pinigų, nors jų tikrai Niekas neįsineša išeidamas iš gyvenimo.
2: Bet to nesupranta niekas... žmonės. O žmonės vis tiek gyvena, lyg gyventų amžiną
1: bet
2: gyvenimą.
1: Kas tą viską daro? Taip, Petrai, bet, nėra šiandieną savaiminių procesų. Ir niekur nėra. Ar taip. Tai globalistai, ar tai sionistai, ar tai ten kažkokios tai mafijos, ar tai hebrytės Lietuvoje, čia tos partinės. Nu, kažkam tai reikia tokių žmonių. Kam žinot, reikia jų, Petrai?
2: Reikia
1: kam?
2: Masės, kuri nemastytų. Ir be abejonės, ta kalvė tokių žmonių, kurie nemasto visiškai, nesigilina į esamą Lietuvos situaciją, tą geopolitinę, kaip ją keist, ką ją daryt, tai yra be abejonės kalvė yra universitetai. Universitetai labiausiai lošina žmogų, tą pasakė ir Trumpas, ir Amerikoje yra ta problema, bet ten keičiasi kryptis, pas mus dar nėra tokio didelio bandymo keisti tą kryptį.
1: Atspari.
2: Atspari buvo tam sovietiniam režimui, o dabar atspari genderistiniam režimui. Tai, bet gal, Kęstuti, apie tiek tos, jau kas sako, baikim šitą temą ir, vėl, ir mes grįžkim prie tų žemiškų dalykų.
1: Žemiški, bet žmonės turi žinoti, kad juos visą tą kaimą, regioninę politiką vykdo Seime yra regioninis ten, pats žinai, kurie visą laiką kalba, regionam reikia regionam, ten Pinskvėdė irgi, ten regionam, tie regionai, o tie regionai
2: Trinami.
1: Marinami.
2: Mokyklos uždarinėjimas. Tai žiūrėkit, man lygiai, aš buvau Seimo nariu ir atvažiavo pas mus Šveicarijos kažkokią delegaciją ir jie turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jim reikia teisingumo ministerijos, pas jūs teisingumo nėra. Tikrai mes užsičiūpėm, neturim ką pasakyti. Bet yra tokia situacija, kad be abejonės, kuo daugiau kalbame regionus, tie labiau tie regionai miršta. Jie išmiršta.
1: Tai kalbame, ir, nieko nedarom.
2: O darom priešingai, negu, kad, negu kalbam. Įsteigtas yra tie regionų departamentai, regionų partijos, viskas. O vyksta atvirkščias procesas. Dėja, paimkim, at mūsų kaimynė Lenkija, tai ten tikrai regionai gyvuoja ir tu nerasi sugriuvusio kaimo, kad ten bėgtų už kaimų žmonės, atvirkščiai, ten tikrai gana stipriai atrodo kaimynė valstybė, būtų iš ko pasimokyti, bet dėja mes nesimokom iš mūsų kaimynės
1: valstybės. Mūsų moko, influenceriai, NRT, matot, kas darosi, ką rodo, ką demonstruoja, socialiniai tinklai, vėlgi, kas vyksta. Dabar, Petra, aš norėčiau vis tik tai, kas įvyko mūsų vyriausybė, turėjo tokią konstitucinę daugumą, Žemaitaitis su savo Nemuno aušra, tikrai jis prisijungia, sudarė, nu, kurie daug ką gali priimti konstituciškai. Ir kodėl jisai nesutiko su tų dabartinių socdemų, vadinkim, politikos, ir kodėl jis paprašė išviešinti tos KGB archyvus, dėl ko jie tai bijo, dėl daug klausimų, kuris iškėlė tikrai viešumon, sako, darykime auditus, parodykime, kaip čia viskas darosi. Na, ir tie auditai padarė, ir sako, čia jūs laisvės žodį mūsų naikinat. Krašto apsaugos ministerija tas pats. Dingo ten, kiek 70 milijonų, iš vis ten net, atrodo, kad jų net nebuvo, net pėtsakų nereikia. Kur jie? Na, tai, ko tu sako, keli klausimus, ko tu kišiesi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia apie Žemaitaičio fenomeną paskui pašnekėsim, bet kaip valdančioji koalicija nesugebėjo, nu, premjerį mūsų silpna, aišku, nekalbos, bet Budrys labai jau kietas.
2: Dabar Šakalienė gal pakeis.
1: Nedaug dėmė.
2: bet žiūrėkite, gal pribėkim iš principo prie Šakalienę. Taigi Sinkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, kalbėjosi čia valandą gal, ar pusę valandos su Šakalienė, apie ką jie kalbėjosi, ir jūs tu nepastebėjai, dabar Kęstuti, kaip ta Šakalienė yra tiesiog kiekvieną dieną, tai jinai nagus tokią spalvą nusidažė, tai jinai taip sušišukavo, tai lūpas perdažė, tai vėl kas visokios tokios smulkmenos, kaip vienu žodžiu apie ją taip pučiama, kas čia yra, ir Sinkevičius skiria jai pusę, kaip pasakyti, pusę valandos su jie kalbėtis, tai vaikų atiminėtojai, genderistai, nežinau, mane nustebino, šokiravo toks pokalbis, bet čia yra tokia viena detalė, tik tais ir aš padariau tokią išvadą, kadangi Sinkevičius, dabartinis vardan Lietuvos partijos pirmininkas, kuris pakeitė Sinkevičių, jis dabar laikinas, yra europarlamentaras Sinkevičius.
1: Ar kalbėjo apie Skvernelį?
2: Ne, dabar Skvernelį pakeitė vardan Lietuvos partijos pirmininku tapo Sinkevičius, jis yra europarlamentaras. Ir galiu pasakyti, kad svarsto, kad gal jis galėtų būti užsienio reikalų ministro panašiai, tai gal čia nebūtų, tikrai, sakyčiau, prasčiausias variantas, bet jeigu Šakalienė grįžta, čia jau geriau galbūt grįžta, jeigu lieka, kaip tai atrodo, nežinau.
1: Apsėdė,
2: dėlis bus gal tas. Bet tai žiūrėkit, kalbėkime iš esmės, kas čia vyksta? Aha, socialdemokratai išmeta iš valdančios daugumos Nemuno aušrą. Kodėl? Be bijonės Nemuno aušra ir dėl poligono ten jie keletas tik gal nubalsavo prieš, pažemaitaitis prieš, ir dėl LRT priėmė įstatymą, dėl kurios, kurį skūs šitą, matysi, konservatorių tikisi, kad skūs konstituciniam teismui, bet ką ten skūsti, kad ten viskas liko sensas įstatymas, ten niekas nepakeistas, praplėsta LRT tarybos skaičius, po to liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT tarybą, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas. Bet jeigu jie neturės galimybės pakeisti LRT vadovę, tai vargo slaptas balsavimas ten ką nors padės. Visi kiti dalykai ten liko, jokių patų kontrolio valstybės audito atlikto, jokių baudžiamų bylų nėra, jinai ir toliau gali vokti, įdarbinti savus, vykdyti, nu, visiškai, kai sako, tokia, tokia politika savų, viešų konkursų neskelbti.
1: Pokyčių
2: nebus. Jo. Ir ko čia dabar jį prieštarauti? Ir socdemai pasirodė visiškai niekiniai. Ir pagrindinė priežastis, nu, jie tikėsi socialdemokratai, kad pradės jų reitingai atsigauti, nes reitingai jų krenta už tai, kad jie su Nemuno aušra. Bet aš jums, ponai socialdemokratai, galiu pasakyti, ir aš bendrauju su žmonėm, ne dėl to, kad su Nemuno aušra, dėl to, kad jūsų silpna vyriausybė, kad jūs vykdote tą pačią socialdemokonservatorių politiką
1: užsienio.
2: Tiestinumą, kaip jūs sakėt. Ir žmonės tikrai nusivylė jumis. Tikėjosi, kad su LRT jūs principingai pradėsite, per po savaitę kokie dvi pabaigsit įstatymą ir kad Monikutės jau seniai nebus. Bet ne, jūs, kaip buvo okupuota Lietuvos radija ir televizija, taip ir liko Landsbergių rankose, jūs ją palikote, tamposi pusė metai laiko jau ir nieko nepadarėte. Štai, ką žmonės mato.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Pasakyk, kiek socdemai buvo valdžioj. Padarė ką nors?
2: Nieko.
1: Padarė ką nors kitaip negu konservatoriai?
2: Nu, nieko. Nu, gal antros pakopos fondą leido įsiimti žmonėm pinigus. Tai čia reikia pripažinti, būkim biedni, bet teisingi. Va, tai šitas sprendimas. Daugiau
1: Kieno buvo pasiūlytas šitas sprendimas?
2: Buvo pasiūlytas.
1: Ar Žemaitaičio?
2: Aš man atrodo, kad gali Žemaitaičio.
1: Atrodo
2: Žemaitaičio. Bet žiūrėkit, kas yra. Ir vienas dalykas, kad jūs tęsiate tą politiką, kurią darė konservatoriai. Apie užsienio politiką nėra ką kalbėti. Nu, šitas budrys, tai nežinau, kaip čia pasakyti. Tai jis, nu, tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad jis yra rusų agentas. Nuomonę galiu dabar pasakyti. Bet jau greitai priims tą įstatymą, Ulbinaitės jau negalėsim nuomonę sakyti. Aš norėčiau klysti, bet ar aš suklydau, nežinau. Man atrodo, kad šitą jo politika labai reikalinga Putinui. Ir arba čia Putino politika. Kaimynės su kaimynais kiršinkims, čia jau Landsbergio pradėta, Taivano atstovybė, su Kinija nugalėsim, paskui čia su Baltarusija pykimės, tranzito per Europos Sąjungą trašoms baltarusiškoms sankcijų netaiko, tik pernai metais, kaip sakiau, padidino muitus, o Lietuva be vėjonės taiko pervežimų sankcijas, bet per užslugos uostą gali per Rusiją važiuoti trašos po visą Europą, Ameriką ir viso pasaulyje. Nu, keisti dalykai, bet tai labai naudinga Putinui. Na, dabar žiūrėkit kitas dalykas. Aš vat noriu šitą temą pabrėžti. Nu, ministrė, premjerė mūsų, dievė da man, aš jos visai neklausau. Nu, žinot, toks žmogus yra tokia vėl, ai, Kristo žodžiai. būk šaltas arba karštas. O jeigu būsi drugnas, būsi spjautas. Nu, jinai visur bando visiems įtikti, pozicijos neturi. Klausykit, ar ten paimkim registrų centrai. Taigi seniai turėjo vidaus reikalų ministras, kai sako, būt atleistas. Nu, ir taip yra, nu, tuščia vieta, pažiūrėkit, su oro balionais. Tai, kurie vėl šiandien, galiu pasakyti, Kęstutį, skraido. Jau buvo oro uostas nuo pirmos, gal iki ketvirtos nakties uždarytas, 4 oro skrydžiai buvo sustabdyti, vieni atšaukti. Tai, pažiūrėkit, ir čia dar viena labai įdomi detalė. Pasirodo, šachedų nemato ir neranda, bet naktį skrendančius oro balionus mato. A ne keista?
1: Keista.
2: Ką?
1: Keista.
2: Tai klausykite.
1: Tas ir šilumas skrėdžia, ir garsas skrėdžia, nemato.
2: Ir garsa, be bijonės, ir didelį garsą šachedai jau neranda, nemato. O vat oro balionai yra matomi. Gal jų, aš nežinau. Nu, tai klausykite. Tai man atrodo, to paskutinio drono taip ir nematė. Ir nerado jie.
1: Nu,
2: grybavimo sezonas prasidės, grybautai ras. Tai klausykit, nu va čia vėl kažkokia, bet išvedžiokit, bet kaltas Lukašenka. Pas mus, sąžiningi piliečiai, kontrabandos nėra, nors sulaikė, kiek ten jau 13 tik pareigūnų už 27 sulaikytų, va, bet vis tiek kaltas. Organizavo visą kontrabandą Lietuvoje, papirko arba agentai čia buvo Lukašenkos. Ir nors Lukašenkas sakė, jis iššuokit savo kiemą. Jeigu nebus kas priimtas cigaretės, tai čia niekas jų nesiūs.
1: Tai jeigu nuperka kažkas panašia, tai prisistatyti.
2: Koks juokas. Koks juokas. Tai klausykit, tas oro tuos pavojų signalus skleidžia dėl vieno kažkokio drono, kažkur nukritusio. Vaikus veda į sporto šalės, į
1: kiemus.
2: Užrakintos visos. Kokia beviltiška mūsų situacija valstybės. Nu, jeigu čia, klausykit, iš tikro, kažkas būtų rimtas, koks 100 kitas tų dronų, kaip lekia keliais 100 000 kiekvieną beveik dieną į Ukrainą, nu, kapets tai Lietuvėlį, nu, visiškai pripažinkim, kad durin laivas. Ir vat mūsų premjerė, tai žinokit, aš ją negaliu žiūrėti. Jeigu jie paliks tą pačią premjerę, jeigu paliks Budrį, o tai dar blogiau, jeigu pakeis Šakalienę, jeigu pažiūrėkim, kas yra vidaus reikalų ministras, tas pats liks. Nei vieno nėra rimto vyriausybės nario. Dabar įsivaizduokit, tokia ta situacija yra, kad jau į ministrus gali eiti tik tas, kas neturi ko prarasti. Tai yra darbo neturi. Rimtas žmogus neis. Ir už tai susirinko tokia vyriausybė. Nu, apie kultūros ministrę, tu viešpatie dieve, o tvištelė. Nu, va čia, tai pasistatė konservatoriai ar bendruomenė, ten kaip kultūros, savo žmogų, kurie galėtų tą, vadinamą, pinigėlius dalintis. Visi, kad jie nematytų, pasirašinėtų raštelius. Ir kaip gali su ponai, socialdemokratai, jūsų reitingai bus aukštesni, atsisakius Nemuno aušros. Tik aš vieną dalyką pasakysiu. Nemuno aušra turėjo pati išeiti. Anksčiau, kada jų iniciatyvoms valdančioji dauguma nepritarė. O dabar pagrindinius visus įstatymus priima ta vadinama duka. Nu, žinot, gal jaunimas, dabar nauji žiūrovai, nauji žmonės arba nežino, arba pamiršo, kas yra duka. Kirkilo ir Kubiliaus dauguma. Tai kad socialdemokratai nuolat tarėsi po kilimu su konservatoriais, tai yra faktas.
1: Visada tai buvo.
2: Visada tai buvo, visada taip yra. Ir ypač dabar išryškėjo, kad visi esminiai klausimais priimami, ar tai poligono klausimas, ar tai Kapčiamiesčio, ar tai kažkokie kiti svarbūs klausimai, viskas priimama kartu su socialdemokratais. Socialdemokratų su konservatoriais. Akivaizdu. Tai va šita vyriausybė, kuri, nu tiesiog, nu, nežinau, gėda, gaila tos Lietuvos, kad šitokį, kai sako mūsų ministrai, kurie, nu, daro gėdą, aš sakyčiau.
1: Bet Petrai, kas renka? Vis tik tai paimkime, mes galim kaltinti socdemus, kad jie ten sėdi tie, kad tie liberastai ir ten dar kažkokie sėdi. Bet žmonės, kaip jūs galit pakelt ranką ir balsuot už tokius žmonės, kurie žudo tą mūsų Lietuvą? Nu, aš tai nežinau, nu, ar čia, kaip tu sakai, aš prisimenu, mes kitokie Lietuvoje, kaip čia Jonas toks buvo mūsų aktyvus labai dalyvis ir sakydavo, kad mūsų mankurtais darom, tada ir panaudoja tą žodį. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar į kitas šalis. Nu, Ten irgi pilna tos propagandos, pilna tokios...
2: Nu, kad Europa visa papuvus. Žinokit, nu, labai, o kas labai. Ta von der Leyen? Vakcinų supirkėjai, nu, irgi ten jokio autoriteto neturi. Tai, ir bendrai, žiūrėkit, kas ir Kestutė, aš nenoriu šitos temos lyst. Europa dabar nevaidina jokio vaidmens pasauliniai geopolitikoje. Niekas su jie nesiskaito, Kinai nesiskaito, Amerikiečiai nesiskaito, Rusija nesiskaito, niekas. Jinai yra tuščia vieta. Juokiasi visi iš Europos ir pirštais rodo. Tai čia mes tą jau vadinamą pasaulinių kontekstų. O iš Lietuvos nieko nebeliko. Nieko. Visiškai mes nusivažiavam per tuos 35 metus. Nu, šitokios vyriausybės. O nieko, tas pats. Ar čia konservai ir socdemai? Tai va, kas jūs veda į dugną.
1: Jo, Kostas iš Kauno nori prisijungti. Sveiki, Kostai.
3: Labas rytas, gerbėmėjai. Labas rytas. Aš dabar jūsų nematau. Staptelėjau su automobiliu ir su didelė pagarba, sakau dar kartą labas rytą. Gerbiamas Petras mane žino, čia Kostas Kuroteniuose. Žinomas, aš noriu tik tai labai trumpai, netrukdant eterio. Ką galiu aš pasakyti, jeigu mano karto žmonės šiandien dienai atsisėdi prie stalo, man 60+, ir mes nežinom, kas yra tradicinė šeima. Mes nežinom, kiek yra lyčių. Tas LGBT politinis judėjimas taip mūsų užvaldė mūsų protus ir pinigais užmėtė savo fondais, kad mes šito pirmo punkto neįsprendę, negalim nediskutuoti, ką jūs diskutuojat, labai protingai čia diskutuojat, apie ekonomiką, suverenitetą, laisvę, kitus dalykus. Čia neįmanoma toliau žengti, nepažengus pirmų žingsnių. Ir jūs atiduoda savo resursus kiek metų, kaip gerbiamas Petras, atiduoda visą savo gyvenimą, įrodinamas elementarius dalykus ir jam kaip sunkiai sekasi. Jūs įsivaizduojat, kokio lygio atsitiko kažkokia hipnozė žmonių čia, aš nežinau net kaip įvertinti, ar kažkas perprogramuos smegenėlę žmonių, nu tragedija kažkokia, tai ką tokie žmonės, mano karto žmonės, gali pasakyti savo anūkams, vaikams, jeigu jie patys šiandien absoliučiai nežino pirmo punkto. Ačiū jums labai, ačiū, kad esat, geros dienos ir ačiū, kad leidot tiesiai.
1: Pasakysiu, kodėl. Lėšos, kurios skiriamos fondų atėm su gėjų, LGBT judėjimam, visiems šitiem liberaliom, vadinkim, genderistiniam sistemom, milijardinis. Jų nėra taip, kad įsivaizduokit, kad čia Trumpas atėjęs, ką pasakė, dvi lytis. Lietuvoje dar labai silpnai išgirdo žmonės, ypač politikoje.
2: Dar 107. Vat...
1: Dabar žiūrėk dar vieną dalyką. Amerika uždarė finansavimą šitiem LGBT. Europa skyrė.
2: Ir dar padidino.
1: Ir padidino. Na, taip pažiūrėk, kaip Petrui gali sektis, jeigu šitokį milijardinį sumą skiriamo šitiem dalykam, Vilniuje buvo čia atgailos kažkokia katalikų konferencija.
2: Ne konferencija, tai, o...
1: Susirinko žmonės eitinės, ar ne? Ir eitinės tų vėliavų, kurie pagrobė tą mūsų, sakykim, vaivorykštę. Tai, pažiūrėkite, kur daugiau finansavimo buvo kažkuriai veiklai? Kam daugiau? Kur žmonių nuomonė? Kas ją formuoja? Kas šiandieną greuna mūsų šeimą, mūsų šeimos pagrindus? Šiandieną santykių žmonių tarpusavyje sunkiai kuriasi jos, sunkiai susikalba žmonės. Nes pinigai, vertybės ir tas skurdas dvasinis iškreipia viską. Ir šiandieną mes sakom, va, išrinko tuos. Kas renka žmonės? O dar pats sakai, tėvas patriotas, o dukros, nu ką tu, tėvai, tu pasenai, tu durnas, pažiūrėk, čia yra visai kitos vertybės. Tai, va čia ir sugriovė mūsų. Šiandieną, žiūrėk, kad ir per televiziją, per radiją pristato, anksčiau būdavo jieniai pavardės, ane, ten moteriškų. Dabar jau net lietuviškų pavardžių nelabai išgirsi. Kur mūsų lietuvių kalba, kur mūsų tradicijos, anksčiau mes kovojom už tai, kad ten rusai norėjo mus padaryti tos iškreip pasuose, atsimeni, išrašyto of ten gale, kažkoks Jozovič buvo, žinai. Dabar jau lietuvaitės nebenori lietuviškų pavardžių, nebenori kalbos lietuviškos, jau nebekalba, komunikuoja ir taip toliau, greuna visus dalykus. Ir svarbiausia, kad mūsų vertybinės pamatai, nu jų turėtų maža, nėra jie tokie dideli.
2: Taip, žiūrėkit, kas žmogus palietė esminį dalyką. An kiek reikia būti, aš nežinau, nu tai klausykit, išprotėt, aš kitaip negaliu pasakyti, juk visi žinom, kad Dievas kūrė vyrą ir motiną. Ne, jau dabar 107 lytys.
1: Tai vienas dievų daug yra.
2: Tai klausyk, patikėt, ir tiki šitas jaunimas, kad yra tos 107 lytys.
1: Nu, kiekvienas pačiupinės tarp kojo žino, kas jis.
2: Ir ant tiek, tai ta buvo genderistė, ta komunistinė buvo ideologija, be bijonės, ta, jeigu paims ankstyvoje, ta komunistinė ideologija, tai jinai iš pradžių ir kildino tie komunistai, Leninas, tą genderistinį ideologiją, jie griovė šeimą. Ir pirmas pasaulyje gėjų paradas, žinot, kur įvyko ir kas organizavo? 18 metais Leninas. Suprantu jūs, kad mes esam tokio lygtai beviltiškoje situacijoje. Ir mes kalbam, bet tai žiniasklaida visa. Ta propaganda greuna sielą ir žudo mūsų jaunimą. Iki beprotybės. Ir pasakysiu vieną sakinį. Pasakysiu. Gerbiamas savo kolega, kur uždavėt klausimą. Per 50 sovietinės okupacijos metų mes tiek nesukomunistėjom, kiek per 35 nepriklausomybės metus sugenderėjom.
1: Jo, Matėjus, aš
2: pavangesnė šitą.
1: Klausu, Matėjus, jūsų.
4: Aš norėjau du klausimus europarlamentarui užduoti. Vienas, tai kaip svertinate savaitgalių valdžios permainas, kad pagaliau socialdemokratai atsiskleidė ir parodė, kad jie tikrai yra sistemos tarnai ir nieko dėkų pokyčių nenori išmesdami Žemaitaitį. Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Gal jau europarlamentarą žino, gal jisai turės jau naują kolegą Europos parlamente. Tai Sauliaus Skvernelį, kuris pakeistų Virginijų Sinkevičių, jeigu jis taps užsienio reikalų ministru. Ačiū.
2: O, čia įdomu. Dar viena gera žinia. Žinot, kas yra čia, irgi yra labai toks gilus klausimas, kodėl vis tik tai ta Žemaitaičio tikratė. Vienas gal motyvas tai, kad bando susigražinti socialdemokratai, kaip ir minėjau, savo tuos reitingus praradus, bet jiem to nepavyks. Antras dalykas, vis tik tai to siekė nuolat nuo pat šitos nuo Seimo rinkimų pradžios šitos kadencijos, to siekė nuolat konservatoriai. Jie nuolat siekė, kad būtų kita valdančioji dauguma, kurie turėtų įtaką. Nors ir taip, jie labai didelę turėjo įtaką dabartiniai valdančiai daugumai. Tai kitas dalykas. Bet aš vieną klausimą keliu. Kadangi tikrai gerai pažįstu Remigijų Žemaitaitį, gal gyvenimas keičiasi, gal žmogus keičiasi, gal dabar mano nuomonė kažkiek tai ir klaidinga jo atžvilgiu, bet aš jums pasakysiu. Bet be šnekų rimtų darbų taip ir nebuvo. Nebuvo. Ir va to šnekos, ar KGB agentų išviešinimas, ar va dabar paimkim, kad ir net dėl lito, dėl grynų pinigų referendumo atmestas. Tai va tie dalykai, klausykit, va, matant, sudėjus visus klausimus tai, ką tu siūlėjai, reikėjo trauktis ir nebūtų šitoj valdančiau daugumai, nes tu nieko nepadarėjai. Bet jis ir toliau tęsė tą buvimą toj valdančioj daugumai, kol atėjo valanda jį patį išmetė. Bet dabar žiūrėkit, kas yra, kiti, vat, su savo kolegais, politikais kalbuosi, sako, gal sunaikins dabar Žemaitaitį, nes yra pateikta įstatymo konstitucijos pataisa, kad jeigu tave nuteisė ir pripažino konstitucinis teismas, kad tu pažeidėjai konstituciją ir Seimas balsuos už apkaltą, bet dabar jeigu tu padėdavai mandatą, tai tu vėl galėdai dalyvauti rinkimuose. Bet dabar yra pateikta pataisa, kad nesvarbu, kad tu padėsi mandatą, jeigu Seimas nubalsavo, tu vis tiek 10 metų negalėsi kandidatuot į Seimą. Tai faktiškai to atveju būtų 10 metų, kaip ir man, už to mygtuko nepaspaudimą, būtų Žemaitaitis išmestas į Seimą. Kas čia vyksta? Aš dabar galvoju, nejaugi ta sistema, kuri ne Seimas valdo, ne socialdemokratai, net ne konservatoriai, yra sukurta giluminė valstybė, kur giriasi Januška, kad vienas iš tų lyderių Lopata ten, kad jie čia yra valdovai tos valstybės mūsų, kad jie nurašys Žemaitaitį. Aš labai netikiu tuo. Ir vis tiek man...
1: Tai kam reikalingas?
2: Tai palaukit, aš jums pasakysiu. O dabar pasakysiu. Kam reikalingas? Jis reikalingas, kad paimtų visus protesto balsus. O būdamas Seime, kalbėtų ir nieko nedarytų. Keltų visas laikas tokį alasą. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Ir ką jie man atrodo didelioj dilemoj, ką daryti. Aha, jeigu mes Žemaitaitį jau čia sunaikinam, ateina Vėgėlė. Čia jisai nėra valdomas. Jis pavojus daug didesnis. Jis ne tik kalbės. Jisai darys, o reikalinga, kad būtų konkurentas prezidento rinkimuose, kaip ir buvo Žemaitaitis Ignui Vėgėlei, kad suskaldytų tuos balsus ir kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė. Tai pažiūrėkit, jeigu Žemaitaitis nebūtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, o būtų paremęs Igną Vėgėlę, nebūtų šiandien prezidento aukštas ir gražus. Būtų prezidentas Ignas Vėgėlė. A jūs galvojat, kad tai jie to nemasto ir jiem yra pavojus, jeigu jie dabar uždraus kandidatuoti į prezidento rinkimus, į Seimo rinkimus Žemaitaičiui, kas kitas alternatyva Ignui Vėgėlei? Nėra. Rimtos alternatyvos nėra, jie nesukūrė. Visos kitos alternatyvos ten Šimonytėj, socdemam, nu vis tiek tam vadinamam leptistiniam flangui. Ir jūs galvojat, aš manau, kad jie didžiuliai dilemoj. Ką daryt, kaip vis tik išlaikyti Remigijų Žemaitaitį. Nes čia atsitik gali, kad, įsivaizduokit, prezidentas ne jų bus pastatytas ir išrinktas tautos. Tai aš labai mažai tikiu, kad bus priimta šita konstitucinė pataisa, nes sako, jie dabar turės daugumą, paremt šitą pataisą socdemai, konservatoriai, visokie liberalai ir vardan Lietuvos. Ir tada Žemaitaitis, kaip išmetamas iš politikos 10 metų, neleis. Duok pat Kęstutį, mes prisiminkim šitą laidą. Ir aš manau, kad va tie, kurie valdo valstybė, tą vadinamą giluminę, mes esam valstybė, jie šito nedaleis, nes jie negalės reguliuoti, kaip reguliuoja Nausėda iš to Igno Vėgėlės. Jie negalės jo taip įtakoti ir jis nebus tik tais va toks, nu kaip pasakyt, kaip jį čia įvardinta mūsų aukštą ir gražų. Nu tik aukštas ir gražus.
1: Tai savo kišeninis.
2: Kišeninis. Va dabar liaudis sakoma kišeninis. Tai tas kišeninis prezidentas tęsiasi nuo Adamkaus laikų. Atvažiavo iš Lietuvos. Ten konstituciją pažeidžiant, nes Šiauliuose buvo jo tapkės, vis tiek tapkės gyveno, skaitėsi, kad nuolat gyveno Lietuvoj, ir va taip mes tapom tokia pajokos objektu. Nemanau. Nu nemanau, kad Remigijui Žemaitaitis labai, labai reikalinga šitai sistemai, kad niekas neteitų jokia rimta politinė jėga, kuri nebūtų valdoma. Tai va mano mintis, gal Kęstuti, mano mintis ir klaidinga. Bet aš mastau, žiūrėkim, kaip bus, netikiu, kad leistų sunaikinti Žemaitaitį.
1: Kodėl Žemaitaitis nesijungia su Vėgėlė?
2: O klausimas?
1: Čia yra klausimas, ar ne? Ir pažiūrėk, ką žmonės sako? Žemaitaitis nutraukė nuo Igno Vėgėlės balsus
2: taip.
1: Dėl to, kad jis negalėtų antram turi bet.
2: Taip. Tiesiog. Aš dabar noriu pasakyti, galėčiau atsinešti. Ir dabar pirmininkas prieš Seimo rinkimus, dabartinius Seimo rinkimus, mes rašėm raštus Remigijum Žemaitaičiui. Lyg tai vertybės nelabai skiriasi, nu bandykim jungtis. Eik tu būk partijos pirmininku. Mes galiu aš iš vis pasitraukti. Pokai atidavau dabar į Jankūnų partiją, ne man, man svarbu Lietuva, o ne gražulis, kad būtų lyderis kažkokios tai partijos. Daug svarbiau, kad ateitų rimti, solidus, kurie gali dalyvauti Lietuvos politikoje ir vesti tą mūsų partiją į priekį ir tarnauti Lietuvai. Bet jis mane net faktiškai, galiu grubiai pasakyti, pasiuntė ant ir raidžių. Remigijus Žemaitaitis. Mes nesijungsim. O tai ir yra esmė. Tu plepė, ką nori, šnekė, ką nori, bet nesukurkit jūs stiprios alternatyvos šitai sisteminėm partijom. Bakame daryti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Ne vienas yra, sakykime, hebrytės, kaip dabar Landsbergis sakė. Tai va tos hebrytės, žiūrėk, dabar tavo, jau, sakykime, žmonių akise trypė tave, kiek galėjo,
2: taip.
1: Kad tik tai tu tos sistemos neviešintum ir nekalbėtum bent iš Seimo tribūnos tiesiai, drėptum į akis tiesą. Nu, trypė daug žmonių, ai čia Petras, ai čia žinai. Dabar Žemaitaitis atsiranda ir žmonės ne pas Petrą, bet atsiranda naujas kažkoks, tai žinot, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas, pažiūrėk, kiek surenka balsų. Ne jūsų partija tiek surinko,
2: taip.
1: O jo. O jeigu jūs būtų kartu buvę, Taip. Kam būtų nuo to blogiau buvę?
2: Konservatoriai.
1: Sistemai. Čia klausimas.
2: Čia vat klausimas yra esminis. Esminis. Ir aš, pavyzdžiui, galėčiau diskutuoti ir va su Remigijum pasikvieskite į tribūną, galim nuoširdžiai pasakyti. Bet jis neis. Jis su manim niekada nediskutuos. Neteis nei pas tave į laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nediskutuos. Ne, kartu nepadalyvau. Su manim jis atskirai dalyvauja. Bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
1: Bet tu gerai žaidinėjai, nežeminėjai.
2: Nežeminėjai. O Jėzų, kaip jis mane žemino, kaip jis mane žaidinėjo, paksą vagim visokių vadino, viską. Paksas atidavė partiją Žemaitaičiui. Aš paksui pasakiau, tai jūsų paskutinė politinė klaida. Jūs pats sau į nugarą peilį suvarėt. Ir kas atsitiko? Sugriauna tą partiją, sugriauna tą frakciją, Paksą išmeta iš partijos, mane ten visus daugelį išmeta iš partijos, sudrasko ir sukuria naują. Bandė dar teisingai Zuoko partijos pirmininku tapo, bandė ją sugriauti ten, bet nepavyko išmetė paskui jį ten dėl tų žydų šitie Zuokas iš partijos. Bet sukūrė savo. Palaikė, labai palaikė, va tą nuolat jis buvo eteryje. Tos vadinimo sisteminės žiniasklaidas, LRT, visur. O jūs matėt, kada nors mane? LRT, TV3, LNK, Delfis, net žinių radijas. Nėra. Uždrausta su persona, o ten nuolat matomas. Tai mąstykim truputėlį giliau. Mąstykim globaliau. Kas čia vyksta? Aš irgi. Čia mano tik pozicija. Mano tik nuomonė yra. Man atrodo, dieve duok, kad aš klyčiau, kad Remigijus Žemaitaitis labai reikalingas dabartiniai sistemai, kad protėtso balsus surinktų ir nelabai ką veiktų. Štai mano, lyg tai darė, lyg tai šaukė, bet va tokios aiškios kovos ir nebuvo. Tai mąstykim. Ir man atrodo, dar kartą kartojusi, kad Žemaitaitis bus paliktas ir nebus sunaikintas. Nu nebent jie turi kažką šitoje pusėje stipraus valdomo, kuris tos balsus perimtų Žemaitaičio, bet pakol kas nesimato.
1: Jo, situacija žmonėm tikrai labai yra sudėtinga atskirti tos, kas čia vyksta ir manau, kad nebus tiek jėgos žiniasklaidų, neturės tiek galimybių skleisti tą tiesą, kas čia iš tikrųjų vyksta ir kas darosi. Ir žmonės vėl nesusigaudys, kas čia.
2: Tai taip, kaip ir daroma.
1: Tai tas ir daroma. Ir šiandieną atrodo, tas gerai, tas būtų gerai, tas šneka gerai, tas anas šneka gerai. O ką daro? O ką daro?
2: Ne pagal žodžius, o pagal darbus turim spręsti. Medį yra liaudies išmintis. Medį, vaismedį, pažinsi iš vaisiaus, o žmogų už darbų. Žiūrėkime į darbus. Ką jis darė, ką jis veikė, kaip jis politikas, kaip balsavo, esminiais klausimais ir panašiai. Tas yra svarbiausia. Bet žmonės tam neturi laiko, į tą įsigilinti negali ir panašiai.
1: Jo, o čia ir yra... Didžiausia bėda, kad žmonės, kaip tu sakai, daromi mankurtais. Nesidomėkit, nesigilint. Ai, kaip jau yra, taip išgyvenkim, prasisukim. Taip. Tai dar čia gali biškį ten prasisukti. Kai kam sekasi, kai kam blogiau sekasi. Bet pasigilinti Lietuvos ateitį, kas bus po 20-30 metų, ar ta Lietuva iš jūs bus. Kur čia viskas vedama? Kur čia eina?
2: Taip.
1: Ir čia yra pas baisiausias dalykas, tai žmonės šiandien suklaidinti. Žmonės šiandieną tai aistrom tokiom vadovaujasi. Va, ten skandalas, ten įdomu, ten nukrito, ten įskrido, ten sustojo. Na ir va, važiuoja. O esminis dalykas valstybės valdyme, kas yra, Petrai? Kad žmonės gerai gyventų. Kad žmonėms sudarytų sąlygas gyvent taip, kiekvienas kaip sugeba, kiekvienam padėti, sudėlioti. Kas trečias žmogus vos nežemiau skurdo ribos.
2: Žiūrėkite, Kestutė, mes apie tai kalbėjom, kadangi liko 10 minučių, aš noriu tokių palies tokią porą tokių trumpų temų. Tai kaip jūs žinot, praeitą savaitę vyriausia rinkimų komisija perėmė sprendimą, kad žadėti atiduoti dalį savo algos, tai yra gyventojų papirkimas ir tai draudžia įstatymą. Ir aš apskundžiau šitą sprendimą teismui. Ir praeitą savaitę Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį, nu, ir galima sakyti, su sąlyga paliko galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kad negalima žadėti. Programų negalima rašyti, nes ten rašo mažinsim mokestis, didinsim atlyginimą, minimalą algą, pensijas kelsim ir daug mažinsim nekilnojamo turto mokestį arba akcizą. Tai yra pažadai. Ir tai liečia kiekvieną žmogų. Tai pagal šitą LRT sprendimą, vyriausios rinkimų VRK sprendimą, be abejonės pažadėti nieko negalima. Ir matyti jau rinkimų programai bus galima rašyti tik didinsim mokesčius ir panašiai, arba skurdinsim tautą. O jeigu tu sakysi, kad čia kažką tai gero darysi, tai jau bus pas gyventojų. Čia irgi savo algos išdalinimas ir dabar aš galvoju vis tiek šitą dar teismo sprendimą skūsti vyriausiam administraciniam teismui, su advokatu kalbėjau vienu, jis sakė, galbūt šiandien duos atsakymą, bet mažai vilties duoda, bet aš eisiu iki galo. Kas čia dabar yra? Klausykit, faktiškai kažkoks tai absurd. Aš tai pajokavau, vienintelio teismo sprendimu džiaugiuosi, nereikia dalinti algos savo dalies. Tai klausykit, taip ir yra. Tai jeigu aš būsiu dalinimas, mane baus. Baus.
1: Tai bet čia yra ne tai, kad tu čia papirs metu pagelbėt, kam labai sunku.
2: Ir dar ten buvo akcentuojama varka, kad tiem, kas už jį balsuos. Tai va šitą punktą teismas išmetė, nes kaip tu gali žinot, kas už tave balsavo? Kai tu laimi rinkimus, tai jau nerandi, kas prieš tave balsavo. Atrodo, kad visa Lietuva už tave balsavo, nes ten neustatėm 5% tai balsavo. Tai tikrai nedaug, bet tu nerasi tų prieš balsavusių. Kažkoks absurdas, tikrai vienus teismus laimi, kitus pralošė, bet žiūrėsiu, eisiu iki galo. Tai vat aš noriu vat pasakyti, kad vat žmonėm, kad tiesiog kartais paklausiu, žinoma, kažkiek tai ten paduodė ar paukoji, bet baimė yra, teismo sprendimas yra. Niekas, klausykit, kas yra. Tikrai, nežinau, trūksta žodžių, bet taip yra. Ir labai ilgai, tai pitko, jau 2 metai, tik tai praeitą savaitę vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra Vytas apskūsta, tik praeitą savaitę vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra vis tik tais ruošiu

0: Tai aš manau, kad tikrai labai įsitikinęs, kad labai didelį agentūrą veikia Rusijos spec tarnybų Lietuvoje, kaip ir 40 metais. Daug infiltruota čia yra žmonių, ir aš jau kartojau, į atsakingas pareigas, ne celofaną darbuos. Kam čia, kam, klausyk, Putinui darbuot celofaną Antano, kuris nieko negali priimti jokių sprendimų, bet va, jam reikia būti užverbuoti. Jam reikia gal kokį krašto apsaugos ministrą, užsienio reikalų ministrą, kaip minėjau Budrį, tuos, kurie priima sprendimus, arba žiopla visiškai pasistatyti, va, darba, kaip mūsų Ruginienė. Tai žiūrėkit, aš vat primenu visiems, kažkiek žino tą istoriją, kad ypatingai buvo vykdomas didelė verbacija Rusijos slaptųjų tarnybų prieš okupuojant Lietuvą. Ir daug buvo užverbuota labai svarbių žmonių. Vienas iš tų jų įtakos, Rusijos spec tarnybų įtakos, buvo nuimtas patriotas krašto apsaugos ministras Raštik. Ir pastatytas Bitkauskas KGB agentas, kuris įsiveržus Rusijos kariuomeniai, be bejonės nesipriešino ir kariuomenė nei vieno šūlio neiššovė. Aš galvoju, kad šita provokacija, va, kad mes nušluosim Karaliaučiaus sritį ir panašiai, yra išprovokuota Rusijos spec tarnybų, jo veiksmus, šitus pasisakymus Budrio ruošio raštą prokuratūrai. Kad jie ištirtų, ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir aš esu įsitikinę, kad saugumo prokuratūra atmes, be bejonės skūsiu vyriausiam administraciniam teismui. Ir kaip pasakiau, va šiandien, jau šiandien išsiunčiu raštą dėl daug platesnės situacijos, kas vyksta Lietuvoje, tuo atžvilgiu, kad va, šitą NATO generaliniam sekretoriui Rubio ir taip pat Amerikos administracijai. Sekančią kartą, kai aš būsiu laidoj, galėsiu truputėlį plačiau pristatyti jumim to savo kreipimasis, išdėsti detales. Nes aš esu labai neramus ir manau, tikrai yra didelė įtampa ir ta įtampa, kurs tai yra nusikaltimas prieš Lietuvą ir tai daro Budrys. Ir kodėl tai toleruoja socialdemokratai ir aš dar negirdžiu tokio ryštingo labai sprendimo, kad Budrys bus pakeistas. Ir kodėl jį, tą Budrį, taip laiko prezidentas, nejaugi tik dėl to prezidentas taip laiko, kad jis 88 metais slėpė nuo visuomenės įstojo į komunistų partiją, kurdamas savo gerovę, nes tada buvo labai palanku, aš, mėly žmonės, tuo metu sėdėjau sovietiniuose lageriuose. Ir vat, o gal aš tokia irgi prielaidę darau, o gal prezidentas nelaisvas, o gal mes nežinom, už tai neišviešinami KGB agentai, gal jis nelais, kad šitaip laiko Budrį, kuris tęsia Lietuvai pražudingą užsienio politiką.
1: Na, Petrai, ar yra Lietuvoje kam tirti? Ar yra kas galėtų ištirti tos tarnybos, ar jos laisvos? Ar teismai laisvi?
0: Ne, žiūrėkit, va dabar tu palieti šitą temą. Tai žiūrėkit, Zelenka berods, dabar advokatas buvo teisėjas. Kada čia Grybauskaitė sutiko ten loginą ar kokioj konferencijoj, ir kai visi, nu, žinau, kas jie apsėsti, apsivalgė, narkotikų ar ko, visi atsistojo pradėti plot, kai jinai ten pasveikino tą konferenciją. Tai tas nepratrūkęs didžiulį straipsnį parašė, kad prie Grybauskaitės teismai sprendimus priimdavo pagal jų sprendimus. Ir kad teisėjai tik rinksėdavo galvą. Ir kas tirs, be bijonis, ar mano politinė byla pelys isterijos, ar visokia kitai keliamos buvo politinės bylos, kaip prie Stalino laikų. Kas politiškai nesuje buvo sudorota. Tai va, ir įsivaizduokit, va šita mums kurstinė ar kokia ta visuomenės inteligentija ploja atsistoja. Prie jos buvo sugrauta faktiškai demokratinė sistema, perrašinėjama konstitucija. Prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Aš atsimenu dar, kaip buvo TV3 kanalas vienas iš didžiausių, kada jis vykdė šiek tiek į tokią politiką, taigi pas juos naktį kratos buvo įvykdytos. Grybauskaitės nurodymų, kad jie keistų savo kursą žiniasklaidos ir kad jie grotų į tą pačią dūdelę. Įsivaizduokit, kaip Grybauskaitė reikalaudavo, kad interviu su ją iš anksto būtų suderinti.
1: Nu, tai aš pats turėjau laidą.
0: Nu, tai pats matėjai.
1: Tai aš pats turėjau laidą su ją. Žodis žodin, ten viskas bus surašta, ką klaus, ką ne.
0: Tai įsivaizduojate, antras dalykas, tai jūs įsivaizduokit šitokį žmogų.

0: kurios praeitis iš Amerikos ambasados
1: nu, tai
0: išvaryta per 24 valandas.
1: Apie.
0: Kadangi įtariama, kad dirbo Rusijos spectarnybom. Atsiskiria Brazausko komunistų partija vadovaujama nuo Maskvos, jinai lieka Burovekevičiaus partija. Ar jūs galite įsivaizduoti, ant kiek yra mankurtai mūsų tautiečiai ir šitie vadinamai inteligentai, influenceriai, kurie džiaugiasi, kad šita moteris keliama iš pelenų. Tai šiandien, pažiūrėkim, konservatoriai nelabai, kad turi kelti kandidatų į prezidentą. Tikrai neturi šansų, nei Šimonytė, nei Landsbergis, šitas nu, neturi jėtų šansų. Tai jie galvoja, vat prikelsim tą iš pelenų buvusią, nu, ar kagabistę, ar komunistę, tai jau tikrai. Nu, tiesiog.
1: Gal palankus žmogus jiems.
0: Nu, tiesiog, man šurpas per kūną bėga, kada žino, kas per buvo žmogus
1: jo,
0: ir kam daryti tas reformas. Todėl, Kestuti, nerašau prokuratūrai, kad apskaučiaus teismui, sprendimo nesitikiu, aš todėl kitą laišką rašau NATO generaliniam sekretoriui Rubio. Nes Lietuvoje, man atrodo, saugumas irgi užvaldytas. Visiškai jis nereikalingas. Nu, pažiūrėkite, Pocius, buvęs KGB agentas, saugumo vadovas, ten Jurgelevičius ar koks, irgi pavaduotojas, irgi agentas. Taigi čia pusė agentų. Kam čia rašyti, nėra kur čia kreiptis.
1: Tai va, ir teismai, ir sistema visa kažkokia tai keista.
0: Keista. Ir žiūrėkit, kas svarbiausiai išlaisvinti okupuotą LRT iš Landsbergių, kad ten atsirastų kita nuomonė, gyva diskusija. Gali nesutikti su manim, bet ateik pakvies mane į televiziją, pakvies mane į eterį. LRT tai visuomeninis transliuotojas, o dabar yra Landsbergių okupuotas transliuotojas.
1: Tik kai kam, kam reikia. Ja, nu, aš manau, kad žmonės gali atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, ką skaityti. Bet labai sunku. Nepaprastai sunku, kai žmonės savo dvasingumą pamiršo. Ir palinkėjimą paskutinį, Petrai.
0: Nu ką, koks palinkėjimas? Nu, kad tauta vis tiek po biškutį mąstytų, jaunimas surastų laiko ir ne tik LRT klausytų, kurie tikrai bukina protus, bet pažiūrėtų tas alternatyvas žiniasklaidas, tas diskusijas, Pūkas, Janutinė, Gurienė, visos kitos tos televizijos. Galite nesutikti su nuomonė, bet išklausykite daugiau nuomonių ir pats tada daug lengviau surasti tiesą.
1: Ten, mato, ten įleidžia žmonės su kita nuomonė. Ir jie labai nesitapatina su tai, kas sistema politinė
0: vyžia. Ir dar tik vieną sakinį. Ir kas įdomiausiai, tiek Kestutis, vat Pūko laidoj, tiek Janutinė, tiek Gurienė, tiek kiti, kviečia kitus, kitą pusę, bet jie neteina. O čia neleidžia tau sudalyvauti. Žiūrėk, tu nepakviestum, čia pakviestum visus.
1: Prašom, visi.
0: Visi. Tai, ir Landsbergis tegu ateina.
1: Tai Landsbergis sėdėjo daug kartų mūsų studijoje.
0: Bet jau senai.
1: Senai. Nu, dabar jau nebe. Toli gal važiuot. Jo, ačiū visiems, kurie buvo kartu. Tai buvo kitokia Lietuva laida. YouTube Pūkas TV galite pasidalinti. Ir ačiū Petrui Gražuliui, kad randa laiko ateiti išsakyti savo nuomonę. Gal po truputį ir kai kurie išgirsta tą tiesą. Išgirsta tą, sakykime, rizikingą, baisę perspektyvą, kurios laukia Lietuva. Lietuvos išnykimas, nudosėjimas ir, aišku, apie tą demokratiją, tai tik tai galime pasvajoti
0: kažkokią
1: tai popierinį. Tai ačiū Petrui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir iki sekančios laidos.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
3: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Birželio 8 dieną Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrukis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos Giraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybių, kurias einantis asmenius turės teisę, be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašą. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo laikotarpiu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokas skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Po registrų centro duomenų netekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką, nepasitikėti net tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesni, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia – nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Gegužė Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sierskis. Jo teigimo nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikino rusus ir atakuoja veiksmingais smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Nabatija yra didžiausia gyvenama šytų vieta. Tai svarbus regiono ekonominis mazgas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiem šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinius susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavus 60% apylinkių balsų, pilietinius susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuoja centroje vietoje su 23%. Treti, turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų, Armėnijos alijansas, taip pat laikomas prorusišku.
1: Sportas.
0: Krokuvoje vykusime paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausiųjų ketvirtukus, o Danielės Kvederaitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais. Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetos pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko penktoje vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesis ryties, sklaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656. 86. Kartojame 06-08-656-86.
2: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant 2 akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite 2 antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
9: Girdėjote reklamą.
10: Eteryje laida Vakarėja.
11: Labas vakaras visiems, vakarojantiems drauge su radijo stotimi Pūkas. Programoje prasideda ir mūsų vakaro laida, kurios metu jūs galite ir pasveikinti, ir linkėjimus perduoti savo artimiesiems, ir pradžiuginti save mėgstamomis dainomis, juk nebejoju, kad kiekvienas turim tokią dainą, kurią išgirdus, atrodo, norisi šokti, norisi dainuoti, tad jeigu turit tokią dainą, galite jos pageidauti, pasistengsim išpildyti jūsų muzikinius pageidavimus. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Priminsiu ir šiandienos birželio 8-osios varduvininkus, tai yra Medardas, Merūnas ir Eiginti. Sveikiname jūs. Na ir šiandieną taip pat pasaulinė vandenynų diena, o tai juk yra mūsų planetos plaučiai, nes būtent jie suteikia mums didžiąją dalį deguonės būtino kvepavimui. Taip pat vandenynai aprūpinamas ir maistu bei vaistais. Ta proga ir paklausykim dainos Vandenynai.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Čika.
0: Girdėjote reklamą.
8: Vakarėja.
9: Po vasariškai šilto savaitgalio, kai galėjome mėgautis tikrai gražiais orais, Lietuvoje orai jau keičiasi ir sinoptikai įspėja apie perkūnijas, apie smarkų lietų, kurio dalis Lietuvos jau sulaukė. Ir dėl tokių pavojingų reiškinių dalyje Lietuvos paskeltas ir geltonasis perspėjimo lygis. Jau po pietą ne tik smarkiai palijo, bet ir pasipylė vietomis stambi kruša. Štai pavyzdžiui, Kazlų Rūdos savivaldybėje Gudelių kaime kruša buvo tokia stipri, kad žemė aplinkui netgi pabalo. Tuo žmonės dalyjasi ir socialiniuose tinkluose. Taip pat žmonės praneša, kad kruša krito ir Kelmės rajone, Maironiuose, ten liūtis irgi buvo labai stipri, sėmė netgi sodybų kiemus. O šiandieną geltonasis perspėjimo lygis dėl perkūnijų galioja 8 Lietuvos apskrityse – Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Alytaus ir Tauragės. Štai tokie neramus orai vyrauja mūsų šalyje.

po truputį artėja pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite iš Puka televizijos yra transliuojama žinias. Po jų sugrįšim į laidą Vakarėja.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Savaitgalio ugnigesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių. Daugiausiai kartų 16 buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskritise. Šeštadienio tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune, Šiauliuose 2, kitose apskritise po 1. Pagalbos prašymų ugnigesiai sulaukė ir sekmadienį. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uoste buvo ribojami skrydžiai, fiksuoti įtariamo kontrabandiniai balionai. Oro uostas veiklą atnaujino 4 valandą ryto. Dėl laikinų ribojimų buvo paveikti 5 skrydžiai ir maždaug 453 keleiviai. 4 orlaiviai nukreipti į kitus oro uostus, 2 iš jų į Kauną ir vienas skrydis atšauktas. Valstybinės reikšmės kelius prižiūrinti bendrovė Via Lietuva skelbia, kad šiais metais automagistralėse planuojama atnaujinti apie 100 km kelių. Kai kuriuose ruožuose remonto darbai vyksta jau dabar, o nuo pirmadienio birželio 8 dienos jie plečiami A1 Vilnius Kaunas Klaipėda ir A2 Vilnius Panevėžys. Todėl eismo dalyvių laukia laikini ribojimai, pasikeitus eismo organizavimo tvarka ir ilgesnės kelionės. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusių darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojo sauga suvokima kaip formalus reikalavimas. Psichologams stebint prastėjančios vaikų emocinės sveikatos tendencijas ir fiksuojant augantį pagalbos ieškančiųjų skaičių, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atliktas tyrimas atskleidžia, kad šiais mokslo metais 301 šalies mokykla dirba be psichologų teikiamų paslaugų. Nors psichologų mokyklose trūksta, ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėjos teigimo, moksleiviams teikti, pavyzdžiui, nuotolinės konsultacijas nėra svarstoma. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamus stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Per pirmuosius 5 šių metų mėnesius Nacionalinė žemės tarnyba Lietuvoje suformavo beveik 2500 naujų valstybinės žemės sklypų, kurių bendras plotas siekia 3332 hektarus. Visgi tarnybos vadovas atkreipė dėmesį, kad nemaža dalis valstybinės žemės vis dar nėra suformuota į atskirus nekilnojamojo turto objektus.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį paskelbė, kad sąjungininkų naikintuvai sėkmingai numušė iš šalies oro erdvę įskridusių droną. Šalies kariuomenė informuoja, kad anksčiau skelbtas oro pavojus baigėsi. Pietų Filipinuose pirmadienį per 7,8 balų žemės drebėjimą žuvusių žmonių skaičius pasiekė mažiausiai 15, o dar daugiau nei 100 žmonių buvo sužįsti, pranešė nelaimių valdymo agentūros pareigūnas. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus, nedelsiant persikelti į aukštesnės vietas. Po daugiau nei 2 mėnesius trukusių paliaubų artimuosiuose rytuose, konfliktas ir vėl įsiliepsnojo. Sekmadienį Iranas paleido 11 raketų į Izraelį, o šios šalies kariuomenė pranešė visas jas perimusi. O pirmadienio naktį Izraelis surengė atsakomąjį smūgį kariniams taikiniams Irane, kur keliose miestuose buvo girdėti sprogimai. Po naujausios eskalacijos artimuosiuose rytuose vėl ūktelėjo naftos kainos. Pagrindinio tarptautinio etalono Brent rūšies naftos kaina rugpjūčio mėnesio pristatymai šiandien siekia $97 už barelį. Tai yra 159 litrus. Tai yra 4% daugiau nei praėjusios savaitės pabaigoje. Armėnijos premjeras Nikolas Pašinjanas skelbė, kad jo partija pilietinis susitarimas laimėjo šalies parlamento rinkimus. Nuo 2018 šalį valdantis premjeras pažadėjo toliau gilinti šalies santykius su vakarų šalimis. Suskaičiavo 60% apylinkių balsų, pilietinis susitarimas turi daugiau nei 51%. Maskvai palankus alijansas stipri Armėnija rikiuoja centroje vietoje su 23%. Treti turintis beveik 10% atiduotų armėnų balsų Armėnijos alijansas taip pat laikomas prorusišku. Kinija savo pajėgos, kurios kautusi su Taivanu prasidėjus karui, apginklavo naujomis raketomis. Kinija neseniai pradėjo specialiją karinę operaciją vandenise į rytus nuo Taivano. Pekinas pareiškė, kad operacijos tikslas – didinti laivybos kontrolę, užtikrinti jūrų teisės laikymas ir ginti šalies nacionalinius interesus. O Taivane padidintas ginkluotojų pajėgų parinkties lygis strateginiuose vandenise pasirodžius Kinijos karų laivams. Reaguodama į išaugusią grėsmę, sala taip pat planuoja sustiprinti pakrančių apsaugą. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Italijos pakrančio apsaugos tarnyba pranešė, kad prie Maltos krantų sudužus migrantų laivai buvo rasti 10 žmonių kūnai. Laivas išplaukęs iš Libijos pakrantės, plaukė su maždaug 60 žmonių. Laivo sudužimas įvyko maždaug už 45 jūrmylių, tai yra apie 80 km į rytus, pietryčius, nuo Maltos.

Baigėsi Varšuvoje vykęs FIBA trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Vyrų finale triumfavo Latvijai, kurie 20-15 nugalėjo Vokietiją. O moterų finale po dramatiškos kovos triumfavo JAV. Amerikietės prieš Australijos laimėjo rezultatu 21-20. Laura Juškaitė dviženklių taškų skaičiumi prisidėjo prie užtikrintos Toronto tempo pergalės JAV moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Lietuvės atstovavimo komanda namuose 85-68 įveikė Chicago Sky krepšininkės. Mercedes pilotas Kimi Antonelli tęsė dominavimą 2026 metų Formulės 1 sezone. 19-metis italas triumfavo lenktynėse legendinėje Monako trasoje. Tai jau penkta Antonelli pergalė iš eilės. Jam nepavyko laimėti tik pirmųjų sezono lenktynių Australijoje. Antroje vietoje finišavo Ferrari pilotas Lewis Hamiltonas.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, antradienį dienojas 23 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, ketvirtadienio dieną laikysis apie 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 14, antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos, trečiadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių, ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių, lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 15, antradienio dieną oras šils iki 23 laipsnių, švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, ketvirtadienio dieną prognozuojama 17 laipsnių, lienos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos, trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, ketvirtadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 12, antradienio dieną 21 laipsnių šilumos, trečiadienį dienojas termometrai rodys 20 laipsnių, ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 11, antradienį dienojas oras šils iki 22 laipsnių, trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Vakare lynos, ketvirtadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienio dieną 23 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, debesys atneš lietaus.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Yeah, do it.

Tiesioginėme eteryje sugrįžtame laidą vakarėje, kuri tęsis iki 18 valandos. Tada, jeigu norite spėti šį vakarą linkėjimus perduoti artimiesiems, o galbūt savo pažįstamų draugų rate turite švenčiantį žmogų, kurį irgi norite pradžiuginti sveikinimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5. O astrologai sako, jo gimusieji šią dieną turi ypatingą gebėjimą sudominti kitus savo mintimis. Tai yra iškalbingi žmonės, kūrybingi, tikrai nestokoja humoro jausmo ir jie dažnai tampa kompanijos siela. Sėkmingai moka pristaikyti prie įvairiausių situacijų ir lengvai užmezga naujas pažintis. Tai jeigu pažįstat šiandieną švenčiantį žmogų, galite jam gražius linkėjimus ištarti jau dabar.

0: skambina klausytoja. Labas vakaras.
1: Taip, labai sveikinam kaiminką Jolitą, kuri labai yra geras žmogus, nuoširdus, labai bendraujanti kaiminką ir norėjome eteriu pasveikinti su jos daina, tokie vieninteliai. Daug sveikatos rinkim, daug stiprybės ir daug gerumo toliau.
0: Taip, puikus linkėjimai, linkim ir toliau draugiškai sutarti su kaimienė, žinoma, Jolitai taip pat kuo gražiausių emocijų, nepamirštamų akimirkų, lai atneša ši prasidedanti vasara. O eteryje taip pat kaiminė Jolitai klausytoje skiria ir muzikinę dovaną.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.
2: Po 5 minučių įvairišinius, lygiai 6, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kiek ESO klientų šiandien buvo likę be elektros. Taip pat sužinosite ir apie tai, kiekgi padidėjo ES iškastinio kuro importo išlaidos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama malonaus vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Be elektros Lietuvoje pirmadienį vienu momentu buvo likę 3000 klientų. Dalį gedimų lėmė liūtis, kitur sutrikimų kilo dėl vietinių, su oro sąlygomis nesusijusių priežasčių. ESO brigado šalina gedimus. Didžiausias sutrikimas fiksuotas Šiaulių regione, Akmenės rajone, kur dėl atsijungimo kabeliniame tinkle be elektros buvo likę apie 1566 klientai. Šiandien Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija patvirtino labai patogeniško paukščių gripo virusą nekomercinėme naminių paukščių ūkyje. Tai pirmasis šiais metais Lietuvoje nustatytas paukščių gripo protrūkis paukščių laikymo vietoje. Širvintų rajonas savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančių ūkio savininko teigimo, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius buvo patvirtintas paukščių gripo virusas. Pirmadienį prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vertinamosios pratybos tvirtas skydas 2. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, savaitės trukmės mokymai vyks Kauno, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Prienų savivaldybių teritorijose. Jo metu bus tikrinami rinktinio štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus, sąveikauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais ir NATO sąjungininkais. Praėjusią savaitgalį, kai pajūryje buvo gausų renginių, Klaipėdos kelių policijos pareigūnai kartu su Lietuvos policijos departamento kelių policijos valdybos pareigūnais vykdė sustiprintą vairuotojų blaivumo kontrolę. Pareigūnai šiomis dienomis patikrino per 5800 transporto priemonių vairuotojų, užfiksavo 116 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 12 neblaivių vairuotojų. Nuo to laiko, kai prieš 100 dienų artimuosiuose rytuose prasidėjo konfliktas, Europos Sąjungos iškastinio kuro importo išlaidos padidėjo 47 milijardais eurų. Pažymima, kad taip yra ir dėl to, jog Europos Sąjunga diversifikavo savo energijos šaltinius, padidino vidaus energijos dalį ir pagerino energijos vartojimo efektyvumą. Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai po susitikimo su Ukrainos prezidentu pareikalavo, kad Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas nedelsiant nutrauktų ugnį ir pradėtų derybas dėl taikos Ukrainoje. Remiantis bendrų pareiškimų po lyderių susitikimo Londone, taikos susitarime Rusijai bus iškeltos 5 sąlygos, su kuriomis jų turės sutikti, kad būtų užtikrinama teisinga ir tvirta taika. Europa reikalauja, kad Rusija nedelsiant ir visiškai nutrauktų karo veiksmus. Taip pat reikalauja sustabdyti kovas palei dabartinę fronto liniją, kuri taptų atskaitos tašku, jėga nekeičiant tarptautinių sienų, suteikti Ukrainai saugumo garantijas, išlaikyti išaldytą 100 milijardų dolerių vertės Rusijos turtą, kol jie atlygins Ukrainai karo metu padarytą žalą. Taip pat pabrėžiama, kad turi būti užtikrinti Europos saugumo interesai. Irakas pirmadienį vėl atvėrė savo oro erdvę, pranešė šalies civilinės aviacijos institucija, Iranui paskelbus apie karinės operacijos prieš Izraelį stabdymą. Sekmadienio vakarą po Irano raketų smūgį Izraelį, kurie buvo pirmieji nuo balandžio 8 dieną prasidėjusių paliaubų kare artimuosiuose rytuose, institucija buvo paskelbusi apie oro erdvės uždarimą 72 valandoms. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Izraelis ir Iranas turi liauti šaudę, abiem šalims atakavus vieną kitą pirmą kartą nuo paliaubų pradžios prieš 2 mėnesius. Kaip jau skelbta, Izraelis ir Iranas pirmadienį apsikeitė atakomis. Kilus paumėjimui, į kurį taip pat įsitraukė kitos regiono šalis, Izraelis smogė Iranui, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už oro antskrydį Beiruto pietiniuose priemiešiuose, laikom Irano parankinės Hezbollah tvirtovė.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikinų U21 rinktinė sužaidė pirmąsias rungtynes šių metų Baltijos taurės turnyre. Lietuviai Rygoje 2-2 sužaidė su Estijos komanda. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties formavimą artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Brazilas Klausas Andersonas Ferreira Moreno. Praėjusiame sezone žaidėjas atstovavo Akmenės krašto komandai, su kuria pasiekė salės futbolo A lygos finalą ir buvo vienas svarbiausių ekipo žaidėjų. Prieš atvykdamas į Lietuvą Andersonas rungtyniavo gimtojoje Brazilijoje. Ir apie orus. Šią naktį debesys rytės, klaidysis, trumpai palius jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas bus nepastovus, Lietuvos vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio stotis Pukas.

Bermudų trikampio paslaptis įminta. Atrodo, kad kompiuterinių jūros dugno tyrimų dėka pagaliau pavyko įminti Bermudų trikampio paslaptį. Metų metus ateivių, paranormalių reiškinių ir kitų antgamtiškų būtybių fanatikai teigia, kad laivus skandina ir lėktuvus numuša antgamtinės galios. Ir šią vietą netgi buvo praminę velnio trikampiu. Mokslininkai pagaliau pateikė labiau tikėtiną versiją. Gausus metano hidrantų kiekis jūros dugne liudija apie milžiniškų metano burbulų susidarimus, kilimus į paviršių ir jų sprogimus ten, kurių metu laivai tiesiog įtraukiami po vandeniu. O jei burbulas yra tankesnis, jis netgi gali pakilti orą ir atsitrenkęs į lėktuvą, sugadinti jo variklius bei užsiliepsnoti. Čia tai bent!

gal dar žydė lygus po mūsų langais, ir pavasarį beldžia į širdį, nenupykinkim to, kad dar esam draugai. Ir ruduo kartais meilę nugirdo, nenupykinkim to, kad dar esam draugai.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Svarbi batų priežiūros taisyklė. Juos valykite ne prieš eidami iš namų, bet iš karto grįžę iš lauko. Nakčiai batus prieš tai nuvalę purvą ir dulkes, ištepkite kremu ir palikite iki ryto. Ryte per labai trumpą laiką pavyks batams suteikti spindesį. Šviesius batus, ypač baltus, patrinkite baltus skudurėlius su vilkitu pienu. Zomšinius batus geriausia valyti virš garų ir naudoti guminį arba švarų plaukuotą šepetį. Jei zomša labai purvina, ją prieš tai reikėtų nuplauti, bet nedideliu kiekiu vandens. Šiltu vandeniu, o vėliau valyti šepetėliu. Štai tiek patarimų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką – nepasitikėti net tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia – nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomos valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir

0: Oilsi, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Oilsi mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad lygos išmokas skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusių darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutą įskelbint, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų lygomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimu, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovę. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklos Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškė organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
1: Sportas.
0: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko 5 vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesys sritės, sklaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks

0: Rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis bus kiek tankesnė, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.
1: Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kartą ponas vėjas iš pietų panoro išmokti groti fleita. Jis tarė savo.
1: Pūsti moku neblogai, noro turiu, tik reikia gero mokytojo, kuris mane pamokytų. Keliauju mokytojo ieškoti.
0: Ir jis iškeliavo. Be keliaudamas sutiko mažą konkorėžį.
2: Labadiena, ponė vėjau.
1: Labadiena.
2: Kur keliaujate?
1: Keliauju ieškoti, kas mane galėtų fleita išmokyti groti.
2: O kaip įdomu.
1: Gal tu žinai, kas mano mokytas gali būti?
2: Nežinau, bet linkiu jį surasti.
1: Ačiū už linkėjimus.
0: Padėkojo vėjas ir patraukė toliau. Be keliaudamas, jis pamatė stovinti žibintą.
3: Kur skrieji, vėjau?
1: Skrieju ieškoti, kas galėtų pamokyti groti fleita. Gal tu žinai, kas galėtų?
3: Nežinau. Bet tikiu, kad tu tikrai surasi ir tavo svajonė išsipildys.
1: Ačiū už įžiebtą viltį mano širdyje.
0: Palikę žibintą, vėjas skriejo toliau. Netrukus pamatė krintantį nuo medžio lapą.
4: Kur skubi?
1: Skubu ieškoti mokytojo, kuris mane fleita groti išmokytų.
4: Kaip nuostabu.
0: Tarė lapas ir lengvai nusileido ant žemės. Kai nusileido, vėjas jo nebematė, mat jis pradingo tarp savo brolių lapų. Palikęs lapus, vėjas tarė sau.
1: Aš niekada neišmoksiu groti fleita.
0: Ir tyliai pravirko tyromis lyg jo troškimo ašaromis. Pilnomis ašarų akimis jis pažiūrėjo savo po kojomis ir pamatė apvalę juodą sagutę.
2: Kodėl verki?
1: Labai trokštų groti fleita, bet neradau mokytojo ir manau, kad mano troškimas niekada neišsipildys.
2: Aš galiu tau padėti.
1: Tu gali padėti?
2: Taip.
1: Kaipgi, negi tu moki groti 100 kartų didesnių instrumentų už save?
2: Ne, aš tai nemoku, bet esu fleitininko marškinių sagutė, kurią jis vakar pametė. Ir jei tu jam mane gražintum, jis tikrai tave fleita groti pamokytų.
1: Gerai, gražins jam tave. Tik tu saki kur?
0: Džiaugsmingai sušuko vėjas ir paėmė mažąją sagutę į glėbį.
1: Saki, kur mums keliauti?
2: Skriekime tiesiai. Po to pamatysime upę. O prie upės mažutį namelį. Tame namelyje ir gyvena mano savininkas fleitininkas.
1: Gerai, skriekime. Tik tu tvirtai laikykis, kad nenukristum žemyn. Nustabioji sagutė.
2: Gerai, laikysiuos.
0: Jiedu skriejo per kalnus, pievas ir laukus, kol pamatė upę, o prie upės mažą namelį, iš kurios sklido fleitos garsai. Jie priskriejo artyn ir vėjas švelniai pabeldė į duris.
5: Kas ten?
1: Pietinis vėjas.
2: Ir jūsų sagutė.
5: Mano sagutė? Toji, kurią pamečiau vakar?
6: Taip.
5: Prašom vidun, sėskitės. Tuoj paruošiu arbatą. Jauskitės kaip namuose.
0: Netrukus fleitininkas paruošė arbatą. Be gurkšnojant, vėjas prisiminė, turys fleitininko sagutę.
1: Imkite savo sagutę.
0: Fleitininkas paėmė sagutę ir pasiteiravo.
5: Kaip galėčiau jums atsidėkoti?
1: Aš labai trokštų groti fleita. Gal galėtumėte mane pamokyti? Tai būtų man didžiausia padėka.
5: Žinoma, tokio ypatingo mokinio dar niekada neturėjau. Man bus labai gera ir malonu jūs mokyti.
1: O man bus gera ir malonu pas jūs mokytis.
2: Ar galėtumėte mane įsiūti į savo marškinius?
5: Žinoma, minutėlę.
0: Greitai fleitininkas išsitraukė iš stalčiaus adatą siūlą ir įsiuvo sagutę.
5: Sagutė įsiūta. Baikime gerti arbatą ir pradėkime mokytis.
0: Tuoj fleitininkas atsinešė fleitą ir jie kibo į darbą. Vėjas buvo toks talentingas, kad pranoko net garsiausius pasaulio fleitininkus. Jis rengė galybę koncertų, paukščiams, dangui, sauliai, debesims Ir aš buvau talentingojo vėjo koncertuose. Man gera buvo klausytis nuostabių fleitos garsų ir panirti į džiaugsmo, ramybės ir tikrumo gelmes.

0: Папаса Кайте.
1: Kartą į žemę nusileidusi naktis, panoro sužinoti, ką gi veikia tie, kurie nemiega. Ji vaikščiojo švelniai, kad nieko neišgazdintų. Taip bevaikščiodama, ji užsuko į vieną miestą, kuriame buvo daug namų, o juose savaime aišku nemiegančių gyventojų. Netrukus naktis pamatė šviesą lange namo, kuriame gyveno labai talentinga dailininkė, kuri tuo metu tapė nakties paveikslą. Ji prislinko prie lango ir tyliai pabeldė.
2: Kas ten?
3: Naktis. Ar galiu užeiti?
2: Žinoma.
1: Ir atvėrusi langą įleido naktį.
2: Prašom sėstis. Gal arbatos?
3: Mielai.
1: Tuoj dailininkė paruošė arbatą ir atsisėdo šalia nakties.
3: Kaip gyvoji?
2: Kūrybingai.
3: O kodėl tapai naktį ir dar nakties paveikslą?
2: Visų pirma, naktimis ramu ir niekas neblaško, o tapau naktį, nes ji nepaprastai didinga.
3: Kaip gera, kad tu tai supranti. Linkiu tau sėkmės kūryboje.
2: Ačiū.
1: Ir naktis išskriejo pro atidarą langą. Netrukus pamatė dar vieną švieselę lange ir priejusi arčiau išgirdo smuiku griežiamą nuostabią melodiją. Priejusi artyn, ji pamatė pravertą langą ir įskriejo į kambarį, kurio viduryje stovėjo stalas, ant stalo vaza su gėlėmis. Prie vienos sienos stovėjo lova, prie kitos spinta pilna knygų. Vos tik išvydęs naktį, smuikininkas apsipylė ašaromis.
3: Neverk, niekas nevertas tavo ašarų,
1: paguodė naktis.
4: Ačiū už paguodą,
1: tarė jis ir nurimo. Paguodusi smuikininką, naktis iškeliavo toliau. Keliaudama, naktis išvydo dvi švieseles. Tai buvo žvakių liepsnelių šviesos. Lengvu žingsniu, priejusi artyn, ji pamatė Elgetą, prašant išmaldos.
3: Sveika!
5: Sveika, naktelė!
3: Kodėl prašai išmaldos naktį?
5: Ogi todėl, kad naktį skraido tokie stebuklingi angelai, kurie pamaitina ir pagirdo elgetas ir dar padovanoja nuostabų šokį.
3: O kur gyvena tie angelai?
5: Ten už miško yra kryžkelė, pasukus joje į kairę ir paėjus kelio galą. Akis paglosto, ryški šviesa. Ten ir gyvena tie angelai.
3: Ačiū tau, dabar pat ten nukeliausiu.
1: Atsisveikinusi su Elgeta, tyroji naktis nuskubėjo ieškoti angelų. Juos rado ten, kur Elgeta apsakė. Angelai pamatę naktį, labai nudžiugo ir ėmė švelniai kviesti.
6: Ei, naktužė, naktužėlė, mes, baltieji angelėliai, tave kviečiam su mumis šokti, kol rasa iškris.
3: Ak, angelėliai, kad aš šokti nemoku.
6: Eikš, išmokysim tave šokti su mumis drauge.
3: Na, gerai.
1: Paimta angelų už rankos, ji greit išmoko jų šokį ir taip sulaukusi ryto, ramiai užmerkė savo spindinčias viltimi akis ir iškeliavo į sapno platybes.

0: pasakaitė.
1: Aš Meškutės. Vakar tai sužinojau. Man 2,5 mėnesio ir 3 dienos. Aš dažnai patiriu įvairiausių juokingų ir linksmų istorijų. Mano mama sako, tu dar mažytis. Kai užaugsi didelis, tu turėsi didelių ir rimtų istorijų. Todėl aš ir nusprendžiau rašyti dienoraštį. Vėliau, kai užaugsiu, po kiekvienos didelės rimtos istorijos aš skaitysiu savo mažas juokingas istorijas ir garsiai juoksiuosi. Tai toks mano dienoraštis. O štai jo pradžia. Gera vaikščioti po mišką. Miške pušys ūžia. Atrodo, kad kažkur netoli jūra šniokščia. Ir kur tik pažiūri, vis pėdos. Čia kiškio nuliuoksėta, ten elnio nueita, o va ten sunkus lepečkojis nutapnojo. Kartą po beržų medžiotojas rado tošinę tutelę. Išviniojo, ogi paveikslėliai. Jūra, vėja švilpia, paukščiai gėda ir net kažkas pribraižyta. Ilgai jis negalėjo suprasti, kas ten pribraižyta. Paskui seni medžiotojai jam pasakė, tai meškos dienoraštis. O vienas labai senas medžiotojas išvertė šį dienoraštį iš meškų kalbos į žmonių kalbą. Šitaip ir atsirado šis dienoraštis. Pirmadienis. Pirmadienį miške buvo karšta. Visi vaikščiojo ir dūsavo. Oi, kaip karšta, oi, kaip karšta, ai, kaip karšta. Aš taip pat sakiau, oi, ui, ai, ir dar galvojau, kur pasislėpti. Ne patiems paslėptis, o saulutę reikia paslėpti, pasakė mano draugas Lapiukas. Aš atsitupiau ant kupsto ir užmerkiau vieną akį. Saulutė švietė. Atsitupiau ant kito kupsto, užmerkiau abėkis. Nėra saulutės, bet vis tiek kažkodėl karšta. Kvailutė, nusijuokė Lapiukas. Jeigu tu, jeigu aš, jeigu mes visi miške užsimerksime, tai mūsų nebus, o saulutė vis tiek bus. Verčiau tu eik namo ir užkurk krosnį. Jums rūkti dūmai ir uždengs saulutę. Parėjau namo, užkūriau krosnį, ėmė virsti dūmai ir apsiautė saulutę. Bet dabar namie pasidarė karšta. Atidariau duris, miške karšta. Pirmiau miške buvo tik šiaip karšta. Pirmiau miške tik tai sakė, ai kaip karšta. O dabar miške buvo labai karšta. Ir visi dūsavo, oi kaip karšta, oi kaip karšta, ai kaip karšta. O aš tylėjau, man buvo pikta. Oi kaip pikta, oi kaip pikta, ai kaip pikta.
2: Antradienis. Antradienį aš nusprendžiau sužinoti, kur gyvena, kur nakvoja saulutė. Vakarop jį užsirito už kalnelio, aš paskui ją. Jinai už antro, aš vėl paskui ją, o jį užsirito už trečio. Matyt, nepasivysiu jos. Numojau ranką, numojau koją, galvą numojau ir grįžau namo. Prie pat namų žiūriu, kasgi čia? Vėl man priešais saulutė teka. Teka ir šypsosi, kvailutė, tu kvailutė lepečkoji. O aš ir pats supratau, kad aš kvailas. Argi pavysi saulutė? Niekur ji negyvena, niekur nenakvoja. Visą gyvenimą rieda ir rieda kažkur. Jeigu nori pavyti saulutę, turi visą gyvenimą kažkur riedėti ir riedėti. Kaip kepalėlis. Kulverstom, arba kaip svedinėlis. Bet aš bijau. Dar kas paklaus, kokia čia dabar gauruota susivėlusi saulutė? Dar gali kas pasakyti, kad rudasis meškis turbūt suėdė geltoną saulutę, o dabar jam skauda pilvą, tai jis ir drypso, ir dar niurna. Ha, bjauru klausytis.
3: Trečiadienis.
1: Trečiadienį aš sugalvojau pūsti burbulus. Išpučiau vieną burbulą, o sprogo. Išpučiau antrą ir tas sprogo. Trečias taip pat pliukšt, pliukšt. Paskui dirstelėjau į save veidrodyje ir išsigandau. Išsipūtęs, kaip burbulas. O kas bus, jeigu aš sprogsiu? Bus labai blogai, pasakė mama.
0: Bus labai blogai, pasakė tėtė.
1: Bus labai blogai, pasakė mano draugas Lapiukas. Tik vienas dramblys palingavo galvą. Visai girdi neblogai, tuomet niekas miške nebeišdikaus. Tada aš garsiai atsidusau ir iš karto sulysau.
0: Na ir gerai, pasakė dramblys. Eik dabar valgyti mažiau.
2: Ketvirtadienis. Atėjo ketvirtadienis. Jūs tikriausiai manote, kad lyjo? Juk kažkur girdėjom, sakant, ketvirtadienį po lietaus. Bet tą ketvirtadienį visai nelyjo. Švietė saulutė, pūtė vėjas, spindėjo žvaigždutė ir dar šit kas buvo. Sėdėjau ir staiga sakau.
1: Ar teisingai sakoma, ketvirtadienį po lietaus? Juk šiandien ketvirtadienis ir visai nelyja, o šviečia saulutė. Vadinasi, reikia sakyti, ketvirtadienį po saulutės. Ketvirtadienį po žvaigždutės.
2: Kai kam šis pasakymas labai nepatiko. Kažkas net suabejojo, ar nekvailystė taip sakyti.
1: Bet aš manau ne. Man rodos, netgi labai geras priežodis. Ketvirtadienį po žydros žvaigždės.
2: Penktadienis. O penktadienį aš nuėjau į pievelę skinti gėlių ir pamačiau kažkokį raudoną daiktą. Pagalvojau, papučiau į jį ir parnešiau gaidžiui.
1: Gaidelį gėdoriau, gaidelį kakarėkoriau. Ar ne tu pametei barzdą?
2: Pasižiūrėjo gaidelis ir galvą nukorė.
1: Kvailas tu meškuti, juk čia ne barzda, čia aguonos žiedlapis. Dabar jis dar gyvas, o vakare būtinai nuvys.
2: Atėjo mėlynas vakaras, sužibo žvaigždė, nuvyto mano žiedlapis ir man pasidarė liūdna.
1: Kodėl mėlyna vakara visa, kas raudona, vysta?
2: Ir raudoni gaideliai taip pat tartum vysta. Tupi vištidėje ir tyli, tyli. O šeštadienį atsitiko tikrai, tikrai baisus daiktas. Aš nuėjau upelį gaudyti žuvų. Sugavau vieną žydrą, sugavau antrą auksinę, sugavau trečią visai kvailą. O paskui iš upelio kažkodėl išlindo didelis žalias krokodilas. Jis išžiojo nasrus ir kimi balsu pasakė,
1: na dabar aš tave suėsiu. Kam gaudė mano žuvis?
2: Aš labai išsigandau ir kaip visuomet norėjau garsiai riktelėti mamą, bet iš baimės susipainiojau ir pasakiau, mama. Dabar išsigando krokodilas ir taip pat susipainiojo. Vietoj grėsmingo am, jis pasakė, mama. Taip mudu ir šnekėjomės. Aš jam grėsmingai sakiau, mam, o jis man liūdnai, mama. Paskui krokodilas susigėdo, jis smarkiai išraudo ir nušliaužė į mėlyną upelį. Buvo baisiai juokinga, toks didelis, toks storas krokodilas ir toks kvailas, o gal jis visai nedidelis? Juk būna ir taip, didelis, o iš tikrųjų mažas. Sekmadienis. O kas buvo sekmadienį? Švietė saulutė. Ir aš nieko neveikiau. Sekmadieniais tik tai saulutė darbo diena, o man ir visiems kitiems poilsis.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokos skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutui skelbiant, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimo susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% punktais mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovę. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškė organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
0: Sportas.
1: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko penktoje vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesys rytės, sklaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daug šalies rajono. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.

Anties kvarksėjimas neturi aido ir niekas nežino kodėl. Jūs sudeginate daugiau kalorijų miegodami, negu žiūrėdami televizorių. Krevetės širdis yra galvoje. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro amunicijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokos skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunkų nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutą įskelbint, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo valstijose. Sveikatos apsaugos ministerija

0: Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimininėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovę. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. NATO priešakinių sausumos pajėgų grupė Suomijoje, į kurią įeina naujausia alijanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklą Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinių sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
1: Sportas.
0: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko 5 vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesys rytės, sklaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daugelyje šalies rajonų. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat įsijungti, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Malonu sveikinti su Petru Gražuliu, europarlamentaru. Labas, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime mes pasikalbėti, kas čia vis tik tai vyksta ir ant žemės, ir padangiai, ir aplink mus. Ir, žinoma, intrigos, kurios kuriamos, kurios kažkam tai reikalingos, ir kaip reikalingos, ir kodėl žmonėms nereikia tų intrigų, o reikia gražaus gyvenimo ir kitokios Lietuvos. Sistemingai veikiančios ir visi išsako, žinot, kaip čia tą harmoningą padaryti valdžią mums, kaip čia dabar, kad dirbtų žmonėms, kaip čia ta harmonija, kaip čia tie žmonės, kaip čia dabar tą nekilnojimą turtą nesugebėjo apmokestinti, bankai reikia, apmokestinsim dar kažkaip ieškosim būdų, kad tik iš jūsų daugiau iki šiandien įsilysti, išlupti, padaryti didžiausią problemą. Petrai, turbūt daugiausia norėtųsi pakalbėti apie naują koaliciją, kuri čia jau dabar bursis ar su liberalais, ar su konservatoriais, ar čia su tais valstiečiais. Kaip tu manai, kas čia įvyko? Gal praplėskime.
2: Taip, gerai. Gal, jeigu galima, aš kelias minutės skirsiu tokiam praeitą gal sekmadienio tokiai šventi, tai buvo, kadangi lankiausi pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioje, šventų mišių auką išklausiau, meldžiausi. Tai man bet evangelija tokia patiko, ir kunigas tai labai pabrėžė, kadangi mes apie tai nuolat Kęstutį kalbam, kad kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, tas gyvens per amžius. O jūs valgote šitą duoną, tai jūs mirsite ir neturėsite amžino gyvenimo. Mintis yra tokia. Ir Kristus pabrėžė, bet ir tą kelis kartus evangelijoj, ir mes apie tai kalbam, apie tą dvasinę būseną mūsų tautos. Ir žiūrėkit, kunigas sakydamas pamokslą sako, gal šiandien ir nėra to vadinamo alkio materialinio, gal visi sukrapšto anduono. Žinoma, dalis trečdalis žmonių gyvena skurdo ribos, bet anduonos gal vis tiek dar randa. Bet jis pabrėžė savo pamokslę apie tą dvasinį badą, dvasinį skurdą, kad šiandien kaip niekada tauta dvasiškai yra skurdi ir alkana. Ir jis tokį labai palyginimą gražų sako, aš esu vat, čia vikarauju Elektrėnuose ir esu jauniausias kunigas visoje mūsų vyskupijoje, Kaišiadorių. Ir ką jis dar pabrėžė, kad šiemet dar nėra tikslaus skaičiaus, kiek įstojo kunigų seminariją, bet per visą Lietuvą ten gal bus apie kokie 8 ar kiek pernai įstojo 7. Tai noriu pasakyti, kad jis pabrėžė tai, kad šiemet iš Kaišiadorių vyskupijos pernai nebuvo stojančio nei vieno. To nebuvo niekada, nei sovietinių gūdžių laikotarpių tokios situacijos. Tai arba pabrėžė tą badą, dvasinį badą mūsų visuomenės. Tai yra labai svarbu. Be abejonės tai galima ir palyginti, net sovietmečiais, gūdžiais laikais sovietmečio, kaip mes jau kalbėjom savo, jūsų vat Kęstutį eteryje, gimstamumas buvo ir apie 60 tūkstančių per metus. Šiandien, kada tauta, sako Landsbergis, neturi teisės norėti geriau gyventi, gimsta tik 17 tūkstančių vaikų, o žių lietuvių gal ir 15, o dar gal ir mažiau. O dar ir išvyksta vis tiek kokia pora tūkstančių. Tai kažin, ar truputėlį gal virš 10 tūkstančių. Tai yra tik tai demografinė problema. Tikrai didžiulė demografinė problema ir Lietuvai gręsia išnykimas. Bet šita visuomenė, kada suformuota vien tik materialiniu pagrindu, tikrai nepakeis to savo požiūrio. Ir aš noriu dar pasakyti, man labai lankiausi, kadangi ir pas mus Gargžduose buvo miesto šventėje, gimtadienis, ir po to pakvietė į namus vienas toks senas prietelis, su kuriuo daug metų, ta prasme senas, kad daug metų bendraujame su juo. Jo dukros irgi yra jau išaugę, bendravom tiesiog, kai sako, mačiau šias nuo mažyčių, nuo mažens dabar studentės. Tai išvaizduokit, kaip jas pakeitė visuomenė. Pavyzdžiui, kai atvažiavau, pasakiau, kad čia, vat, sako tėvas, kad atvažiavo gražulis, europarlamentaras, gal susitikim. Ne, nesakė. Joms tik tais Landsbergis, joms tik konservatoriai, joms tik genderizmas. Įsivaizduokit, ir sako jisai liūdnų veidų, kas atsitiko, ką daro mokykla ir ypač universitetai su mūsų vaikais. Juos visiškai naikina. Ir aš noriu pasakyti, dvasiškai naikina. Jie tampa vien tik materialaus gyvenimo sėkėjai, dvasinis gyvenimas tikrai nerūpė. Ir taip, kai sako, tapo mankurtų, aš sakyčiau, mankurtų kraštas ir tauta ir gaila to prarasto jaunimo. Tai aš va tokią trumpą įžangą į šiandienos tokią realybę, kad va žadinim tautą, bet jinai vis tiek ko toliau tu labiau degraduoja ir miršta. Nes valgo tik tą žemišką duoną, dvasiškos duonos, kaip kas valgys mano kūną, gers mano kraują, gyvens per amžius. Mes ją nesimaitiname. Tai ta yra tikrai tai, ta yra tokia situacija gana liūdnoka. Mes turime pripažinti, nors dalis visuomenės bunda. Ir ką pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, va tai što, atvažiuoja Vilniaus bendruomenės, tai daugiau, pavyzdžiui, į mane nusispjaus, kitas nusispjaus, o iš provincijos žmonės. Tikrai jaunimas paduoda ranką, sveikinasi, laikykis ir panašiai. Ir va kaip gadina miestas ir universitetai tą jaunimą, tą mūsų žmogų. Bet vis tiek, Kestuti, daug kartų kalbėjau, bet pasakysiu dar kartą šitą dalyką. Visais sunkiausiais laikais Lietuva gelbėjo, vadinama, provincija ir kaimas. Ar tai caro okupacijos metais išgelbėjo Lietuvą kaimo visuomenė? Va, prisiminkim Valančių vyskupą, kuris blaivino tautą ir skleidė tą lietuvišką žodį. Ir kuris tikrai buvo išgirstas provincijos ir išsaugojo lietuvių kalbą. Ne miesčionys, ne vilniečiai. Prisiminkime, aš sakau, Lenkų okupacijos metus. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių mužikų kalbą. Jie kalbėjo lenkiškai. Kaimas išgelbėjo vėl vienu žodžiu lietuvių kalbą ir lietuvių tautą. Ir prisiminkim paskutinę okupaciją. Paskutinę okupaciją sovietinę, kad miesčionys į komunistų partiją, o kaimas bėgo į miškus ir kariavo prieš okupantą. Šiandien, kada įsigalėjo ta genderistinė ideologija, miesčionys ją remia, renkasi visokius genderistinių mitingus prieš šeštadienį, o kaimas be bijonės išlaiko tą mūsų dvasę. Tai yra labai svarbu. Sunaikintas bus kaimas, sunaikinta visuomenė. Ir aš va kartais jaunimas lyg tai nenori pasakyti, kad yra iš provincijos, aš vilnietis. Džiaukitės, kad turite, esate iš provincijos, didžiuokitės, nes tik ant jūsų, jūs esate viltis, kad Lietuva gali sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų. Kaip nusigrėžėme mes nuo komunizmo ir atsigrėžėme iš kovo laisvę nepriklausomybę, taip tik jūsų dėka mes nusigrėšime ir nuo genderizmo. Ir priminsiu paskutinį tą posakį. Tu, Kestuti, gerai žinai, kaip sovietmečių sakydavo, atėjo genijai ir vėl išnyko. Atėjo Leninas visiems laikams. Nėra Lenino. Atėjo šitas genderizmas, jis tikrai išnyks. O va tas tikros vertybės turi išlikti. O jeigu mes patys neprisikelsime, tikrai laukia labai nelengvi laikai mūsų tautos.
1: Bet, Petrai, kas yra... Nu, niekas nevyksta iš niekur. Niekas, ne jokia energija neatsiranda iš niekur. Jeigu viena keičiasi kita ir visa kita. Dabar kunikas sako, dvasiškai skurdina. Mes skurdžiai dvasiniai. Bet kas skurdina? Bet šitos dalykus žmonėm reikia atskirti. Ir kas tas skurdinimo pradas? Ar materializmas vien sudėliota? Pinigai, meilės nėra, nereikia, aš viską galiu nupirkti, aš čia viską. Ar čia nėra, kada žmonės šiandieną dvasiškai, sakykime, jau įskurdžius nužengia, įžengia. A ne dėl turtų, ne dėl pinigų, nors jų tikrai Niekas neįsinašė išėdamas iš gyvenimo.
2: Bet to nesupranta niekas... žmonės. O žmonės jo. Visi gyvena, lyg gyventų amžiną gyvenimą.
1: Kas tą viską daro? Tai, Petrai, bet, nėra aš... šiandieną savaiminių procesų. Ir niekur nėra. Ar tai globalistai, ar tai sionistai, ar tai ten kažkokios tai mafijos, ar tai hebrytės Lietuvoje, čia tos partinės. Nu, kažkam tai reikia tokių žmonių. Kam žinot, reikia jų, Petrai?
2: Reikia
1: kam?
2: Masės, kuri nemastytų. Ir be abejonės, ta kalvė tokių žmonių, kurie nemasto visiškai, nesigilina į esamą Lietuvos situaciją, tą geopolitinę, kaip ją keist, ką ją daryt, tai yra be abejonės kalvė yra universitetai. Universitetai labiausiai lošina žmogų, tą pasakė ir Trumpas, ir Amerikoje yra ta problema, bet ten keičiasi kryptis, pas mus dar nėra tokio didelio bandymo keisti tą kryptį.
1: Atspari.
2: Atspari buvo tam sovietiniam režimui, o dabar atspari genderistiniam režimui. Tai, bet gal, Kęstuti, apie tiek tos, jau kas sako, baikim šitą temą ir mes grįžkim prie tų žemiškų dalykų.
1: Žemiški, bet žmonės turi žinoti, kad juos visą tą kaimą, regioninę politiką vykdo Seime yra regioninis ten, pats žinai, kurie visą laiką kalba, regionam reikia, regionam, ten Pinskvėdė irgi, ten regionam, tie regionai, o tie regionai trinami. Marinami.
2: Mokyklos uždarinėjimas. Tai žiūrėkit, kai man lygiai, aš buvau Seimo nariu ir atvažiavo pas mus Šveicarijos kažkokią delegaciją ir jie turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jim reikia teisingumo ministerijos? Pas jūs teisingumo nėra. Tikrai mes užsičiūpėm. Neturim ką pasakyti. Bet yra tokia situacija, kad be abejonės, kuo daugiau kalbame regionus, tie labiau tie regionai miršta. Jie išmiršta.
1: Tai kalbame, ir, nieko nedarom.
2: O darom priešingai, negu kalbam. Įsteigtas yra tie regionų departamentai, regionų partijos, viskas. O vyksta atvirkščias procesas. Dėja, paimkim, at mūsų kaimynė Lenkija, tai ten tikrai regionai gyvuoja ir tu nerasi sugriuvusio kaimo, kad ten bėgtų už kaimų žmonės, atvirkščiai, ten tikrai gana stipriai atrodo kaimynė valstybė, būtų iš ko pasimokyti, bet dėja mes nesimokom iš mūsų kaimynės
1: valstybės. Mūsų moko, influenceriai, NRT, matot, kas darosi, ką rodo, ką demonstruoja, socialiniai tinklai, vėlgi, kas vyksta. Dabar, Petrai, aš norėčiau vis tik tai, kas įvyko mūsų vyriausybė, turėjo tokią konstitucinę daugumą, Žemaitaitis su savo Nemuno aušra, tikrai jis prisijungia, sudarė, nu, kurie daug ką gali priimti konstituciškai. Ir kodėl jisai nesutiko su tų dabartinių sodemų, vadinkim, politikos, ir kodėl jis paprašė išviešinti tos KGB archyvus, dėl ko jie tai bijo, dėl daug klausimų, kuris iškėlė tikrai viešumon, sako, darykime auditus, parodykime, kaip čia viskas darosi. Na, ir tie auditai padarė, ir sako, čia jūs laisvės žodį mūsų naikinat. Krašto apsaugos ministerija tas pats. Dingo ten, kiek 70 milijonų, iš vis ten net, atrodo, kad jų net nebuvo, net pėtsakų nereikia. Kur jie? Na, tai, ko tu sako, keli klausimus, ko tu kišiesi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia apie Žemaitaičio fenomeną paskui pašnekėsim, bet kaip valdančioji koalicija nesugebėjo, nu, premjerį mūsų silpna, aišku, nekalbos, bet Budrys labai jau kietas.
2: Dabar Šakalienė gal pakeis.
1: Nedaug dėmė.
2: bet žiūrėkite, gal kalbėkim iš principo, bet tikrai. Taigi, Sinkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, kalbėjosi čia valandą gal, ar pusę valandos su Šakalienė, apie ką jie kalbėjosi, ir jūs tu nepastebėjai, dabar Kęstuti, kaip ta Šakalienė yra tiesiog kiekvieną dieną, tai jinai nagus tokią spalvą nusidažė, tai jinai taip šušišukavo, tai lūpas perdažė, tai vėl kas visokios tokios smulkmenos, kaip vienu žodžiu apie ją taip pučiama, kas čia yra, ir Sinkevičius skiria jai pusę, kaip pasakyti, pusę valandos su jie kalbėtis, tai vaikų atiminėtojai, genderistai, nežinau, mane nustebino, šokiravo toks pokalbis, bet čia yra tokia viena detalė, tik tais ir aš padariau tokią išvadą, kadangi Sinkevičius, dabartinis vardan Lietuvos partijos pirmininkas, kuris pakeitė Sinkevičių, jis dabar laikinas, yra europarlamentaras Sinkevičius.
1: Ar kalbėjo apie Skvernelį?
2: Ne, dabar Skvernelį pakeitė vardan Lietuvos partijos pirmininku tapo Sinkevičius, jis yra europarlamentaras. Ir galiu pasakyti, kad svarsto, kad gal jis galėtų būti užsienio reikalų ministro panašiai, tai gal čia nebūtų tikrai, sakyčiau, prasčiausias variantas, bet jeigu Šakalienė grįžta, čia jau geriau galbūt grįžta, jeigu lieka, kaip tai atrodo, nežinau.
1: Apsėdė,
2: dėlis bus gal tas. Bet tai žiūrėkit, kalbėkim iš esmės. Kas čia vyksta? Aha, socialdemokratai išmeta iš valdančios daugumos Nemuno aušrą. Kodėl? Be bijonės Nemuno aušra ir dėl poligono ten jie keletas tik gal nubalsavo prieš. Pažemaitaitis prieš ir dėl LRT priėmė įstatymą, dėl kurios, kurį skūs šitą, matysi, konservatorių tikisi, kad skūs konstituciniam teismui. Bet ką ten skūsti, kad ten viskas liko senstas įstatymas. Ten niekas nepakeistas, praplėsta LRT tarybos skaičius, po to liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT tarybą, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas. Bet jeigu jie neturės galimybės pakeisti LRT vadovę, tai vargu, slaptas balsavimas ten ką nors padės. Visi kiti dalykai ten liko, jokių patų kontrolio valstybės audito atlikto, jokių baudžiamų bylų nėra, jinai ir toliau gali vokti, įdarbinti savus, vykdyti, nu, visiškai, kai sako, tokia tokia politika savų, viešų konkursų neskelbti. Pokyčių nebus.
1: Jo.
2: Ir ko čia dabar įprieštarauti? Ir socdemai pasirodė visiškai niekiniai. Ir pagrindinė priežastis, nu, jie tikėsi socialdemokratai, kad pradės jų reitingai atsigauti, nes reitingai jų krenta už tai, kad jie su Nemuno aušra. Bet aš jums, ponai socialdemokratai, galiu pasakyti, ir aš bendrauju su žmonėm, ne dėl to, kad su Nemuno aušra, dėl to, kad jūsų silpna vyriausybė, kad jūs vykdote tą pačią socialdemokonservatorių politiką
1: užsienio,
2: tiestinumą, kaip jūs sakėt, ir žmonės tikrai nusivylė jumis. Tikėjosi, kad su LRT jūs principingai pradėsite, per po savaitę kokie dvi pabaigsit įstatymą ir kad Monikutės jau seniai nebus. Bet ne, jūs, kaip buvo okupuota Lietuvos radija ir televizija, taip ir liko Landsbergių rankose, jūs ją palikote, tamposi pusė metai laiko jau ir nieko nepadarėte. Štai, ką žmonės mato.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Pasakyk, kiek socdemai buvo valdžioj. Padarė ką nors?
2: Nieko.
1: Padarė ką nors kitaip negu konservatoriai?
2: Nu, nieko. Nu, gal antros pakopos fondai, kur leido įsiimti žmonėm pinigus. Tai čia reikia pripažinti, būkim biedni, bet teisingi. Va, tai šitas sprendimas. Daugiau
1: nieko. Kieno buvo pasiūlytas šitas sprendimas?
2: Buvo pasiūlytas.
1: Ar Žemaitaičio?
2: Aš man atrodo, kad gali Žemaitaičio.
1: Atrodo
2: Žemaitaičio. Bet žiūrėkit, kas yra. Ir vienas dalykas, kad jūs tęsiate tą politiką, kurią darė konservatoriai. Apie užsienio politiką nėra ką kalbėti. Nu, šitas budrys, tai nežinau, kaip čia pasakyti, tai jis, nu, tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad jis yra rusų agentas. Nuomonę galiu dabar pasakyti. Bet jau greitai priims tą įstatymą, Ulbinaitės jau negalėsim nuomonę sakyti. Aš norėčiau klysti, bet ar aš suklydau, nežinau. Man atrodo, kad šitą jo politika labai reikalinga Putinui. Ir arba čia Putino politika. Kaimynės su kaimynais kiršinkims, čia jau Landsbergio pradėta, Taivano atstovybė, su Kinija nugalėsim, paskui čia su Baltarusija pykimės, tranzito per Europos Sąjungą trašoms baltarusiškoms sankcijų netaiko, tik pernai metais, kaip sakiau, padidino muitus, o Lietuva be vėjodės taiko pervežimų sankcijas, bet per užslugos uostą gali per Rusiją važiuoti trašos po visą Europą, Ameriką ir visą pasaulį. Nu, keisti dalykai, bet tai labai naudinga Putinui. Na, dabar žiūrėkit kitas dalykas. Aš vat noriu šitą temą pabrėžti. Nu, ministrė, premjerė mūsų, dievė da man, aš jos visai neklausau. Nu, žinot, toks žmogus yra tokia vėl, Kristaus žodžiai. Būk šaltas arba karštas. Ogi būsi drugnas, būsi spjautas. Nu, jinai visur bando visiems įtikt, pozicijos neturi. Klausykit, ar ten paimkim registrų centrai. Taigi seniai turėjo vidaus reikalų ministras, kai sako, būt atleistas. Nu, ir taip yra, nu, tuščia vieta, pažiūrėkit su oro balionais. Tai, kurie vėl šiandien, galiu pasakyti, Kestutį skraido. Jau buvo oro uostas nuo pirmos, gal iki ketvirtos nakties uždarytas, 4 oro skrydžiai buvo sustabdyti, vieni atšaukti. Tai, pažiūrėkit, ir čia dar viena labai įdomi detalė. Pasirodo, šachedų nemato ir neranda, bet naktį skrendančius oro balionus mato. A ne keista?
1: Keista.
2: Ką?
1: Keista.
2: Tai klausykite.
1: Tas ir šilumas skrėdžia, ir garsas skrėdžia, nemato.
2: Ir garsa, be bijonės, ir didelį garsą šachedaiską, jų neranda, nemato. O vat oro balionai yra matomi. Gal jų, aš nežinau, nu, tai klausykite. Tai man atrodo, to paskutinio drono taip ir nematė. Ir nerado jie.
1: Nu,
2: grybavimo sezonas prasidės, grybautai ras. Tai klausykit, nu va čia vėl kažkokia, bet išvaizduokit, bet kaltas Lukašenka. Pas mus sąžiningi piliečiai, kontrabandos nėra, nors sulaikė, kiek ten jau 13 tik pareigūnų už 27 sulaikytų, va. Bet vis tiek kaltas. Organizavo visą kontrabandą Lietuvoje, papirko arba agentai čia buvo Lukašenkos. Ir nors Lukašenkas sakė, jis iššokit savo kiemą. Jeigu nebus kas priimtas cigaretės, tai čia niekas jų nesiūs.
1: Tai jeigu nuperka kažkas panašia, tai prisistatydino
2: namo. Koks juokas, tai klausykit tas oro tuos pavojų signalus skleidžia dėl vieno kažkokio drono, kažkur nukritusio, vaikus veda į sporto šalės, į
1: kiemus
2: užrakintos visos. Kokia beviltiška mūsų situacija valstybės. Nu, jeigu čia, klausykit, iš tikrųjų kažkas būtų rimtas, koks šimtas kitas tų dronų, kaip plečia, lekia keliais šimtais tūkstančiais, kiekvieną beveik dieną Ukraina, nu kapets tai Lietuvėlį, nu visiškai pripažinkim, kad durų laivas ir vat mūsų premjerė. Tai žinokit, aš ją negaliu žiūrėti. Jeigu jie paliks tą pačią premjerę, jeigu paliks Budrį, o tai dar blogiau, jeigu pakeis Šakalienę, jeigu pažiūrėkim, kas yra vidaus reikalų ministras, tas pats liks. Nei vieno nėra rimto vyriausybės nario. Dabar įsivaizduokit, tokia ta situacija yra, kad jau į ministrus gali eiti tik tas, kas neturi ko prarasti, tai yra darbo neturi. Rimtas žmogus neis. Ir už tai susirinko tokia vyriausybė. Nu, apie kultūros ministrę, tu vieš pati dievė, o tvištelė. Nu, va čia, tai pasistatė konservatoriai ar bendruomenė, ten kaip kultūros, savo žmogų, kurie galėtų tą, vadinamą, pinigėlius dalintis. Visi, kad jie nematytų, pasirašinėtų raštelius. Ir kaip gali su poliai, socialdemokratai, jūsų reitingai bus aukštesni, atsisakius Nemuno aušros. Tik aš vieną dalyką pasakysiu. Nemuno aušra turėjo pati išeiti. Anksčiau, kada jų iniciatyvoms valdančioji dauguma nepritarė. O dabar pagrindinius visus įstatymus priima ta vadinama duka. Nu, žinot, gal jaunimas, dabar nauji žiūrovai, nauji žmonės arba nežino, arba pamiršo, ta, kas yra duka. Kirkilo ir Kubiliaus dauguma. Tai kad socialdemokratai nuolat tarėsi po kilimu su konservatoriais, tai yra faktas.
1: Visada tai buvo.
2: Visada tai buvo, visada taip yra. Ir ypač dabar išryškėjo, kad visi esminiai klausimais priimami, ar tai poligono klausimas, ar tai Kapčiamiesčio, ar tai kažkokie kiti svarbus klausimai, viskas priimama kartu su socialdemokratais. Socialdemokratų su konservatoriais. Akivaizdu. Tai va šita vyriausybė, kuri, nu tiesiog, nu, nežinau, gėda, gaila tos Lietuvos, kad šitokį, kai sako mūsų ministrai, kurie, nu, daro gėdą, aš sakyčiau.
1: Bet Petrai, kas renka? Vis tik tai paimkime, mes galim kaltinti socdemus, kad jie ten sėdi tie, kad tie liberastai ir ten dar kažkokie sėdi. Bet žmonės, kaip jūs galit pakelt ranką ir balsuot už tokius žmonės, kurie žudo tą mūsų Lietuvą? Nu, aš tai nežinau, nu, ar čia, kaip tu sakai, aš prisimenu, mes kitokie Lietuvoje, kaip čia Jonas toks buvo mūsų aktyvus labai dalyvis ir sakydavo, kad mūsų mankurtais darom, tada ir panaudoja tą žodį. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar į kitas šalis. Ten irgi pilna tos propagandos, pilna
2: tokios... Nu, kad sakykim... Europa visą papuvus. Žinokit, nu, labai, o kas labai. Ta von der Leyen? Vakcinų supirkėjai, nu, irgi ten jokio autoriteto neturi. Tai, ir bendrai, žiūrėkit, kas ir Kestutė, aš nenoriu šitos temos liest. Europa dabar nevaidina jokio vaidmens pasauliniai geopolitikoje. Niekas su jie nesiskaito, Kinai nesiskaito, Amerikiečiai nesiskaito, Rusija nesiskaito, niekas. Jinai yra tuščia vieta. Juokiasi visi iš Europos ir pirštais rodo. Tai čia mes tą jau vadinamą pasaulinių kontekstų. O iš Lietuvos nieko nebeliko. Nieko. Visiškai mes nusivažiavam per tuos 35 metus. Nu, šitokios vyriausybės. O nieko, tas pats. Ar čia konservai ir socdemai? Tai va, kas jūs veda į dugną.
1: Jo, Kostas iš Kauno nori prisijungti. Sveiki, Kostai.
3: Labas rytas, gerbėmėjai. Labas rytas. Aš dabar jūsų nematau. Staptelėjau su automobiliu ir su didelė pagarba, sakau dar kartą labas rytą. Gerbiamas Petras mane žino, čia Kostas Kuroseniuose. Žinomas, aš noriu tik tai labai trumpai, netrukdant eterio. Ką galiu aš pasakyti, jeigu mano karto žmonės šiandien dienai atsisėdi prie stalo, man 60+, ir mes nežinom, kas yra tradicinė šeima. Mes nežinom, kiek yra lyčių. Tas LGBT politinis judėjimas taip mūsų užvaldė mūsų protus ir pinigais užmėtė savo fondais, kad mes šito pirmo punkto neįsprendę, negalim nediskutuoti, ką jūs diskutuojat, labai protingai čia diskutuojat, apie ekonomiką, suverenitetą, laisvę, kitus dalykus. Čia neįmanoma toliau žengti, nepažengus pirmųjų žingsnių. Ir jūs atiduoda savo resursus kiek metų, kaip gerbiamas Petras, atiduoda visą savo gyvenimą, įrodinamas elementarius dalykus ir jam kaip sunkiai sekasi. Jūs įsivaizduojat, kokio lygio atsitiko kažkokia hipnozė žmonių čia, aš nežinau net kaip įvertinti, ar kažkas perprogramuos smegenėlę žmonių, nu tragedija kažkokia. Tai ką tokie žmonės, mano karto žmonės, gali pasakyti savo anūkams, vaikams, jeigu jie patys šiandien absoliučiai nežino pirmo punkto. Ačiū jums labai, ačiū, kad esat, geros dienos ir ačiū, kad leidot tiesiai.
1: Pasakysiu, kodėl. Lėšos, kurios skiriamos fondų atėm su gėjų, LGBT judėjimam, visiems šitiem liberaliom, vadinkim, genderistiniam sistemom, milijardinis. Jų nėra taip, kad įsivaizduokit, kad čia Trumpas atėjęs, ką pasakė, dvi lytis. Lietuvoje dar labai silpnai išgirdo žmonės, ypač politikoje.
2: Dar 107.
1: Dabar žiūrėk dar vieną norę dalyką. Amerika uždarė finansavimą šitiem LGBT. Europa skyrė.
2: Ir dar padidino.
1: Na, tai pažiūrėk, kaip Petrui gali sektis, jeigu šitokį milijardinį sumą skiriamo šitiem dalykam, Vilniuje buvo čia atgailos kažkokia katalikų konferencija.
2: Ne konferencija, tai,
1: susirinko žmonės eitinės, ar ne? Ir eitinės tų vėliavų, kurie pagrobė tą mūsų, sakykim, vaivorykštę. Tai, žiūrėkit, kur daugiau finansavimo buvo kažkuriai veiklai? Kam daugiau? Kur žmonių nuomonė? Kas ją formuoja? Kas šiandieną greuna mūsų šeimą, mūsų šeimos pagrindus? Šiandieną santykių žmonių tarpusavyje sunkiai kuriasi jos, sunkiai susikalba žmonės. Nes pinigai, vertybės ir tas skurdas dvasinis iškreipia viską. Ir šiandieną mes sakom, va, išrinko tuos. Kas renka žmonės? O dar pats sakai, tėvas patriotas, o dukros, nu ką tu tėvai, tu pasenai, tu durnas, pažiūrėk, čia yra visai kitos vertybės. Tai va čia ir sugriovė mūsų. Šiandieną, žiūrėk, kad ir per televiziją, per radiją pristato, anksčiau būdavo jėniai pavardės, ane, ten moteriškų. Dabar jau net lietuviškų pavardžių nelabai išgirsi. Kur mūsų lietuvių kalba, kur mūsų tradicijos, anksčiau mes kovojom už tai, kad ten rusai norėjo mus padaryti tos iškreip pasuose, atsimeni, išrašyto of ten gale, kažkoks Jozovič buvo, žinai. Dabar jau lietuvaitės nebenori lietuviškų pavardžių, nebenori kalbos lietuviškos, jau nebekalba, komunikuoja ir taip toliau, greuna visus dalykus. Ir svarbiausia, kad mūsų vertybinės pamatai, nu jų turėtų maža, nėra jie tokie dideli.
2: Taip, žiūrėkit, kas žmogus palietė esminį dalyką. An kiek reikia būti, aš nežinau, tai klausykit, išprotėt, aš kitaip negaliu pasakyti, juk visi žinom, kad Dievas kūrė vyrą ir motiną. Ne, jau dabar 107 lytys.
1: Tai vienas dievų daug yra.
2: Tai klausyk, patikėt, ir tiki šitas jaunimas, kad yra tos 107 lytys.
1: Jūs kiekvienas pačiupinės tarpoje žino, kas
2: jis. Ir ant tiek, tai ta buvo genderistė, ta komunistinė buvo ideologija, be bijonės, ta, jeigu paimsi ankstyvoje, ta komunistinė ideologija, tai jinai iš pradžių ir kildino tie komunistai, Leninas, tą genderistinį ideologiją, jie griovė šeimą. Ir pirmas pasaulyje gėjų paradas, žinot, kur įvyko ir kas organizavo? 18 metais Leninas.
1: Dar atsiprašysiu,
2: tai žinok, suprantu jūs, kad mes esam tokio lygtai beviltiškoje situacijoje. Ir mes kalbam, bet tai žiniasklaida visa. Ta propaganda greuna sielą ir žudo mūsų jaunimą. Iki beprotybės. Ir pasakysiu vieną sakinį. Pasakysiu. Gerbiamas savo kolega, kur uždavėt klausimą. Per 50 sovietinės okupacijos metų mes tiek nesukomunistėjom, kiek per 35 nepriklausomybės metus sugenderėjom.
1: Jo, Matėjus, aš
2: pavangesnė šitą.
1: Klausau, Matėjus, jūsų.
4: Aš norėjau du klausimus europarlamentarui užduoti. Vienas, tai kaip svertinate savaitgalių valdžios permainas, kad pagaliau socialdemokratai atsiskleidė ir parodė, kad jie tikrai yra sistemos tarnai ir nieko dėkų pokyčių nenori išmesdami Žemaitaitį. Tai vienas klausimas ir antras klausimas. Gal jau europarlamentarą žino, gal jisai turės jau naują kolegą Europos parlamente. Tai Saulius Skvernelį, kuris pakeistų Virginijų Sinkevičių, jeigu jis taps užsienio reikalų ministru. Ačiū.
2: O, čia įdomu. Dar viena gera žinia. Žinot, kas yra čia, irgi yra labai toks gilus klausimas, kodėl vis tik tai ta Žemaitaičio tikratė. Vienas gal motyvas tai, kad bando susigražinti socialdemokratai, kaip ir minėjau, savo tuos reitingus praradus, bet jiem to nepavyks. Antras dalykas, vis tik tai to siekė nuolat nuo pat šitos nuo Seimo rinkimų pradžios šitos kadencijos, to siekė nuolat konservatoriai. Jie nuolat siekė, kad būtų kita valdančioji dauguma, kurie turėtų įtaką. Nors ir taip, jie labai didelę turėjo įtaką dabartiniai valdančiai daugumai. Tai kitas dalykas, bet aš vieną klausimą keliu. Kadangi tikrai gerai pažįstu Remigijų Žemaitaitį, gal gyvenimas keičiasi, gal žmogus keičiasi, gal dabar mano nuomonė kažkiek tai ir klaidinga jo atžvilgiu, bet aš jums pasakysiu. Bet be šnekų rimtų darbų taip ir nebuvo. Nebuvo. Ir va to šnekos, ar KGB agentų išviešinimas, ar va dabar paimkim, kad ir net dėl lito, ne? Ne lito, atsiprašau, dėl grynų pinigų referendumo atmestas. Tai va tie dalykai, klausykit, va, matant, sudėjus visus klausimus tai, ką tu siūlėjai, reikėjo trauktis ir nebūtų šitoj valdančioj daugumai, nes tu nieko nepadarėjai. Bet jis ir toliau tęsė tą buvimą toj valdančioj daugumai, kol atėjo valanda jį patį išmetė. Bet dabar žiūrėkit, kas yra, kiti, vat, su mano, su savo kolegais, politikais kalbuosi, sako, gal sunaikins dabar Žemaitaitį, nes yra pateikta įstatymo konstitucijos pataisa, kad jeigu tave nuteisė ir pripažino konstitucinis teismas, kad tu pažeidėjai konstituciją ir Seimas balsuos už apkaltą, bet dabar, jeigu tu padėdavai mandatą, tai tu vėl galėdai dalyvauti rinkimuose. Bet dabar yra pateikta pataisa, kad nesvarbu, kad tu padėsi mandatą, jeigu Seimas nubalsavo, tu vis tiek 10 metų negalėsi kandidatuoti į Seimą. Tai faktiškai to atveju būtų 10 metų, kaip ir man, už to mygtuko nepaspaudimą, būtų Žemaitaitis išmestas į Seimą. Kas čia vyksta? Aš dabar galvoju, nejaugi ta sistema, kuri ne Seimas valdo, ne socialdemokratai, net ne konservatoriai, yra sukurta giluminė valstybė, kur giriasi Januška, kad vienas iš tų lyderių Lopata ten, kad jie čia yra valdovai tos valstybės mūsų, kad jie nurašys Žemaitaitį. Aš labai netikiu tuo. Ir vis tiek man...
1: Tai kam reikalingas?
2: Tai palaukit, aš jums pasakysiu. O dabar pasakysiu. Kam reikalingas? Jis reikalingas, kad paimtų visus protesto balsus. O būdamas Seime, kalbėtų ir nieko nedarytų. Keltų visas laikas tokį alasą. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Ir ką jie man atrodo didelioj dilemoj, ką daryti. Aha, jeigu mes Žemaitaitį jau čia sunaikinam, ateina Vėgėlė. Čia jisai nėra valdomas. Jis pavojus daug didesnis. Jis ne tik kalbės. Jisai darys, o reikalinga, kad būtų konkurentas prezidento rinkimuose, kaip ir buvo Žemaitaitis Ignui Vėgėlei, kad suskaldytų tuos balsus ir kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė. Tai pažiūrėkit, jeigu Žemaitaitis nebūtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, o būtų parėmęs Igną Vėgėlę, nebūtų šiandien prezidento aukštas ir gražus. Būtų prezidentas Ignas Vėgėlė. Ar jūs galvojat, kad tai jie to nemasto ir jiem yra pavojus? Jeigu jie dabar uždraus kandidatuoti į prezidento rinkimus, į Seimo rinkimus Žemaitaičiui, kas kitas alternatyva Ignui Vėgėlei? Nėra. Rimtos alternatyvos nėra, jie nesukūrė. Visos kitos alternatyvos ten Šimonytei, socdemam, nu vis tiek tam vadinamam leptistiniam flangui. Ir jūs galvojat, aš manau, kad jie didžiuliai dilemoj. Ką daryt, kaip vis tik išlaikyti Remigijų Žemaitaitį. Nes čia atsitik gali, kad įsivaizduokit, prezidentas ne jų bus pastatytas ir išrinktas tautos. Tai aš labai mažai tikiu, kad bus priimta šitą konstitucinę pataisą, nes sako, jie dabar turės daugumą, paremt šitą pataisą socdemai, konservatoriai, visokie liberalai ir vardan Lietuvos. Ir tada Žemaitaitis, kaip išmetamas iš politikos 10 metų, neleis. Duok pat Kestutį, mes prisiminkim šitą laidą. Ir aš manau, kad va tie, kurie valdo valstybė, tą vadinamą giluminę, mes esam valstybė, jie šito nedaleis, nes jie negalės reguliuoti, kaip reguliuoja Nausėda iš to Igno Vėgėlės. Jie negalės jo taip įtakoti ir jis nebus tik tais va toks, nu kaip pasakyt, kaip jį čia įvardinta mūsų aukštas ir gražus. Nu tik aukštas ir gražus.
1: Tai savo kišeninis.
2: Kišeninis. Va dabar liaudis sakoma kišeninis. Tai tas kišeninis prezidentas tęsiasi nuo Adamkaus laikų. Atvažiavo iš Lietuvos. Ten konstituciją pažeidžiant, nes Šiauliuose buvo jo tapkės, vis tiek tapkės gyveno, skaitėsi, kad nuolat gyveno Lietuvoj, ir va taip mes tapom tokia pajokos objektų. Nemanau. Nu nemanau, kad Remigijus Žemaitaitis labai, labai reikalinga šitai sistemai, kad niekas neteitų jokia rimta politinė jėga, kuri nebūtų valdoma. Tai va, mano mintis, gal Kestuti, mano mintis ir klaidinga. Bet aš mastau, žiūrėkim, kaip bus, netikiu, kad leistų sunaikinti Žemaitaitį.
1: Kodėl Žemaitaitis nesijungia su Vėgėlė?
2: O klausimas?
1: Čia yra klausimas, ar ne? Ir pažiūrėk, ką žmonės sako? Žemaitaitis nutraukė nuo Igno Vėgėlės balsus
2: taip.
1: Dėl to, kad jis negalėtų antram turi bet.
2: Taip. Aš dabar noriu pasakyti, galėčiau atsinešti. Ir dabar pirmininkas prieš Seimo rinkimus, dabartinius Seimo rinkimus, mes rašėm raštus Remigijum Žemaitaičiui. Lyg tai vertybės nelabai skiriasi, nu bandykim jungtis. Eik tu būk partijos pirmininku. Mes galiu aš iš vis pasitraukti. Kokiai atidavau dabar į Jankūnų partiją, ne man, man svarbu Lietuva, o ne gražulis, kad būtų lyderis kažkokios tai partijos. Daug svarbiau, kad ateitų rimti, solidus, kurie gali dalyvauti Lietuvos politikoje ir vesti tą mūsų partiją į priekį ir tarnauti Lietuvai. Bet jis mane net faktiškai, galiu grubiai pasakyti, pasiuntė ant ir raidžių. Remigijus Žemaitaitis. Mes nesijungsim. O tai ir yra esmė. Tu plepė, ką nori, šnekė, ką nori, bet nesukurkit jūs stiprios alternatyvos šitai sisteminėm partijom. Bakame daryti.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Ne vienas yra, sakykime, hebrytės, kai dabar Landsbergis sakė. Tai va tos hebrytės, žiūrėk, dabar tavo, jau, sakykime, žmonių akise trypė tave, kiek galėjo,
2: taip.
1: Kad tik tai tu tos sistemos neviešintum ir nekalbėtum bent iš Seimo tribūnos tiesiai, drėptum į akis tiesą. Nu, trypė daug žmonių, ai čia Petras, ai čia žinai. Dabar Žemaitaitis atsiranda ir žmonės ne pas Petrą, bet atsiranda naujas kažkoks, tai žinot, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas, pažiūrėk, kiek surenka balsų. Ne jūsų partija tiek surinko,
2: taip.
1: O jo. O jeigu jūs būtų kartu buvę, Taip. Kam būtų nuo to blogiau buvę?
2: Konservatoriai.
1: Taip. Ir va, čia klausimas.
2: Čia vat klausimas yra esminis. Esminis. Ir aš, pavyzdžiui, galėčiau diskutuoti ir va su Remigiju, jums pasikvieskite į tribūną, galim nuoširdžiai pasakyti. Bet jis neis. Jis su manim niekada nediskutuos. Neteis nei pas tave į laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nepadalyvaus. Su manim jis atskirai dalyvauja. Bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
1: Bet tu gerai žaidinėjai, nežeminėjai.
2: Nežinė. O Jėzų, kaip jis mane žemino, kaip jis mane žaidinėjo, paksą vagim visokių vadino, viską. Paksas atidavė partiją Žemaitaičiui. Aš paksui pasakiau, tai jūsų paskutinė politinė klaida. Jūs pat sau į nugarą peilį suvarėt. Ir kas atsitiko? Sugriauna tą partiją, sugriauna tą frakciją, paksą išmeta iš partijos, mane ten visus daugelį išmeta iš partijos, sudrasko ir sukuria naują. Bandė dar teisingai Zuoko partijos pirmininku tapo, bandė ją sugriauti ten, bet nepavyko išmetė paskui jį ten dėl tų žydų šitie Zuokas iš partijos. Bet sukūrė savo. Palaikė, labai palaikė, va tą nuolat jis buvo eteryje. Tos vadinamos sisteminės žiniasklaidas, LRT, visur. O jūs matėt, kada nors mane? LRT, TV3, LNK, Deltis, net žinių radijas. Nėra. Uždrausta su persona, o ten nuolat matomas. Tai mąstykim truputėlį giliau. Mąstykim globaliau. Kas čia vyksta? Aš irgi. Čia mano tik pozicija. Mano tik nuomonė yra. Man atrodo, Dieve duok, kad aš klyčiau, kad Remigijus Žemaitaitis labai reikalingas dabartiniai sistemai, kad protėtso balsus surinktų ir nelabai ką veiktų. Štai mano, lyg tai darė, lyg tai šaukė, bet va tokios aiškios kovos ir nebuvo. Tai mąstykim. Ir man atrodo, dar kartą kartojusi, kad Žemaitaitis bus paliktas ir nebus sunaikintas. Nu nebent jie turi kažką šitoje pusėje stipraus valdomo, kuris tos balsus perimtų Žemaitaičio, bet pakol kas nesimato.
1: Jo, situacija žmonėm tikrai labai yra sudėtinga atskirti tos, kas čia vyksta, ir manau, kad nebus tiek jėgos žiniasklaidų, neturės tiek galimybių skleisti tą tiesą, kas čia iš tikrųjų vyksta ir kas darosi. Ir žmonės vėl nesusigaudys, kas čia.
2: Tai taip, kaip ir daroma.
1: Tai tas ir daroma. Ir šiandieną atrodo, tas gerai, tas būtų gerai, tas šneka gerai, tas ana šneka gerai. O ką daro? O ką daro?
2: Ne pagal žodžius, o pagal darbus turiu spręsti. Medis yra liaudies išmintis. Medį, vaismedį, pažinsi iš vaisiaus, o žmogų už darbų. Žiūrėkime į darbus. Ką jis darė, ką jis veikė, kaip jis politikas, kaip balsavo, esminiais klausimais ir panašiai. Tas yra svarbiausia. Bet žmonės tam neturi laiko, į tą įsigilinti negali ir panašiai.
1: Jo, o čia ir yra didžiausia bėda, kad žmonės, kaip tu sakai, daromi monkurtais. Nesidomėkit, nesigilint, kaip jau yra, taip išgyvenkim, prasisukim, taip. Tai dar čia gali biški ten prasisukti, kai kam sekasi, kai kam blogiau sekasi, bet pasigilinti Lietuvos ateitį, kas bus po 20-30 metų, ar ta Lietuva iš jūs bus, kur čia viskas vedama, kur čia eina. Ir čia yra pas baisiausias dalykas, tai žmonės šiandien suklaidinti, žmonės šiandieną tai aistrom tokiom vadovaujasi, va ten skandalas, ten įdomu, ten nukrito, ten įskrido, ten sustojo, na ir va važiuoja. O esminis dalykas valstybės valdyme, kas yra, Petrai? Kad žmonės gerai gyventų. Kad žmonėms sudarytų sąlygas gyvent taip, kiekvienas kaip sugeba, kiekvienam padėti, sudėlioti, kas trečias žmogus vos nežemiaus kurdo ribos.
2: Taip. Žiūrėkite, Kestutė, mes apie tai kalbėjom, kadangi liko 10 minučių, aš noriu tokių palies tokią porą tokių trumpų temų. Tai, kaip jūs žinot, praeitą savaitę vyriausia rinkimų komisija perėmė sprendimą, kad žadėti atiduoti dalį savo algos, tai yra gyventojų papirkimas ir tai draudžia įstatymą. Ir aš apskundžiau šitą sprendimą teismui. Ir praeitą savaitę Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį, nu, ir galima sakyti, su sąlyga paliko galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kad negalima žadėti. Programų negalima rašyti, nes ten rašo mažinsim mokestis, didinsim atlyginimą, minimalą algą, pensijas kelsim ir daug mažinsim nekilnojamo turto mokestį arba akcizą. Tai yra pažadai. Ir tai liečia kiekvieną žmogų. Tai pagal šitą LRT sprendimą, vyriausios rinkimų VRK sprendimą, be abejonės pažadėti nieko negalima. Ir matyti jau rinkimų programai bus galima rašyti tik didinsim mokesčius ir panašiai, arba skurdinsim tautą. O jeigu tu sakysi, kad čia kažką tai gero darysi, tai jau bus pas gyventojų. Čia irgi savo algos išdalinimas ir dabar aš galvoju vis tiek šitą dar teismą. Teismo sprendimą skųsti vyriausiam administraciniam teismui. Su advokatu kalbėjau vienu, jis sakė, galbūt šiandien duos atsakymą, bet mažai vilties duoda, bet aš eisiu iki galo. Kas čia dabar yra? Klausykit, faktiškai, nu, kažkoks tai absurd. Nu, aš tai pajokavau, vienintelio teismo sprendimu džiaugiuosi. Nereikia dalinti algos savo. Dalies, nu tai klausykit, nu taip ir yra. Tai jeigu aš būsiu dalinimas, mane baus.
1: Tai bet čia yra ne tai, kad tu čia papirs metu pagelbėt, kam labai sunku.
2: Nu tai klausykit, ir dar ten buvo akcentuojama varka, kad tiem, kas už jį balsuos. Tai va šitą punktą teismas išmetė, nes kaip tu gali žinot, kas už tave balsavo? Kai tu laimi rinkimus, tai jau nerandi, kas prieš tave balsavo. Atrodo, kad visa Lietuva už tave balsavo, nes ten neustatėm 5% tai balsavo. Tai tikrai nedaug, bet tu nerasi tų prieš balsavusių. Kažkoks absurdas, tikrai vienus teismus laimi, kitus pralošė, bet žiūrėsiu, eisiu iki galo. Tai vat aš noriu vat pasakyti, kad vat žmonėm, kad nu tiesiog, ir kartais paklausia, žinoma, kažkiek tai ten paduodė ar paukoji, bet nu, baimė yra, teismo sprendimas yra. Niekas, klausykit, kas yra. Nu tikrai, nežinau, trūksta žodžių, bet taip yra. Ir labai ilgai, tai kitko, jau 2 metai, tik tai praeitą savaitę vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas nu, atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra vis tik tais ruošiu. Mes su tavim, Kęstuti, esam kalbėję apie tą užsienio politiką, kas čia vyksta. Vėl mano nuomonė, mano giliu įsitikinimu, kad užsienio politika socialdemokratai tęsia konservatorių užsienio politiką, o konservatoriai giliu įsitikinimu vykdo Putino reikalavimus. Tai aš manau, kad tikrai labai įsitikinęs, kad labai didelį agentūrą veikia Rusijos spectarnybų Lietuvoje, kaip ir 40 metais. Daug infiltruota čia yra žmonių, ir aš jau kartojau į atsakingas pareigas, ne celofaną verbuos. Kam čia, kam, klausykit, Putinui verbuot celofaną Antano, kuris nieko negali priimti jokių sprendimų, bet vat jam reikia būti užverbuoti. Jam reikia gal kokį krašto apsaugos ministrą, užsienio reikalų ministrą, kaip minėjau Budrį, tuos, kurie priima sprendimus arba žiopla visiškai pasistatyti. Va, darba, kaip mūsų Ruginienė. Tai žiūrėkit, aš vat primenu visiems, kažkiek žino tą istoriją, kad ypatingai buvo vykdomas didelė verbacija Rusijos slaptųjų tarnybų prieš okupuojant Lietuvą. Ir daug buvo užverbuota labai svarbių žmonių. Vienas iš tų jų įtakos, Rusijos spectarnybų įtakos, buvo nuimtas patriotas krašto apsaugos ministras Raštik. Ir pastatytas Bitkauskas KGB agentas, kuris įsiveržus Rusijos kariuomeniai, be abejonės nesipriešino ir kariuomenė nei vieno šūdo neiššovė. Aš galvoju, kad šita provokacija, va, kad mes nušluosim Karaliaučiaus sritį ir panašiai, yra išprovokuota Rusijos spectarnybų, jo veiksmus, šitus pasisakymus Budrio ruošio raštą prokuratūrai. Kad jie ištirtų, ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir aš esu įsitikinę, kad saugumo prokuratūra atmes, be abejonės skūsiu vyriausiam administraciniam teismui. Ir kaip pasakiau, va šiandien, jau šiandien išsiunčiu raštą dėl daug platesnės va, situacijos, kas vyksta Lietuvoj, tuo atžvilgiu, kad va, šitą NATO generaliniam sekretoriui Rubio ir taip pat Amerikos administracijai. Ir sekančią kartą, kai aš būsiu laidoj, galėsiu truputėlį plačiau pristatyti jumim to savo kreipimasis, išdėsti detales. nes aš esu labai neramus. Ir manau, tikrai yra didelė įtampa. Ir ta įtampa, kurs tai yra nusikaltimas prieš Lietuvą. Ir tai daro Budrys. Ir kodėl tai toleruoja socialdemokratai? Ir aš dar negirdžiu tokio ryštingo labai sprendimo, kad Budrys bus pakeistas. Ir kodėl jį tą Budrį taip laiko prezidentas, nejaugi tik dėl to prezidentas taip laiko, kad jis 88 metais slėpė nuo visuomenės įstojo į komunistų partiją, kurdamas savo gerovę, nes tada buvo labai palanku, aš, mėly žmonės, tuo metu sėdėjau sovietiniuose lageriuose. Ir vat, o gal aš tokia irgi prielaidę darau, o gal prezidentas nelaisvas? O gal mes nežinom, už tai neišviešinami KGB agentai? Gal jis nelais? Kad šitai laiko Budrį, kuris tęsia Lietuvai pražudingą užsienio politiką.
1: Na, Petrai, ar yra Lietuvoje kam tirti? Ar yra kas galėtų ištirti tos tarnybos, ar jos laisvos? Ar teismai laisvi?
2: Ne, žiūrėkit, dabar tu palieti šitą temą. Tai žiūrėkit, Zelenka berods, dabar advokatas buvo teisėjas. Kada čia Grybauskaitė sutiko ten loginą ar kokioj konferencijoj, ir kai visi, žinau, kas yra, apsėsti, apsivalgė, narkotikų ar ko, visi atsistojo pradėti plot, kai jinai ten pasveikino tą konferenciją. Tai tas nepratrūkęs didžiulį straipsnį parašė, kad prie Grybauskaitės teismai sprendimus priimdavo pagal jų sprendimus. Ir kad teisėjai tik rinksėdavo galvą. Ir kas tirs, be bijonis, ar mano politinė byla talys isterijos, ar visokia kitai keliamos buvo politinės bylos, kaip prie Stalino laikų. Kas politiškai nesuje buvo sudorota. Tai va, ir įsivaizduokit, va šita mum kurstinė, ar kokia ta visuomenės inteligentija, ploja, atsistoja. Prie jos buvo sugrauta faktiškai demokratinė sistema, perrašinėjama konstitucija. Prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Jos buvo sugrauta faktiškai demokratinė sistema, perrašinėjama konstitucija. Prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Aš atsimenu,

0: laidą.
1: Tai pats matei.
0: Tai aš pats turiu laidą su ja. Žodis žodin, ten viskas bus rašta, ką klaus, ką ne.
1: Tai, tai įsivaizduojate, kas yra? Antras dalykas. Tai jūs įsivaizduokit šitokį žmogų, kurio praeitis iš Amerikos ambasados išvaryta per 24 valandas. Kadangi įtariama, kad dirbo Rusijos spec tarnybom. Atsiskiria Brazausko komunistų partija vadovaujama nuo Maskvos, jinai lieka Burovekevičiaus partija. Ar jūs galite įsivaizduoti, ant kiek yra mankurtai mūsų tautiečiai ir šitie vadinami inteligentai, influenceriai, kurie džiaugiasi, kad šita moteris keliama iš pelenų. Tai šiandien, pažiūrėkim, konservatoriai nelabai ką turi kelti kandidatų į prezidentą. Tikrai neturi šansų, nei Šimonytė, nei Landsbergis, šitas nu, neturi jie tų šansų. Tai jie galvoja, vat prikelsim tą iš pelenų buvusią, nu, ar kagabistę, ar komunistę, tai jau tikrai. Nu, nu tiesiog.
0: Gal palankus žmogus jiems.
1: Nu, tiesiog man, man šurpas per kūną bėga, kada žino, kas per buvo žmogus jo, ir kam daryti tas reformas. Todėl, Kestutį, nerašau prokuratūrai, kad apskaučiau teismui, sprendimo nesitikiu, aš todėl kitą laišką rašau NATO generaliniam sekretoriui Rubio. Nes Lietuvoj, man atrodo, saugumas irgi užvaldytas, visiškai jis nereikalingas. Nu, pažiūrėkit, pocius. Buvęs KGB agentas, saugumo vadovas, ten Jurgelevičius ar koks, irgi pavaduotojas, irgi agentas, tik čia pusė agentų. Kam čia rašyti, nėra kur čia kreiptis.
0: Tai va, ir teismai, ir sistema visa kažkokia tai keista.
1: Keista. Ir žiūrėkit, kas, ką svarbiausiai, svarbiausiai išlaisvinti okupuotą LRT iš Landsbergių, kad ten atsirastų kita nuomonė, gyva diskusija. Gali nesutikti su manim, bet ateik pakviesk mane į televiziją. Pakviesk mane į eterį. LRT tai visuomeninis transliuotojas, o dabar yra Landsbergių okupuotas transliuotojas.
0: Tik kai kam. Kam reikia. Jo, nu, aš manau, kad žmonės gali atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, ką skaityti, bet labai sunku. Nepaprastai sunku, kai žmonės savo dvasingumą pamirš. Ir palinkėjimą paskutinį, Petrai.
1: Nu ką, koks palinkėjimas, nu kad tauta, tauta vis tiek po biškutį mąstytų, jaunimas surastų laiko ir ne tik LRT klausytų, kurie tikrai bukina protus, bet pažiūrėtų tas alternatyvas žiniasklaidas, tas diskusijas, Pūkas, Janutinė, Gurienė, visos kitos tos televizijos. Galite nesutikti su nuomonė, bet išklausyti daugiau nuomonių ir pats tada daug lengviau surasti tiesą.
0: Ten, mato, ten įleidžia žmonės su kita nuomonė. Ir jie labai nesitapatina su tai, kas sistema politinė vyžia.
1: Ir dar tik vieną sakinį. Ir kas įdomiausiai, tiek Kestutis, vat Pūko laidoj, tiek Janutinė, tiek Gurienė, tiek kiti, kviečia kitus, kitą pusę. Bet jie neteina. O čia neleidžia tau sudalyvauti. Žiūrėk, tu nepakviestum, čia pakviestum visus.
0: Prašom, visi.
1: Visi. Tai, ir Landsbergis tegu ateina.
0: Tai Landsbergis sėdėjo daug kartų mūsų studijoje.
1: Bet jau senai.
0: Senai, nu, dabar jau nebe, toli gal važiuoju. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, tai buvo kitokia Lietuva laida, YouTube Pūkas TV galite pasidalinti, ir ačiū Petrui Gražuliui, kad randa laiko ateiti išsakyti savo nuomonę, gal po truputį ir kai kurie išgirsta tą tiesą, išgirsta tą, sakykime, rizikingą, baisę perspektyvą, kurios laukia Lietuva. Lietuvos išnykimas, nudosėjimas ir, aišku, apie tą demokratiją, tai tik tai galime pasvajoti kažkokią, tai popierinį. Tai ačiū Petrui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir iki sekančios laidos.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
3: Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Tu nenori pas mane grįžti, negalėjau patikėti Marijoną. Su tavim man buvo gera, kai buvau mažytė. Aš prisimenu, kaip mane lepindavai, švelniai priglausdavai ir glostydavai. Bet dabar aš jau suaugusi ir mano kiti interesai. Vien dėl to, kad galėtume drauge pasėdėti ir pasikalbėti, nu, aš nenoriu iš čia išvažiuoti. Man čia gera. Visą savo gyvenimą pas naują tėtį praleidau, tarsi sapne. Aš turėjau visko, ko tik užsinorėdavau. O tu, močiute, kaip aš matau, iš tavo drabužių tai vos galą su galu suduri. Aš nenorėčiau vargą vargti. Geriau pasilik pas mus, čia, gyventi.
2: Na jau ne, kategoriškai atrėžė Marijona. Aš nenoriu gyventi svetimuose namuose.
1: Na, bet tik pasižiūrė, koks puikus būtas, su visais patogumais. Šiauliuose gi to neturi? Tame namelyje, kuriame gyveni šalta, nejauku.
2: Neturiu aš to namelio,
0: nusiminusi prisipažino Marijona.
2: Prieš keletą metų jį sugriovė. Jo vietoje stovi daugia aukštis.
1: O tai kur tu dabar gyveni? Gavai būtą tame naujame name? Susidomėjo Indri.
2: Ne, aš glaudžiuosi pas seserį. Ji liko viena, tai vat ir priėmė mane gyventi. Sakau, pasiimsiu tave, tai bus visiškai gera.
1: Neturi savo namų ir kvieti mane pas tave grįžti?
2: Ne, geriau tu pasilik pas mus,
0: nesėkmingai bandė prikalbinti ją pasilikti. Marijonai šovė į galvą mintis, kodėl Indrė kalba tik apie įtėvį, o apie pamotę nieko nesako. Matyt, su jie nesutarė, todėl jūs neminėti nenori.
1: O gal?
0: Marijona net apstulbo nuo netikėtos minties. Gal Indrės tariamas įtėvis yra jos vyras? Tik ji nenori to pripažinti. Jeigu taip yra ir jeigu dar gyvena nesusituokę, reikės jos įtėvi gerokai pagazdinti. Gal pavyks įkalbėti Indrę su jie išvažiuoti į Šiaulius? Tad atsargiai pastiravo.
2: Tu kalbi tik apie savo įtėvį. O kur jo žmona? Neturi pamotės?
0: Su likščiai žodžiais atsivėrė duris. Marijona net išsižiojo iš nustebimo. Į kambarį įėjo daili, juodbruvė, kokia 10 ar 12 metų žindrė vyresnė moteris. Turbūt jį ir bus Indrės pamotė. Jos nuomonę patvirtino Indrės žodžiai.
1: O, kaip gerai, kad parėjai. Pietus jau paruošti, o aš turiu viešnę. Čia mano senelė, Marijona. O čia Laura, susipažinkit.
0: Laura pasisveikino, apkabindama viešnę ir pabučiavo į skruostą.
1: Malonu susipažinti. Indrutė labai jūs myli ir džiaugiasi, kad atvažiavote.
0: Pamalonino senolė Laura ir pasisuko į Indrę.
1: O kodėl viešnios nekvieti į virtuvę? Neturi ko pavaišinti? Turiu, pietus jau gatavi, tik tavęs laukiau pareinant.
0: Susėdo virtuvėje. Indrė dėjo ant stalo valgius ir ragino vaišintis. Marijonai neliko abejonių, kad Laura, Indrės įtėvio žmona ir jiedvi labai gerai sugyvena. Neramino tik viena mintis, kodėl anūkė apie Laurą nieko jai nepasakė, kol šie negrįžo.
1: O dabar aš suplausiu indus ir eisim aplankyti sakalo, pasakė Laura.
0: Reikia, kad ir viešnė pamatytų, koks šaunus tavo tėtis. Kol nuvyko į ligoninę, moteris kalbėjusi apie viešnios įspūdžius Vilniuje. Nors Marijonai ir rūpėjo sužinoti Indrės šeimos narių tarpusavio santykius, tačiau nebuvo progos paklausti. Nuslopinusi laikinai savo smalsumą, įsitraukė į pokalbį ir pati ėmė domėtis buitiniais reikalais. Sakalas jau sveiko ir jam leido ne tik atsikelti, bet ir išeiti į kiemą. Rado jį sėdinti ant suoliuko sodelėje. Pamatęs lankytojas atsistojo ir su visomis pasisveikino vienodai, kiekvieną apkabindamas ir pakšteldamas į skruostą. Neaplenkė ir Marijonos, tarsi jį būtų sena jo pažįstava.
1: Tėti, čia mano senelė, pristatė viešnė Indrė.
0: Supratau ir be pristatymo, nusišypsojo sakalas ir tuo šypsniu palenkė Marijoną savo pusėn.
2: Taigi, jis visiškai sveikas, o laiko ligoninėje,
0: nusistebėjo viešne. Visi nusijokė, o sakalas pridūrė. Na, kai tiek daug gražių lankytojų ateina, tai nenorėdamas pasveiksti. O šiandien man ypač malonu tokios garbingos viešnios sulaukus. Pasijutau, galys kalnus nuversti. Iškėlė rankas, tarsi norėdamas parodyti, kaip jis kalnus vers.
2: Linksmas tavo įtėvis,
0: sakalo jaunos išvaizdos ir samojaus maloniai nustebinta Marijona, pasakė Indrei.
2: Už tai turi nenori iš čia išvažiuoti.
0: O kodėl jinai turėtų mus palikti? Užbėgo už akių sakalas. Argi jie čia blogai? Gal skundėsi, kad aš ją skriaudžiu?
2: Ne, priešingai užsispyrusi tvirtina, kad jai čia net geriau, negu buvo su mama gyventi.
0: Senolio žodžiuose nuskambėjo nepasitenkinimo gaida. Ji atidžiai tyrinėjo ant solelio išsiplekusi sakalą, norėdama įsitikinti, ar jis yra gero būdo, ar tik apsimeta. Netiesa, senelytė, aš nesakiau, kad su mamytė buvo bloga gyventi. Mėgino protestuoti Indrė, bet Marijona jos nesiklausė.
2: Per ilgai našlaitėlę gyveno ne tik nuo mamos, bet ir nuo močiutės atprato. Pasidariau jai lik ir svetima. Štai ką padarė okupantai. Šeimas išskyrė, vaikus atpratino tėvus, senelius mylėti, neliko jiems nieko švento.
0: Dudeno neatsitraukdama žvilgsnio nuo sakalo, stebėdama jo nuotaikos kaitą.
2: Vaikai užmiršo pareigas savo šeimai. Kur nukrito, ten pritiko. Kur prisiglaudė, ten gerai. Ten jiems šeima. O apie tikrąją visiškai pamiršo.
0: Bet dėl to Gindrė nekalta, neiškentęs sakalas nutraukė viešnios priekaištus. Argi jie kaltinate, kad būdama vaikas neteko šeimos, viena sušalus ir alkana buvo priversta leisti dienas patvoryje, nakvoti po atviru dangumi. Kiek jinai būtų galėjusi taip išgyventi? Diena, dvi, o kas toliau? Kur būtų turėjusi prisiglausti?
3: Nereikia, tėti, nereikia, neišlaikė Indrė. Nereikia viso to prisiminti.
0: Ji bijojo, kad sakalui susinervinus vėl neatsinaujintų opą. Priekaištinga žvilgsnė nukreipė į senelį ir bandė nutraukti nereikalingą ginčą.
3: Tau, tėti, negalima jaudintis. Liga gali atsinaujinti.
0: Aš ramus. Juk mudu su Marijona nesiginčiajame, tik tai kalbamės. Vienam įgrįsta per dieną su savimi kalbėtis, nusijuokė sakalas.
2: Leisk man vienai pasikalbėti su tavo įtėviu.
0: Marijona griežtai pasižiūrėjo į Indrę.
2: Judvi, galite eiti, aš surasiu kelią ir vieną.
3: Tėti, ar mums tave palikti? Gal geriau būtų, kad pasilikčiau?
0: Indrė pažvelgė į Marijoną, po to į sakalą, norėdama iš jo veido suprasti, ką galvoja. Palik, geriau bus, jeigu mudu dviese aptarsime reikalus. Mirktelėjo Indrei, parodydamas dėl jo sprendimo, kad nesijaudintų. Jis neleis jos skriausti. Laurai su Indrei išėjus, Marijona ilgai nevilkindama priejo prie reikalo.
2: Jūs, manau, žinote, ko aš atvažiavau?
0: Aplankyti savo anūkės, užbėgo jai už akių sakalas. Seniai nesimatėte, aš jūsų vietoje irgi būčiau atskubėjęs pasimatyti su artimu žmogumi.
2: Ne vien aplankyti.
0: Nelauktai pasikeitė kalbos tonas.
2: Aš atvažiavau parsivežti Indrutę į namus.
0: Ji turi namus Vilniuje ir niekur nenori važiuoti. Ramiai pasitikėdami savimi, aiškino sakalas. Manau, jūs su ja kalbėjotės ir įsitikinote, kad aš sakau tiesą.
2: Įteigėt mergaitį, kad čia jos namai. Nudėkėt ją prie šeimą. Tai neatleistina. Kas jūs toks, kad privertėt mergaitį atsisakyti giminaičių?
0: Įsismagino kaltinti sakalą. Aš jos tėvas, aiškiai pasakė sakalas, duodama suprasti, kad neatsisakys teisių Indrė.
2: Jūs jos tėvas,
0: bejėgiškai pakartojo Marijona.
2: Jūs jos tėvas. Tai gal tvirtinsite, kad Laura yra jos motina?
4: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Aš jos tėvas, aiškiai pasakė Sakalas, duodamas suprasti, kad neatsisakys teisių Indrė.
1: Jūs jos tėvas, bejėgiškai pakartojo Marijona. Jūs jos tėvas. Tai gal tvirtinsite, kad Laura yra jos motina?
0: Ne, šito aš nesakiau. Sakalo galvoje šmėkštelėjo mintis, o ką jeigu jį kreipsis į teismą ir ją pripažins tikrąją Indrės globėją? Marijona jos senelė ir pagal kraujo ryšį jai priderėtų ją globoti. Maža to, jisgi Indrė įsidukrino Zigmo padedamas. Jeigu jie apie tai nutuoktų, tai nežinia, ko visa tai baigtųsi. Reikia su jie kalbėtis atsargiau. Šiuos nuogastavimus patvirtino Marijonos žodžiai. Ji gerai susipažinusi su įstatymais ir lengvai nepasiduos. Neapgalvoti žodžiai gali atsisukti prieš jį, tad stengiasi paneigti ką tik ištartą frazę. Aišku, kad tikroji motina yra toji, kuri ją pagimdė, o Laura niekada negalės pakeisti tikrosius. Bet jos yra labai geros draugės ir nuostabiai, draugiškai sugyvena, tarsi motina ir duktė.
1: Tai kodėl save vadinat jos tėvu?
0: Pasigrebė jo žodžius Marijona. Todėl, kad Indrė niekada nepažino savo tėvo. Jinai gimė, kai tėvas jau buvo miręs, aš ją suradau ir maniau turys teisę taip vadintis, išsisuko iš padėties paspestų savo spastų. Tai pasakęs net lengviau atsikvėpė, tačiau Marijonas taip lengvai negalėjo nusikratyti.
1: Su Laura gyvenat susidėjęs? Pats ištvirkaujat ir Indrę tvirkinat? Šito aš neleisiu,
0: įtūžo Marijona. Iš kur jūs ištraukit? Mūdus su Laura, Sakalas prikando liežuvį, jeigu pasakys, kad juodu nevedė, bus tik blogiau. Patvirtinti, kad juodu oficialiai vedė, jį pareikalaus parodyti dokumentus. Reikėjo apie tai anksčiau pagalvoti ir vesti Laura. Na, dabar jau nieko nepakeisi. Negi reikės prarasti Indrę, kurią labai pamilo ir negalėtų be jos gyventi? Staiga jam nušvito mintis. Mūdu esame artimi giminaičiai ir ji gyvena su Indrė, kol aš esu ligoninėje.
1: Taip ir maniau. Tu išsiskyrė su žmona, kad galėtum su Indrė, ką čia paistot?
0: Neištvėrė Sakalas ir nutraukė jo samprotavimus. Apie kokią šią skirybas prasimanėt?
1: Dar drįsti klausti?
0: Ji buvo įsitikinusi, kad yra teisi, todėl kalbėjo ramiai.
1: Tai paaiškink, kodėl į dukrinimo dokumente įrašiai ne tikrą jos motinos vardą, o savo buvusio žmonos?
0: Atsirėmė ranką į suolo atkaltę, tarsi norėdama atsikelti, bet tik pasislinko toliau nuo Sakalo, o rankos bejėgiškai nusviro. Štai kaip nutiko. Jo noras įamžinti Vaidos vardą į dukrinimo dokumente atsisuko prieš jį jau antrą kartą. Pirmą, kai apie tai sužinojo Indrė. O antra dabar. Kai tai atsakyti Marijonai? Pasakyti, kad žmona mirė, bet jis sugrįš į namus ir Indrė patvirtins, kad jis nebuvo vedęs. O tai reiškia, kad jis negalėjo jos įdukrinti. Reikia sakyti tiesą, kitaip jo melas atsigręš prieš jį ir gali amžinai prarasti Indrę. Šis vardas man šventas, nes ją kaip ir Indrės motina suėmė prieš pat mudviejų vestuves. Sakalas ištarė tuos žodžius nuo širdžiai susigraudinės, ir nors tai nebuvo tikra tiesa, tačiau jis buvo tvirtai įsitikinęs savo teisumu. Argi jis nebūtų jos vedęs, jeigu tik ji būtų laisvėje? Po šių žodžių Marijonos kalbos tonas sušvelnėjo, tačiau tai dar nebuvo pergalė, truputį patylėjusi toliau priekabiavo.
1: Tai atiduosit man, Indrė? Ar reikės kreiptis į teismą?
0: Apie kokį teismą kalbat? Sakalas stengiasi kalbėti ramiai ir neparodyti savo nerimo. Norit jėga Indrę paimti? O jūs pačios klausėt, pas ką jį norėtų pasilikti?
1: Susimokit,
0: leptelėjo Marijona, bet susigrėbė negerai pasakiusi, tad pasitaisė.
1: Prikalbinai, kad pasiliktų. Gražiais pažadais priviliojai. Kas jai beliko daryti? Per tiek metų jį mane spėjo pamiršti, bet aš nenusileisiu. Jai teks sugrįžti.
0: Pasikalbėkim apie tai be emocijų. Sakalas visų kūnų pasisuko senolis link. Pasikalbėkit su Indrė. Jeigu ji pati panorės, aš neprieštarausiu. Bet prieš priimdamas sprendimą pagalvokit. Indrė baigė vidurinę. Ant nosies brandos egzaminai, po to stojamieji į universitetą. Netrukus ateis rugsėjais ir bus priversta gyventi Vilniuje. O gal norit palikti ją be mokslę, be specialybės? Kokį užsiemimą jai pasiūlysit? Mūdų su Indrė pasitarėm ir siūlome jums persikelti gyventi pas mus. Būsite šalia anūkės, prižiūrėsite ją ir laimingai nugyvensit likusį metą.
1: Aš nenoriu būti nuo jūsų priklausoma.
0: Piktokai pažvelgiai sakla, tarsi tik dabar supratusi jo kėslus. O kas sako, kad būsit priklausoma? Gausit atskirą kambarį, gyvensit kaip ponia, o senatvėje nukėlė prižiūrės.
1: Kampininkė norit padaryti,
0: spiriojusi Marijona.
1: Neišdegs, niekada su tuo nesutiksiu.
0: Tai gal Šiauliuose turite rūmus ir gyvenat kaip karalienė tarnų apsupta? Na, jeigu taip, tai aš pritariu pasiūlymu Indrę paversti princese, neiškentė nei gėlės į sakalas, nors kalbėjo be sarkazmo.
1: Aš gyvenu sodyboje, šalia miesto pas savo seserį. Ji vieniša, aš irgi. Drūksta tik Indrutės, kurią abidvi labai mylime,
0: prisipažino senolė, vis dar nenorėdama sutikti su netremiamais sakalo argumentais. O, matot, ir pas jūs Indrės nepiragai laukia. Sakalas pasiryžo surizikuoti ir pasiūlė. Jeigu persikelsite pas mus, tai aš sutinku Indrės globą perduoti jums.
1: Tikrai? Nemeluoji?
0: Marijonos veidas taiga nušvito, bet neilgam, netrukus jį vėl apsniuko.
1: Bet man ir sesers gaila. Jei vienai bus labai liūdna.
0: O, tik to betrūko, kad panorėtų ir su seserimi persikelti. Sakalas ilgokai mąstė, kaip jai padėti, kad Indrė liktų pas jį gyventi. Tai norit, kad ir sesuo persikeltų į Vilnių?
1: Ne, jokių būdų nesutiktų išsikelti iš savo sodybos. O aš irgi negaliu jos palikti. Tam yra labai svarbi priežastis.
0: Tai kokiegi priežastis tai pririšo jūs prie sesers sodybos, susidomėjo sakalas.
1: Matai, vaikeli...
0: Marijonos kalba visiškai sušvelnėjo, nes įsitikino, kad sakalas jai tik gero nori.
1: Kad riutenė amžiams įkalinta, kurią dieną ims ir sugrįš. O kaip mudvi suras, jeigu aš ten negyvensiu? Mano namelio nebėra, jo vietoje stovi daugiabutis. Vienintelė vieta, kurią žino, kad riutė, tai sesers sodyba. Tik ten mudvi galėsim susitikti. O jeigu aš išvažiuosiu, nedaug dievėse sutė numirs, kaipgi katriutė mudvi suras?
0: Tugi pasitairaus adresų biure. Dabar ne tie laikai, kai žmonės be pėdsakų dingdavo, raminojo sakalas, bandydamas įtikinti, kad jai reikia persikelti pas Indrę. Nenorėjo, kad senolė tampytų jį po teismus reikalaudama atiduoti jai anūkį.
1: Ne, aš negaliu palikti seser sodybos,
0: tvirtai pasakė Marijona.
1: Tenai lauksiu, kol Katrė sugrįš. O su Indrutė aš dar pasikalbėsiu.
0: Atsikėlė ir atsisveikinusi nuėjo. Sakalas buvo tikras, kad Indrė jo nepaliks. Tačiau Marijona pati to nežinodama sukėlė neramių minčių, nuo kurių jam net galva svaigo. Jis gali netekti Indrės dėl kitos priežasties. Sugrįš Katrė ir pasiims dukterį. Štai tada jis liktų vienišas.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Pavasaris pražydo visų gražumu. Parkeris skverai pasipuošė margaspalviais kilimais, žaluma dengė kiekvieną žemės lopinėlį, Laura parėjo namo geros nuotaikos, atvėrė langus, kad nebūtų tvanku ir ėmėsi namų ruošos. Užkaitusi pietus, tvarkė kambarius, išnešusi į kiemą išdulkino kilimus, valė grindis. Pastaruoju metu jos gyvenimas galima teikti iš esmės pasikeitė. Apsigyvenusi su Indre ir Sakalu, ji pasijuto namų šeimininkė. Ne, tai nebuvo tarnaitės vaidmo, ji buvo lygiateisė šeimos narė. Dalyvaudavo bendruose pokalbiuose, kai būdavo aptariami buities reikalai. Retkarčiais jinai sugebėdavo patarti vienu ar kitu reikalu ir su jos nuomonė neretai sutikdavo. Ypač jai patikdavo laisvi vakarai, kai Sakalas nesiimdavo įprastų darbų. Trise įsitaisydavo kuriame nors kampelyje ir išnekučiuodavosi. Dažniausiai susiburdavo virtuvėje, gerdavo arbatą ir prisimindavo praeitį. Sakalas įdomiai pasakodavo apie savo vaikystės ir jaunystės išgyvenimus. Indrė kai kuriuos jau buvo girdėjusi, bet vis tiek įdėmiai klausydavosi paprašydama pakartoti kai kuriuos praleistuosius epizodus. Laurai viskas buvo naujiena ir ji nepraleisdavo nė vieno žodžio. Tokio įdomaus pasakojimo jinai niekada negirdėjo. Viską dėjusi į galvą ir kaip būsima psichologijos mokslų kandidatė stengiasi suvokti Sakalo elgesį įvairiose situacijose. Kai kada jinai įsileisdavo į ginčus su Sakalu dėl jo įsitikinimo, kad vien tik jis kaltas dėl jo mylėtų merginų žūties. Tačiau nepaėgė įrodyti, jog jis čia nieko dėtas. Sakalo pateikti tikri faktai nugalėdavo visus jos argumentus. Priremta pateiktų faktų, Laura norėdavo juos paneigti vieninteliu faktu, kad štai ji įsimylėjo Sakalą, bet jai nieko neatsitiko. Tačiau neišdrįsdavo prisipažinti, kol nebuvo tikra, ar jis ją jaučia nors truputėlį to artumo, kurio ji labai troško. Kita vertus, jis galėjo lengvai atsikirsti, kad jos nemyli ir jos argumentai subliūkštų. Šito Laura bijojo labiausiai. Geriau neprasitarti apie meilę Sakalui ir tikėtis, kada nors paverkti jo širdį, negu išgirsti neigiamą atsakymą. Šiaip Laura buvo patenkinta savo susiklošiusių gyvenimu, ypač dabar, kai apsigyveno pas Sakalą ir užbaigė kandidatinę disertaciją, kurią turėjo netrukus ginti. Jinai matė, kad Sakalas labai išgyvena dėl ligos, nes turės ilgam atidėti daktarinės gynybą. Vieną vakarą ji užkalbino Indrę. Kaip manai, ar mudvi negalėtume padėti jam nustatytų laikų pateikti disertaciją gynimui? O tai kuo mes galėtume padėti? Truktelėjo pečiais Indrė. Visiškai aš neišmanau, ką galėtume padaryti. Rankraštis jau užbaigtas, aiškino Laura. Radau jo pastabas, ką dar reikia pataisyti. Ten vieni menkniekiai. Per porą dienų pataisysiu ir atiduosiu perrašyti mašinėlę. Indrė pritarė jo sumanimui. Gautame iš Leningrado laiške rado pastabą, kad įteikus disertaciją iki balandžio pabaigos, jos gynimas galėtų įvykti birželio pradžioje. Laura sumanė padaryti staigmeną Sakalui. Ji nustatytų metu išsiuntė disertaciją, tik prigrasino Indrė, kad jinai nieko neprasitartų. Po kelių dienų atėjo atsakymas, kad disertacija gauta ir jos gynimo planai lieka nepasikeitę. Sakalas jau sveiko. Gydytojas pažadėjo po kelių dienų išleisti iš ligoninės. Džiugiai nusiteikusios merginos aplankė Sakalą. Rado jį vaikštinėjantį sodelyje. Nuotaika buvo bjauri, nes kaip tik tuo metu jis galvojo apie nutrūkusį darbą su disertacija. Na ir ko tokios linksmos, pasisveikinę su lankytojomis, prakalbino ir papriekaištavo. Gerai jums, viena netrukus gaus brandos atestatą, kita apgins disertaciją kandidato laipsnį įgyti, o man, padariusiam didžiulį darbą, rezultatų reikės dar metus laukti. Nereikės, vienu metu lik susitariusios išpiškino abidvi. Tu ginsi disertaciją anksčiau negu aš arba Indrė gaus brandos atestatą, pridūrė Laura ir ištraukusi laišką padavė jį Sakalui. Nieko nesuprantu, perskaitęs laišką pažvelgė merginas. Gynimo data nesikeičia, nors disertacija guli stalčiuje. Disertacija jau pas Mišą. Laura pasistengė, neištvėrusi šūktelėjo Indrė. Tėti, tu turėsi jai gražiai padėkoti.
Supratęs, kas nutiko, sakalas abidvi apkabino ir išbučiavo. O tai nustebinot. Aš vis dar negaliu patikėti, kad gynimas įvyks, džiugavo šis. Aš esu nepaprastai laimingas, ačiū tau, Laura. Iš naujo apsikabino Laura ir vėl išbučiavo, negalėdamas nustykti nuo netikėtos žinios. Glamonėjamas sakalo, Laura tikėjusi, kad nuo šiol jis taps daug artimesnis ir meilesnis. Tačiau to nenutiko. Grįžęs iš ligoninės, jis ir toliau vengė jos artumų. Laura bandė gestais ir žodžiais jam priminti, kad jai būtų malonu artimesnė draugystė, bet jis užsiėmęs darbais jos nebilių vilionių nė nepastebėjo. Ruošdamosi namuose, Laura apgalvojo, kaip jai derėtų elgtis. Tik aktyviai veikdama gali laimėti sakalo meilę. Atvirai meilinti šiek tiek drovėjusi Indrės. Jei esant šalia ir sakalas gali pasijausti nejaukiai, šiandien tokia proga gali pasitaikyti. Indrė minėjo, kad papietavusi eis pas draugės rengtis egzaminams, vadinasi, grįš ne anksčiau kaip vidurnaktį. Reikia pasinaudoti pasitaikusią progą, kai bus dviese, ir atvirai pasakyti, ką galvoja. Ir ne tik pasakyti, bet ir veiksmais parodyti, kokie jinai gali būti lipšni ir laiminga jo glėbyje. Įsijautusi į palaimingą būseną, tarsi jau buvo pasiekusi savo troškimų viršūnę, baigė tvarkytis ir atsisėdo ant sofos pailsėti. Štai čia turėtų įvykti jos meilės prisipažinimas. Nesamoningai glostė švelnų audeklą, o vaizduotėje pynėsi daug meilesni vaizdai. Iš svajonių pažadino durų skambutis. Kas šitėjo? Tikriausiai Indrė pamiršo raktą. Pašoko, įleis pavalgydins ir tegu kuo greičiau eina pas draugės. Atidarė duris ir nustebo. Laiptinėje stovėjo už ją truputį vyresnė, neblogai išsilaikiusi moteris. O ko jums reikia? Pasteiravo, nužvelgdama nelauktą viešnę. Aš pasakala, atsakė nepažįstamoji. Gal leisite įeiti? Jo nėra. Trumpai tarstelė ir norėjo uždaryti duris, bet viešnė nepasidavė. Koja pastatė ant slenkščio ir neleido uždaryti durų. Laura piktelėjo. Ko iš jo prireikė? Reikia pasikalbėti. Trumpai atsakė ir matydama, kad tuo nieko nepeš pridūrė. Mano vardas Asta. Mudu esame geri draugai. Tokios aš nepažįstu. Atsikirto Laura ir nė nemanė jos įsileisti. Jūs tarnaitė? Paprastai ištarė Asta, kai Laura net nesusizgribo, ką jai atsakyti. Turbūt neseniai dirbat, todėl ir nepažįstat. Laurai pasidarė įdomu, kas jį per vieną, kad taip iššaukiančiai elgėsi. Pravėrė duris ir nieko nesakusi leido į vidų. Parūpo išsiaiškinti, kas jį per vieną. Ko jums reikia iš sakalo? Primiktinai reikalavo iškaus atsakymo. Viešnios elgesys erzino Laurą, tačiau smalsumas nugalėjo. Kiekvienai tarnaitai aš nesirengiu aiškintis, ko man reikia. Atrėžė Asta ir nerūpestingai žvalgėsi po kambarį, visiškai nekreipdama dėmesio į Laurą. Pastaruoju metu būtas labai pasikeitė. Po remonto pasidarė tiesiog net pažįstamas. Ar seniai pasakala tarnauji? Pasmalsavo matydama, kad mergina nuo jos nesitraukė. Aš ne tarnaitė, beveik riktelėjo Laura. O jūs prašau, kuo greičiau išeiti. Tik dabar Asta suprato, kad suklydo palaikiusi ją tarnaitė. Ji tikriausiai yra sakalo sugyventinė, o gal ir žmona. Kilo mintis ją paerzinti. Prašau su manimi mandagiau elgtis. Kitaip užteks mano vieno žodžio ir pati išlėksi iš šių namų.

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustoj. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti.

Kai man ne kiekvienas komplimentas tiks, kai pamirši, kas yra autoritetas. Sugebėsi vieną dieną pabėgti iš geto, kai turėsi daug, daug, daug, daug draugų. Apkabink mane ir mes būsim kartu.

tai padarau, viską žavingas etelės aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitėdu, pamatau, padarau, viską žavingas etelės aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitėdu, pamatau, padarau, viską žavingas etelės aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitėdu, pamatau, padarau, viską žavingas etelės aš seležinau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po registrų centro duomenų nutekėjimo gyventojams teks išmokti naują pamoką. Nepasitikėti ne tais skambučiais ar žinutėmis, kuriuose sukčiai žino vardą, pavardę, adresą ar kitus asmens duomenis. Ekspertai įspėja, sukčiavimo scenarijai taps įtikinamesnė, tačiau pagrindinė taisyklė nesikeičia. Nespausti nuorodų, neatskleisti prisijungimų ir nepasiduoti spaudimui. Finansų ministras ketina stiprinti valstybės valdomos mažo kalibro municijos gamintojos Geraitės ginkluotės gamyklos apsaugą, nustatant ketvirtąjį jos lygį, padidinant atskirų objektų apsaugą ir nustatant papildomas organizacinės ir techninės priemonės. Taip pat siūloma išplėsti pareigybę, kurias einantis asmenis turės teisę be palydos patekti prie bendrovės infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl jos veikimo sąrašo. Šiuo metu bendrovė turi antrąjį fizinės apsaugos lygį, o atskiriems jos objektams taikomi skirtingi antrasis ir trečiasis lygiai. Prasidėjus atostogų sezonui, dalis darbuotojų ima svarstyti, kaip pailginti poilsį, jei sukauptų atostogų dienų nepakanka. Vieni planuoja išvykas derindami jas su savaitgaliais, kiti ieško ir kur kas rizikingesnių sprendimų. Poilsį mėgina suderinti su laikino nedarbingumo pažymėjimu. Tačiau specialistai perspėja, kad tokie bandymai gali baigtis nemaloniai. Sodra primena, kad ligos išmokos skiriama žmogui sveikti, o ne poilsinėms kelionėms. Nustačius pažeidimus gali būti sustabdytas išmokos mokėjimas, o kai kuriais atvejais reikėtų grąžinti ir jau išmokėtus pinigus. Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie pastaruoju metu fiksuotus mirtinus įvykius darbe ir vieną anksčiau įvykusių sunku nelaimingą atsitikimą pasibaigusi darbuotojo mirtimi. Dėl įvykių pradėti tyrimai renkama informacija, siekiant nustatyti tikslias aplinkybės ir priežastis. Valstybinė darbo inspekcija pabrėžia, kad nelaimės darbe dažniausiai nėra atsitiktinės. Jos įvyksta ten, kur rizikos neįvertinamos iki galo, kur nesaugi praktika tampa kasdienybė, o darbuotojų sauga suvokiama kaip formalus reikalavimas. Lietuvos Šaulių sąjunga šią vasarą į organizuojamos stovyklas suburs daugiau nei 5000 vaikų ir jaunuolių iš Lietuvos bei užsienio. Pasak Šaulių sąjungos, šiemet stovyklos vyks Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos ir Vilniaus rinktinių teritorijose. Dalis veiklų bus rengiamos ir užsienyje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose. Į higienos institutui skelbiant, jog pernai nežymiai sumažėjo sergančiųjų ligomis, tiesiogiai susijusiomis su alkoholio vartojimo, sveikatos apsaugos ministerija sako teigiamai vertinanti tendenciją, tačiau pabrėžė, jog svaigalų daroma žalą sveikatai būtina vertinti atsargiai. Institutas skelbia, kad pernai bent viena tiesiogiai su alkoholio vartojimo susijusi diagnozė buvo užregistruota 27 tūkstančiams asmenų, o tai yra 2,3% mažiau nei 2024 metais. Valstybės viešojo administravimo institucijų darbuotojų atlyginimai pernai augo vidutiniškai 8%, tai yra 5% punktais mažiau nei 2024 metais. Augimas pernai buvo panašus kaip ir kitose sektoriuose, pirmadienį pranešė valstybės kontrolė. Gegužę Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikė iniciatyvą atskiruose fronto ruožuose ir atkovojo daugiau teritorijos, nei sugebėjo užimti Rusiją. Pranešė Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas generolas Oleksandras Sirskis. Jo teigimu, nepaisant nuolatinio priešo spaudimo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tvirtai laikosi gynybos pozicijų, naikina rusus ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis ir atakuoja veiksmingai smūgiais Rusijos operatyvinėje ir strateginėje gilumoje. Atsinaujinus eskalacijai su Iranu, Izraelis tęsia savo atakas ir kaimininę

0: Aljanso daugianacionalinė kovinė grupė, koordinuojama Švedijos, pradėjo veiklos Suomijoje ir Švedijoje. Šiuo metu NATO priešakinės sausumos pajėgos taip pat dislokuotos Bulgarijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Pasaulio sveikatos organizacija per ateinančius 6 mėnesius kovai su Ebola skirs 518 milijonų dolerių. Epidemija greitai plinta, o pastangos ją suvaldyti vis dar atsilieka, pareiškia organizacijos generalinis direktorius. Pasaulio sveikatos organizacijos planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio, bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
1: Sportas.
0: Varšuvoje finišavo trijulių krepšinio pasaulio čempionatas. Aukso medaliais jame pasidabino Latvijos vyrų ir JAV moterų rinktinės. Nors lietuviams planetų pirmenybės baigėsi kiek anksčiau, tiek vyrų, tiek moterų rinktinės galutinėje rikiuotėje užfiksavo solidų rezultatą. Antra geriausia istorijoje. Vyrų rinktinė liko 5 vietoje, o moterų ekipa užėmė 11 vietą. Šilutės klubas pranešė, kad vyriausiojo trenerio pareigas ir toliau eis 35 metų specialistas Kęstutis Mačijauskas. Dar praėjusio sezono pradžioje jis dirbo Ryčio Vaišvilos asistentu, tačiau su pastaruoju buvo atsisveikinta, o jo vietos stojo būtent Mačijauskas. Šilutės komandoje šis treneris dirba jau nuo 2018 metų. Šią naktį debesys rytės, sklaidysis, trumpai palis jau tik vietomis. Vėjas visiškai nurims, dalyje Lietuvos nusidrieks rūkas. Temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesuotumas bus nepastovus, lietaus vėl bus mažiau, tačiau kai kuriuose šalies vietose trumpai ir negausiai palyti vis dar turėtų. Aukščiausia temperatūra sieks 21-23, pietinėje šalies pusėje ir 24-26 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys bus kiek tankesni, trumpai palis vėl daug gelės šalies rajono. Dėl didesnio debesuotumo naktis numatoma šiltesnė. Temperatūra nekris žemiau 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną didesnis debesuotumas bus šalies rytuose. Vakarinė dalis išliks mažiau debesuota, su dažniau pasirodančia saulė. Trumpalaikis lietus jau apsilankys tik vietomis, daugiausiai rytinėje dalyje. Oras įdienojus šils iki 17-22 laipsnių.